Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, кахання. Немае значэння рэшта гадоў. Цікавнасць п'есы не залежыць ад колькасці радкоў. Нехай будзе нават 101 карціна для вечнасці.

0: Крышку больше за хвилину застается до 6 години в Польше, до 7 в Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк. Запрошаю на раницу с рацией. Понедельник, 11 мая. У этот день, в 1586 году, в Слуцку народилась София Алелька Радивила, святница, приличная до белорусских православных святых. У 1888 году в Могилеве народился американский композитор, поэт-песенник Ирвин Берлинг. Народился як Ізраїль Бейлін. У 1855 році Евстафом Тишкевичем був заснований Віленський музей старожитності, до якого відкликався потім Білоруський музей ім'я Івана Луцкевича. І, до речі, до гетої спадщини відкликається і сьогоднішній Білоруський музей Івана Луцкевича, адроджений у Вільні, який працює по вулиці Віленській, 20. У 1989 году в Сибири помер Сергей Гайка, народженный в вёсце Ясвілі Вороновского района, белорусский журналист, вязень ГУЛАГу. У 1993 году у Турове на Замковой горе установлен помник Кириллу Туровскому.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларусі 7 годин, у Польщі 6.
3: Представники Белого дома могут хутка приехать в Москву. Правооборонцы закликают документовать факты катаваний для детей политвязнев. За 5 дней собрали амаль 3000 евро.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Представники Белого дома Стив Уиткоф и Джаред Кушнер хоть хутка приехать в Москву для перемоваў по Украине. Про гэта поведомил помощник российского керовника Юры Ушаков. Поводу его слов, активность телефонных контактов помеж Вашингтоном и Москвой свідчить об тым, что США не покинули питання урегулявання украинского конфликту. Тем часом страты у особовым складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 341 000. За сутки показчик вырос на 840. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы. Подлік вядзе Генеральный штаб Украины. Репрессии в Беларуси. Протягиваются массовые катаванні, збивання, утримання у нечеловечих умовах у изоляторах. Про это пишет правооборонный центр «Весна». Цитата. «Разумеем, что праз страх и рызыки переследу люди боятся звертаться до правооборонцев для документования этих фактов. Але мы закликаем за допомогой фото и видео самим фиксовать следы катаванняў и збиванняў. Акрамя гэтага, звертайтеся до лекара, каб зафіксаваць траўмы і захаваць медыцынскія дакументы. Гэта дапаможа ў будучыні прыцягнуць да адказнасці ўсіх датычных да рэпрэсій. Самастойна задакументаваць свой выпадак магчыма дзякуючы практычнаму дапаможніку для пацярпелых. Ён прадстаўлены у телеграм-канале «Весны». Амаль 3000 евро собрано для детей политвязнев. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности БАЙСОЛ. Збор был обвещен 5 травня. Он примеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Планируется, что помер допомоги для каждого дитяти в складе 100 евро. Заявленная сумма сбору складает 10 тысяч. Подать заявку на отримание допомоги могут семьи политвязнев с детьми, у яких один з батьков або абодва знаходяцца ў зняволенні не менш за 3 месяцы, альбо прысуджаныя да абмежавання волі з накіраваннем ОПУАТ або без накіравання. Былыя палітвязні з дзяцьмі, якія вызваліліся пасля 1 студзеня 2024 года. Бацькі, якія адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ОПУАТ і пры гэтым маюць інваліднасць, альбо якія з'яўляюцца пенсіянерамі, альбо выхоўваюць дзяцей да 3 гадоў. Заявкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня ўключна. БАЙСОЛ штогод аб'яўляе такі збор перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага года і напярэдадні канікулам. калядных святаў. Пра літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсіньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Місцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюцца чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікаў, Ілля Кульбіцкі, Макс Шчуры. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах. Рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пагода раніцай у беларуска-польскім памежжы, тэмпература да 5 градусаў са знакам плюс, але месцамі могуць быць яшчэ сляды начных замаразкаў, напрыклад, на шкле машын, калі каму хто, калі хто вельмі спяшаецца на працу і паставіў машыну ў цяні, так што лепш, каб выйшаў з дому крышку раней, бо яшчэ можна. Можа, трэба будзе чысціць лабавое шкло. Атмасферны ціск пакуль у межах нормы падае, вецер паўднёва-ўсходні 3-4 метры на секунду, вечарам будзе крышку мацнейшы. У дзень зменлівая хмарнасць, больш сонца ў першай палове дня, пасля абеду больш хмарна. Ад захаду і будзе насоўвацца зона дажджу. Першыя кроплі выпадуць пасля абеду, бліжэй вечара на Беласточчыне, а затым ноччу ўжо магчымы дождж у цэлым беларуска-польскім памежжы. Тэмпература днём ад 18 да 20 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: стала вона сьомою гадзіною в Польщі, на восьмою в Білорусі. Сьогодні в білорусько-польській поміжжі змінлива хмарність, атмосферний тиск покуль у нормі, але у межах норми, так легше сказати, падає. Вечором те барометри будуть показувати 1002-1003 гектопаскалі. Вітер повднево-всходні 3-4 метри на секунду. Ближе вечора буде мацніть. Сонячна перша палова дня. У другої захмариться. Дажджі ближе вечора махчимі на заході регіону, а ночу уже у цілим білорусько-польським поміжжі. Температура днем 18-20 градусов. Причим холодніє буде на повночі регіону, теплее на повдні. Нічого тут, думаю, незвичайного.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пакистанські работники хутка легально приедуть працювати у Білорусь. Білорусь наблизилася до ратифікації меморандуму об супрацовництві з Пакистаном у сфері працеулаткавання. Документ підтримали депутати Палати представників. Тепер меморандум повинен ухвалити Совет Республіки і підписати Лукашенко. Після оформлення адмислової грамоти процедура ратифікації буде лічитися завершеною. Днями повідомлялося, що на сайті Пакистан Урадового бюро еміграції і працевладкування за межой фігурує 332 пропанови об праці у Білорусі. Поводля позірка, на початку соковіка таких вакансій було 54. Некоторые з їх додалися заднім числом. У Беларусі запаволілася інфляція. Виніки реалізації грошово-кредитної політики за перші три місяці года обміркували на поширеному посядженні правління Національного банка. Інфляція устойливо запаволюється з початку года. Споживецькі ціни виросли на 1,6%, що ніжей, чим прогнозувалося, а гэта 2,5%. Венгрія вернула у повному об'ємі сродки і каштовності Ощадбанка, які були затриманы у соковіку гэтага года. Вось што написав Уладзімір Зяленскі у телеграм-канале. Важны крок у адносінах з Венгрій. Былі вернутыя сродкі і каштовності Ощадбанка, які былі захоплены венгерскімі спецслужбамі у соковіку гэтага года. Тады венгерскі бок неправамерна затрымаў украінскіх інкасатараў. Людзей мы вернулі хутчэй, а цяпер ужо на украінскай тэрыторыі сродкі і каштоўнасці ў поўным аб'ёме. Як паведамлялася, 5 сакавіка ў Венгрыі падчас спецаперацыі на аўтамагістралі М5 былі затрыманыя два украінскія інкасатарскія аўтамабілі, якія перавозілі 40 мільёнаў даляраў, 35 мільёнаў еўра і 9 кілаграмаў золата. Таксама былі затрыманыя 7 інкасатараў, якія пазней былі вызваленыя і перапраўленыя ва Украіну. Дональд Трамп пагражае еўразвязу павышэннем мытных пошлін. «У мяне адбылася выдатная размова з Урсулай фон дер Ляйен», напісаў Дональд Трамп, абвясціўшы, што дае еўразвязу час да 4 ліпеня для рэалізацыі гандлёвага пагаднення са штатамі. У адваротным выпадку ён падыме мытныя пошліны на тавары з ЕС. Прыгадаю, што 1 траўня прэзідэнт ЗША абвясціў, што павялічыць мыты ЗША на легкавыя і грузавыя аўтамабілі з еўрапейскага звязу до 25% з цяперашніх 15%. Павышэнне павінна было ўступіць у сілу яшчэ на гэтым тыдні. Павышэнне таксама можа патэнцыйна закрануць Польшчу, буйнога вытворцу ды экспарцёра аўтазапчастак. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 60 грошаў, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Во выборы в координационную раду от самого початку выкликали бурливые дискуссии и острую критику с боку оппонентов. А пошли скандал отбился всего за день до початку их проведения. Так само стало известно, что выборы, которые уже имели распочаться, стартуют только в 22 годины по Минску. Справу комментует Яна Запольская.
1: Комментар рации.
2: Ці плакаць, ці смяяцца. Не хачу асабіста нікога пакрыўдзіць, але менавіта такія пачуцці выклікала ў мяне інфармацыя пра тое, што з бяспекай галасавання падчас выбараў у каардынацыйную раду ёсць вялікія праблемы. І выявіліся гэтыя праблемы раптам за дзень да планаванага пачатку галасавання. Выбары планавана правесці з 11 па 17 траўня. І паводле Святланы Ціхановскай, якая заклікала ўзяць у іх удзел. Выбары паказваюць, што рэжым Лукашэнкі не зламаў беларусаў. Нягледзячы на ўсе спробы рэжыму Лукашэнкі запалохаць і прымусіць маўчаць, беларусы працягваюць аб'ядноўвацца і браць адказнасць за будучыню краіны, адзначыла лідарка. Аднак пасля поўдня 10 траўня не было да канца вядома, ці 11 траўня гэтыя выбары сапраўды пачнуцца. Справа ў тым, што выданне «Наша Ніва» апублікавала вялікі артыкул пра тое, што кампанія «Сам-САП», якая павінна апрацоўваць дадзеныя выбаршчыкаў, мае расійскія карані, да таго ж нават сёлета яна дапусціла уцечку дадзеных, супрацоўнічала і з'явіцца.

0: Вядомы палітык Юрась Губарэвіч лічаць, што падобныя атакі на выбары былі чаканымі і прадказальнымі і, маўляў, сведчаць пра нашу сілу і наш уплыў. Але мне асабіста цяжка зразумець, чаму, маючы дастаткова часу, дастаткова шырокі выбар інструментаў і патэнцыйных партнёраў, маючы добрых спецыялістаў, нельга было зрабіць просты набор праверак кампаніі сам САП. І чаму гэта атрымалася без праблем зрабіць незалежным журналістам? Падкрэслю, што мы не гаворым пра нейкія тэхнічныя нюансы. Удзельнікам галасавання неабходна перадаць у гэтую кампанію сам САП свае пашпартныя дадзеныя і фотаздымак, то бок перадаць найбольш уразлівую інфармацыю. І нават адзін чырвоны сцяжок – гэта вялікая праблема, а тут іх адразу некалькі. І гэта не проста звычайныя зачэпкі ці крытыка каардынацыйнай рады, гэта пытанне бяспекі людзей. Можна, канешне, дыскутаваць адносна таго, чаму падобны журналісцкі матэрыял з'явіўся менавіта цяпер, але факт застаецца фактам, і ён не на карысць арганізацыі гэтага выбарчага працэсу. Распрацоўшчык платформы для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду Павел Лібер паведаміў у каментары Белсату наступнае: «Наша каманда працягвае дадатковую праверку ўсёй інфармацыі, уключаючы гісторыю заснавальнікаў кампаніі «Сам САП». Дадам толькі, што шкада, што так позна». Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Белорусское трансграничное радио «Рация» на хвалях 98,1 FM на Гарадзенщине и Белостокщине, 99,2 FM на Берестейщине и Павдневым Подляши, а наш адрес в интернете просто и неизменный «рация.com». Гадзінікі ў студыі нашай паказваюць палову на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 ў Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы многа сонца, але толькі ў першай палове дня, ў другой пачне хмарыцца, а на захадзе рэгіёну бліжэй вечара магчымы дождж. Ападкі сіноптыкі прагназуюць ужо ў цэлым рэгіёне ноччу. Атмасферны ціск пакуль у межах нормы да вечара апусціцца да 1200-1300 гектапаскаляў. Вецер сёння з паўднёвага ўсходу 3-4 метры на секунду, у парывах да 10-11. Температура днём у сярэднім 18-20 градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітае гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё «Рацыя» пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве презентация книги «Беларусь. Что повинен ведать кожны?», где вас чакае и сустрэча с яе аўтарамі. Гэта добрая магчымасць даведацца про стварэнне книги, пагутарыць про сучасную Беларусь, яе гісторыю и бягучую ситуацию. Сустрэча будзе праходзіць на ангельской мове. У панеделок у Беластоку занятки «Мова на нова». Ці правда, што музыка не мае межаў? Сярод іншага пра гэта пагутрыць на сустрэчы з Уладам Бернатам, удзельнікам гуртоў «Дзіцюкі», «Дзядзінька», «Растэйт», вядучым відэапраектам «Музыка без межаў», а таксама барменам, крацей цікавай і разнабаковай асобай. Таксама пройдзе невялікі канцэрт. У панеделок у Кракаве Купалаўцы граюць спектакль «Валіска». Такое іншым разам здараецца. Чалавек угубляе сям'ю, сяброў, здароўе, не ведае свайго сапраўднага прозвішча, не разумее сэнс свайго існавання і не адчувае зямлі пад нагамі. Але аднойчы яго напаткае вялікі момант. Спектакль пра сённяшняе навязлівае прачуванне вайны, адчуванне адказнасці перад радзімай, адчуванне годнасці. У аўторак пісьменніца і перакладчыца Ганна Янкута ладзіць на сваім YouTube-канале онлайн-прэзентацыю, запісанай кніжным возам аўдыаказкі «Маленькі шпрот і яго пачвары», а таксама ўсяго цыклу пра кота Шпрота, але не для дзяцей, а для дарослых. Раскажа пра тое, як гісторыя пра Шпрота пісаліся, чым гэтыя гісторыі былі і ёсць для аўтаркі, пра стасункі з дзіцячай літаратурай і пра «Писание книг для детей». У сераду в Варшаве презентация книги Тони Лажден «На углу незалежности». Тут чакая неформальная встреча с размовами и читаниями, пытаниями и отказами и тортом киевским, а для тех, кто прийдет в час. «На углу незалежности» – это книга про звычайных людей у незвычайных обставинах. Авторка пишет, быцем бы мистичный триллер. Ён і смешны, і жудасны. Ён, як кажа Тоні, пра калектыўную памяць, пра тое, што помніць, а што забываць у сучаснай Беларусі. У сераду ў Чарнагоры сустрэча з рэжысёрам-дакументалістам Максімам Шведам. Ён пакажа свой фільм «Чыстае мастацтва» пра мастака-авангардыста Захара Кудзіна, які трагічна загінуў у год прэм'еры. Але разам з горадам Мінскам, другім галоўным героем фільма, яны зафіксавалі вельмі жыццесцвярджальна. Будзе магчымасць паразмаўляць з рэжысёрам, абмеркаваць яго новы фільм, што знаходзіцца ў працэсе стварэння. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: знайомі. Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: І на гэтых пераходах гадзіннікі паказваюць, што да 8 гадзіны з польскага боку, да 9 гадзіны з беларускага застаецца 6 хвілін з паловай, столькі ж да бліжэйшых навін. У іх Анна Шайкоўская скажа, што Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства, а за што дакладна пачуем у навінах. А тым часам Кіеў заявіў, што не будзе супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі. І пра гэта таксама больш пачуем ужо праз пэўны час. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Кіеў не будзе супрацоўнічаць з рэжымам у Мінску. Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства. 20-ты з'езд БГКТ ў Беластоку. Васілій Сігінь пераабраны старшынём.
2: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
3: Вайна ва Украіне. Украінскія эканамічныя санкцыі, якія былі ўведзеныя напрыканцы красавіка, не накіраваны на тое, каб нейкім чынам абмежаваць магчымасць рэжыму Лукашэнкі ва Украіне, бо ніякага гандлю з Украінай Беларусь не мае, кажа аналітык праграмы расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Рансі. Паводле яго, гэта хутчэй важны палітычны сігнал і паказчык таго, што Украіна сочыць за тим, що відбувається.
4: Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожатними для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити.
3: Поводляє Павла Радія, таким чином українська влада показала, що не буде ні тепер, ні у будучим серйозно і у відкритому форматі розмовляти з Олександром Лукашенком і набліжанымі да яго асобамі. Што тычыцца прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі, то яны ў пэўных варунках могуць стаць цэлямі для ўкраінскіх узброеных сіл.
4: Што Мінск вырішыць діяти агрэсивно проти України, і що агресивні намери виходитимуть там за межі виключно провокації, а матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкцію, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них.
3: Гэта так само своєго роду сигнал для Лукашенки і його оточення, що гэті підприємства знаходяться під українським прицелом, відзначає аналітик. Тим часом Дональд Трамп подякував Олександру Лукашенку за супрацу і сяброўства. Президент США виказався про недавні обміни з зняволеними на білорусько-польській межі, падчас якого був визволений у тим ліку журналіст Андрій Пачобут. Цитата: «Ми тільки що домоглися визволення трьох польських і двох молдавських зняволених з білоруських і російських місцев утримання. Дякуючи моєму спеціальному президентському посланнику Джону Коулу, ми змогли прикласти максимум намаганняў, каб гэтае вызваленне адбылося. Мой сябар, прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі, сустракаўся са мной у верасні мінулага года і прасіў мне дапамагчы вызваліць Андрэя Пачобута з беларускай турмы. Сёння Пачобут на волі, дзякуючы нашым намаганням. Злучаныя Штаты выконваюць абяцанні перад сваімі саюзнікамі і сябрамі. Дзякуй прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку за яго супрацоўніцтва і дружбу», напісаў Трамп у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Выбары ў каардынацыйную раду пачнуцца 11 траўня о 22 гадзіне. Такое рашэнне прыняла выбарчая камісія па выбарах ў каардынацыйную раду на пазапланавым паседжанні. Пачатак быў перасунуты. На працягу гэтага часу каманда IT-спецыяліста Паўла Лібера будзе працягваць дадатковую праверку кампаніі SAMSAP, адказную за верыфікацыю выбаршчыкаў. Выбары ў каардынацыйную раду 4 склікання прызначаны на 11-17 траўня. Падляшша. 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў беларускага грамадска-культурнага таварыства прайшоў 10 траўня ў Беластоку. Падчас сустрэчы дэлегаты падвялі вынікі дзейнасці арганізацыі за апошнія гады. Кажа госця з'езду старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры соймику падляскага ваяводства Ігар Лукашук.
5: Ну, БГКТ дало спамутаві беларускай плыні. 70 гадоў гісторіі гэта тысячы выканаўцаў, сотні калектываў, мерапрыемстваў. Гэта такі падмурак да таго, каб потым в 80-х, 90-х паўставалі новыя аб'яднанні, новыя плыні дзейнасці, каб беларускі рух развіваўся.
3: Пра значэнне арганізацыі для моладзі казала і самая маладая дэлегатка 20-га краёвага з'езду БГКТ, удзельніца калектыву «Каласкі» Наталля Васько.
6: Гэта стаў маім сэрцам.
0: сердце вельми близко от самых маленьких годов. Тешуся, что я сегодня менавіта тут. Такий чинний удзел буду приймати. То треба показати, що є тут молодые, перед усім, що молодые теж мають свой голос. Яны ёсць, яны хочуть. Тоді думаю, що яны самі прийдуть.
3: Під час зустрічі делегати подвели виніки дійності організації за опошні гады. Шмат уваги надалі мероприємствам у межах святкування 70-годзя БГКТ, а так само брали новые керуючыя органы товариства. У виніку голосування був обраны новы склад праўлення. У яго ўвайшоў 21 чалавек. Старшынём беларускага грамадска-культурнага таварыства на чарговую кадэнцію дэлегаты пераабралі Васіля Сігіня. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Пагода сёння на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа і у большую частку дня, толькі бліжэй вечара на захадзе рэгіёну выпадзе дождж і зона дажджу будзе насоўвацца на ўсход. Ноччу ападкі ўжо сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне. Але перша палова дня сонечная, атмасферны ціск яшчэ ў межах нормы, цягам дня апусціцца больш-менш на 10 балаў. Вецер паўднёва-ўсходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 10-11. Тэмпература днём 18-20 градусаў.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: 8 годин 10 хвилин у Польщі, в Білорусі на годину пазней. Зеленую премію пропонує Альянс «Зелена сітка» для білоруських медійщиків, поскольку якраз у гэтым альянсе лічаць, што веды пра экалогію, якая штодзённа ўплывае на наше жыццё, вельмі патрэбныя і што гэта павінна быць важная галіна працы журналістаў. І менавіта матываваць іх мае гэтая зялёная прэмія. Конкурс, на які заявкі прымаюцца да 15 травня, ды асноўную экалагічную павестку проаналізуюць з інфармацыйнай менеджеркай Альянсу «Зялёная Беларусь» Ніна Мельнікавай Улад Гриневскі.
3: Гость рацыі.
4: Прыём матэрыялаў, гэта прэмія, зялёная прэмія называецца. Ну, вядома справа, што напэўна будзем гаварыць пра пашырэнне ведаў на экалагічную тэматыку як мінімум.
5: Безумоўна, зялёная прэмія была заснаваная год таму, таму гэта ўжо другі такі наш год, які мы ўручаем прэміі журналістам, якія пішуць на экалагічную тэматыку. І наша галоўная мэта, канешне, пашырэнне ўвогуле экалагічнай інфармацыі, пашырэнне ведаў беларусаў пра тое, што адбываецца ў іх краіне. І зараз гаворка не толькі пра тое, як сартыраваць смецце, ці, да прыкладу, як абіраць тыя ці іншыя прадукты харчавання, але і пра больш шырокія веды пра тое, як улады гарантуюць ці не гарантуюць беларусам права на здаровае навакольнае асяроддзе. І мы заклікаем журналістаў звяртаць увагу на гэтыя тэмы, на тэмы уласна саміх экапраблемаў і таго, як іх можна вырашаць у будучай Беларусі і як можна да гэтага ставіцца з пункту гледжання адказнасці, з пункту гледжання еўрапейскіх стандартаў і так далей. Карацей, гэта прэмія заахвочвае беларускіх журналістаў і аўтараў кантэнту ў сацыяльных сетках ствараць такія матэрыялы на гэтыя экалагічныя тэмы і распаўсюджваць іх на шырокую беларускую грамадскасць.
4: А ўвогуле, як выглядае сітуацыя з экалагічнымі тэмамі, паколькі, ну, як мы можам сказаць, гэта пра некую спецыфічную такую тэму, якая час ад часу з'яўляецца ў сродках масавай інфармацыі? Ці ўсё ж такі, ну, ёсць пэўныя сродкі масавай інфармацыі, якія, умоўна кажучы, так пакрокава гэту тэму прасоўваюць у сваім эфіры альбо, ну, скажам так, у інфармацыйным эфіры?
5: З нашага пункту гледжання экалагічная інфармацыя не спецыфічная. Гэта не нешта такое адмысловае, што патрабуе нейкай адмысловай рубрыкі, ці нейкай адмысловага там блока навінаў, гэтак далей. Бо экалогія тычыцца літаральна ўсё, што адбываецца ў грамадстве. Ад, скажам так, навучання ў школе, ад адукацыйных нейкіх штук, ад сацыяльных праграм, да эканамічных і палітычных крокаў, якія робяць улады той ці іншай краіны. Мы зараз бачым, што беларускія журналісты, беларускія медыя звяртаюць увагу на зелёную тэматыку у адмысловых нейкіх кантэкстах. Ну, да прыкладу, калі мы кажам, што зараз пачаўся год 40-годзе Чарнобыльскай катастрофы, то зразумела, што беларускія медыі ўсе рабілі тыя ці іншыя матэрыялы, рэпартажы, спецпраекты і гэтак далей. І гэта было чакана. Чакана бывае, калі адбываюцца нейкія прыродныя катастрофы, калі, да прыкладу, гарачае лета і там ураганы, калі залевы. Беларускія журналісты звяртаюцца да гэтых тэмаў, але збольшага з пазіцыі такой навінавай журналістыкі. Здарылася, напісалі пра гэта, добры, калі ўзялі добры там каментар у добрага эксперта. Мы ж заахвочваем глядзець журналістаў на экалагічныя праблемы трохі шырэй і не чакаць інфармацыйнай нагоды, бо тое, што, да прыкладу, адбываецца з кліматам увогуле на планеце і ў Беларусі, яно адбываецца штодзённа і можа быць у нейкіх таких маленькіх кропкавых рэчах незаўважна, але ўсё роўна наше жыццё, жыццё беларусаў перадусім змяняецца. І змяняецца пакуль што да горшага, бо беларуская дзяржава не звяртае ўвагу на тое, што называецца кліматычнай адаптацыяй, не хоча заўважаць, што змена клімата, ну вось яна не пра тое, што ў нас арбузы будуць расці, а пра тое, што нам прыйдзецца перагледжваць падыходы да сельскай гаспадаркі, перагледжваць нашы падыходы да нават да транспартнай сістэмы краіны, да энергетычнай сістэмы, бо нават ну вось такія прыклады, як тыя самыя ураганы, як тыя самыя залевы, яны паказваюць, што нашы сістэмы забеспячэння грамадскага добрага ладу жыцця, яны не спрацоўваюць, што абрываюцца лініі электраперадачы, мы бачым, што людзі застаюцца без электрычнасці на доўгі час. І гэта адбываецца, канешне, безумоўна, такія рэчы непрадказальныя з аднаго боку. З іншага боку, кліматолагі даўно папярэджвалі, што такія жорсткія, розныя кліматычныя падзеі на дворі, якое будзе жорстка змяняцца, літаральна за некалькі гадзінаў можа змяніцца, што гэта ўсё нас у будучыні чакае яшчэ больш інтэнсіўна. І пра гэта варта памятаць, і журналістам пра гэта варта пісаць, і людзям варта пра гэта распавядаць. І гэта толькі мы кажам зараз пра клімат, ёсць іншыя аспекты. Да прыкладу, Беларусь выйшла з Орхускай канвенцыі, якая, ну, прынамсі, дэкларавала права у тым ліку беларусаў на своечасовае інфармаванне, што тычыцца нейкіх экалагічна значных падзеяў, праблемаў, аварыяў і гэтак далей. І гэтая Орхускай канвенцыя ўзнікла пасля Чарнобыльскай катастрофы насамрэч. Яна сталася неабходнай для таго, каб людзі проста маглі пэўны момант разумець, што іхняя дзяржава не кіне іх, і яна ў час паведаміць ім пра тое, што яны ў небяспецы. Вось зараз Беларусь не сябра гэтай Орхускай канвенцыі, і гэта азначае, што яна, у прынцыпе, не бярэ на сябе гэтае абавязальніцтва пра нешта казаць беларусам, калі нейкія аварыі здараюцца. Калі нейкія эпізоды здараюцца на беларускай АЭС, то у прынцыпе, мы пра гэта даведваліся толькі таму, што былі актывісты, былі нейкія чуткі, былі расследаванні і гэтак далей. То бок сама дзяржава не адкрытая, не хоча пра гэта распавядаць. І гэта зноўку тэма, на якую варта журналістам звяртаць увагу.
4: І тут такое маё наступнае пытанне. Вось як ты назіраеш, якая тэндэнцыя ў журналістыцы? Гэта менавіта пісаць, умоўна кажучы, на глобальная тэма, як наступствы глобальнага пацяплення, так, ці можа напісаць, умоўна кажучы, пра матывацыю людзей, якія выйшлі ачысціць нейкі вадаём каля свайго дома, навошта яны гэта робяць, чаму яны клапоцяцца таксама пра экалогію, якая вакол іх. Журналістыка яна зараз больш якая? Такая вось пра чалавечыя гісторыі ці, умоўна кажучы, пра глобальныя праблемы?
5: Нам бы вельмі хацелася, каб яна была пра чалавечыя гісторыі, і яна такой была. Справа ў тым, што большасць нашых незалежных медыя зараз гэта экстрэмісцкія фармаванні, гэта медыя, якія, ну, так бы мовіць, табуяваныя для беларусаў ўнутры краіны. Гэта азначае, што калі мы нават даведваемся пра такія гісторыі, пра гісторыі grassroots, пра актывізм, пра тое, што людзі там клапоцяцца аб навакольным асяроддзі, саджаюць дрэвы, ці там чысцяць сажалкі, да прыкладу, гэтак далей, то хутчэй за ўсё гэта мы даведваемся ўжо там праз трэція, чацвёртыя рукі, ці звычайна гэта не гісторыі ад першага ліца, так бы мовіць, але яны таксама з'яўляюцца, так? Мне нельга сказаць, што зусім такога няма. Проста гэты актывізм, ён зараз не толькі падпольны, але не бачны ў медыях на вялікую грамадскасць, да, для супольнасці і гэтак далей, але ён ёсць, і мы пра гэта ведаем. Што тычыцца такіх глабальных рэчаў, то безумоўна журналісты пра гэта пішуць, так ці інакш. Іншая справа, што такія глабальныя праблемы, яны звычайна не вельмі кранаюць аўдыторыю. Аўдыторыя любая, не толькі беларуская, яна хоча мець адказ на пытанне, а што мне да гэтага ўсяго? Калі мы распавядаем пра змену клімата і кажам пра тое, што там дзесь белыя мядзведзі ў Арктыцы, льдзіна ў іх не хапае, гэтак далей, то, ну, Гэта далёка, гэта занадта далёка ад беларусаў. А вось калі журналісты кранаюць гэтыя тэмы праз прызму асабістых фінансаў, праз прызму таго, як змяняецца просты лад жыцця беларусаў, калі распавядаюць пра тое, што зараз, скажам так, да прыкладу, іншыя сарты агуркоў, так, трэба вырошчваць, бо проста тое, што было раней, яно ўжо не так добра расце, бо змянілася вільготнасць, почвы змяняюцца, колькасць сонечных дней, гэтак далей. То гэта ўжо бліжэй да чалавека, і гэта тое, што беларуская аўдыторыя можа добра зразумець і адчуць на ўласным досведзе, нават падзяліцца сваім досведам, распавесці, колькі зараз ім прыходзіцца вады выкарыстоўваць улетку, калі вось яны там на сваіх дачах працуюць, як зараз усё суха будзе, чарговае нам лето абяцаюць вельмі гарачае, і гэта вельмі моцна ўплывае, ну, проста на гаманец чалавека. І гэта тое, пра што, ну, варта распавядаць, і тое, пра што час ад часу журналісты распавядаюць. Проста вось тая самая прэмія, якую мы ладзім другі год, яна вось, ну, такі стымул больш, лепш, глыбей, і з дапамогай экспертнай супольнасці, якая ў нас у зялёнай сетцы, у альянсе «Зялёная Беларусь» развіваецца, да нас далучаюцца новыя эксперты, эксперты, якія гатовыя даваць класныя, цікавыя і галоўнае, ну, такой простай мовай, каментары, якія патлумачаць і журналістам, і людзям, і аўдыторыям нашых медыў, што адбываецца з намі, і што з гэтым усім можна рабіць.
4: Дзякую вялікі. А лето чакаецца гарачае, да? Бо я заўсёды, напрыклад, чытаю гэтыя прагнозы, якое чакаецца лето. Мінулыя тоже абяцалі гарачае. Гэты ж конкурс не датычыць з гэтай акцыі з 40 дзён да 40-годзе Чарнобыля.
5: Ён... Не, не зусім так, бо адна з намінацый у гэтым годзе якраз прысвечаная менавіта 40-годзе аварыі на ЧАЭС. Мы вырашылі з калегамі, што гэта будзе дарэчы, таму што, як бы там ні было, калі мы кажам пра 40 год, мы кажам і пра тое, што было раней, і пра тое, што адбываецца зараз у Беларусі. І гэта вельмі моцна звязанае з экалогіяй, з правамі беларусаў на той самы здаровае навакольнае асяроддзе, з правамі беларусаў на інфармаванне ў выпадку нейкіх надзвычайных сітуацый. Таму так у нас ёсць асобная катэгорыя прэміі зараз, лепшы матэрыял прысвечаны 40-годзе аварыі на ЧАЭС.
0: Госць рацыі.
2: Але агульна кажучы, зялёная прэмія, якую прапануе альянс «Зялёная сетка», мае падкрэсліваць важнасць устойлівага развіцця і экалагічнай дасведчанасці ў сучасным грамадстве. І пра гэта, але не толькі пра гэта, з Яніной Мельнікавай размаўляў мой калега Улад Грыневскі.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Палава на 9-ю гадзіну, плышчы 10-ю ў Беларусі. Пагода, пакуль ў беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск у межах нормы 1010-1012 гектапаскаляў. Падае вечарам, барометры пакажуць 1002-1003 гектапаскалі. І вецер сёння з паўднёва-ўсходу 3-4 метры на секунду, вечарам будзе крышку мацнейшы, а ў парывах да 10-11 метраў на секунду. Сонечная першая палова дня, у другой ўжо столькі сонца не будзе, з'являцца хмары, а бліжэй вечара на захадзе рэгіёну чакаецца дождж. Затым ападкі ноччу ўжо сіноптыкі прагназуюць у цэлым беларуска-польскім памежжы. Температура днём 18-20 градусаў, температура ноччу 10-13 градусаў са знакам плюс.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 8 па 10 траўня былі згуляныя матчы 7-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У пятніцу баранавічы згулялі ў нічыю 1-1 з койдэнаўскім арсеналам. Прысталічная Іслач саступіла Гомелю з лікам 0-2. У суботу Славія ў Мазыры саступіла Мінску з лікам 1-2. Бабруйская Белшына абгуляла Віцебск з лікам 1-0. Для гаспадароў гэта першая перамога пасля 5 паразаў запар. Адзіны мяч на 27-й хвіліне забіў Александр Шведчыкаў. Тарпеда Белас у жодзіне выйграла ў гарадзенскага Нёмана з лікам 1-0. Адзіны мяч на 83-й хвіліне забіў Александр Французаў з перадачы Віталя Лісаковіча. Для французава гэты гол стаў самым першым за жодзінскі клуб, а для Лісаковіча першым выніковым дзеяннем у складзе каманды. Для Нёмана гэтая параза стала першай у бягучым сезоне. Да гэтага ў сёлетнім розыгрышы чэмпіянату каманда Ігара Кавалевіча атрымала 4 перамогі і двойчы згуляла ў нічыю. Такім чынам Тарпеда Белас атрымала перамогу над Нёманам упершыню за 7 гадоў. Папярэдні поспех жодзінцаў у супрацьстаянні з жоўта-зялёнымі датаваны 14 верасня 2019 года, калі яны таксама аказаліся мацнейшымі з лікам 1-0. Варта адзначыць, што з гэтага часу каманды сустракаліся 13 разоў. На рахунку гарадзенскага клуба было 8 перамог, а яшчэ 5 матчаў завершыліся з нічыйным вынікам. У нядзелю наваполацкі «Нафтан» згуляў у нічыю 0-0 з барысаўскім «Батэ». Віцебскі «МЛ» разграміў магілёўскі «Дняпро» з лікам 5-1. І «Дынама» Менск абыграла «Дынама» Берасці з лікам 2-1. У гэтым матчы цэнтральны абаронца Захар Волкаў упершыню кар'еры аформіў дубль, вызначыўшыся на 11-й і 44-й хвілінах пасля перадач Руслана Лісаковіча. Да гэтага гулец ніколі ў дарослым футболі не забіваў больш за адзін мяч за гульню. Гэта перамога стала для мінчукоў 4-й запар у асабістых сустрэчах каманд. Апошні раз клубы не змаглі вызначыць пераможцу 7 снежня 2024 года. Тады гульня ў Берасці завершылася з лікам 1-1. Учорашнюю сустрэчу на стадыёне Брэсткі наведалі 8875 заўзятараў, што з'яўляецца рэкордам лігі гэтага сезона. Па выніках 7 тураў на першым радку турнірнай табліцы з 17 ачкамі знаходзіцца МЛ. На другім месцы Менская «Дынама», у якога 16 пунктаў, і завяршае тройку лідараў Гомель з 14 ачкамі. Столькі ж пунктаў у 4-го гарадзенскага Нёмана. З 8 па 10 траўня былі згуляныя матчы 6-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболі. З цікавых вынікаў адзначым хатнюю перамогу Ліды над Асіповічамі з лікам 2-1, Слоніма над дублем Гомеля з лікам 3-1 і з такім самым лікам перамогу Нівы з Камянеччыны над дублем Мінска. Тут пасля 6 тураў досыць нечакана на вяршыні турнірнай табліцы знаходзіцца акурат Слонім. Следам за ім таксама з 16 ачкамі размясціўся Слуцк і завяршае тройку лідараў з 13 ачкамі Ліда. Фенербахчэ, за які выступае беларуская футбалістка Карына Альховік, датэрмінова стаў чэмпіёнам Турцыі. За 2 туры да завяршэння сезона каманда лідзіруе ў турнірнай табліцы жаночай суперлігі, набраўшы 77 ачкоў у 28 матчах. Найбліжэйшы пераследнік Трабзонспор адстае на 7 балаў і ўжо не зможа дагнаць Фенербахчэ. У гэтым сезоне стамбульскі клуб атрымаў 25 перамог, двойчы згуляў у нічыю і пацярпеў толькі адну паразу пры розніцы мячоў 123-8. 10 травня адбыўся матч 32-го тура чэмпіянату Польшчы, у якім Пяст з Глівіц прымаў на сваім полі ГКС Катавіцы. Гульня завершылася з лікам 0-0. Беларускі нападаючы гасцей Ілля Шкурын выйшаў у стартавым складзе сваёй каманды і правёў на полі 88 хвілін, пасля чаго быў заменены. Яшчэ адзін наш суайчыннік, форвард гаспадароў Герман Баркоўскі, пачаў матч на лаўцы запасных і ўвайшоў у гульню на 67-й хвіліне. Па выніках 32 тураў ГКС Катавіцы знаходзіцца на 5-м месцы ў турнірнай табліцы, маючы ў актыве 48 балаў, што дазваляе клубу прыняць удзел у лізе канферэнцыі. Пяст з 41 ачком займае 12-е месца. Таксама учора Плоцкая Вісла абаронцы Мацвея Бахно буйна з лікам 0-4 прайграла Матору з Любліна. Беларус застаўся на гульню ў запасе. А вось напярэдадні Беластоцкая Гілонія зрабіла падарунак сваім заўзятарам, якіх прыйшло на стадыён пры вуліцы Сланечная 20 тысяч. Яга прымала шчэдзінскую пагоню. Спачатку двума галамі за беластачанаў адзначыліся Каэтан Шмыт і Афіміка Пулулу на 11-й і 32-й хвілінах адпаведна. Затым галамі на 44-й і 83-й хвілінах шчэдзінцы лік на табло параўнялі, і кульмінацыяй матча стала 91-я хвіліна гульні, калі пасля розыгрыша кутняга удара португалец Бернарду Вітал дабіваннем з галавы вырваў вельмі важную перамогу для жоўта-чырвоных. Цяпер Гілонія з 49 ачкамі займае другі лігачэмпіёнскі радок. Столькі ж ачкоў маюць трэція і чацвёртыя Ракаў Чынстахова і Гурнік Забжа. Узначальвае ж табліцу пазнанскі Лех, у якога 56 ачкоў і на адну гульню болей. Зборная Польшчы не выйшла ў элітны дывізіён хакейнага чэмпіянату свету. Каманда на хатнім турніры ў Сасноўцу набрала 8 ачкоў за 5 гульняў, заняўшы 4-е месца. Павышэнне зарабілі зборная Казахстана і Украіны, якая вярнулася ў сусветную хакейную эліту праз 20 гадоў. Азначым, што за зборную Польшчы выступае беларускі нападаючы Мікалай Сыты. Нагадаем, што выступаць за Польшчу форвард змог пасля атрымання грамадзянства восенню 2024 года. Сыты з'ехаў з Беларусі ў 2021 і з тых часоў гуляе за Торунь. 9 траўня першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка саступіла прадстаўніцы Румыніі 27-й ракетцы Саранай Кырсце ў матчы 1-16 фінала турніру WTA-1000 у Рыме з лікам 1-2, 6-2, 3-6, 5-7. Ва ўзросце 36 гадоў і 28 дзён Кырсця стала самай узроставай тэнісісткай, якая атрымала перамогу над лідарам рэйтынгу на грунце. У наступным матчы спаборніцтваў румынка сустрэнецца з 13-й ракеткай свету чэшскай Ліндай Насковай. Беларускі Маргарыта Ткачова, Уладзіслава Скрыганава, Інна Саўчук і Надзея Кушнер прыйшлі трэцімі на фінішу фінальнага заезду ў спаборніцтвах жаночых байдарк чацвёрак на этапе Кубка свету ў венгерскім Сегедзе. Беларускі экіпаж прадэманстраваў час 1:30.79. Хутчэй за нашых дзяўчат 500-метровую дыстанцыю пераадолелі суперніцы з Кітая і Іспаніі. Яны апярэдзілі беларусак на 1,18 і 0,2 адпаведна. Беларус Станіслав Савельяў сярод мужчынскіх каноэ-адзіночак у спрынце на 200 метраў стаў 5-м. Беларус Вадзім Роліч стаў уладальнікам пояса чэмпіёна Еўразіі па рукапашным баі. У фінале Роліч перамог расейца Александра Галадрыгу. Паядынак прайшоў у Менску 8 траўня. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: гуртавий бэнд, а на беларускім радіорація цяпер пра незвычайнае падарожжа, дакладней кажучы, велатур па краінах Европы, які ўжо другі год здзяйсняе палітолях Дмітрый Балкунец. Перш на перш захацеў ён убачыць розныя краіны, іх быт, іх культуру, людзей знутры, ну і безумоўна іх архітэктуру.
1: Кожны дзень я сустракаю новых цікавых людзей, вельмі новыя. Гляджу, як краіны жывуць, развіваюцца, аналізуюць так паверхнасна з пункту гледжання абывацеля. Я магу сказаць, што тая архітэктура, якая ёсць у Беларусі, ёй патрэбен толькі бульдозер. Таму што ў Беларусі, на мой погляд, няма ніякага архітэктурнага стыля, які бы мог быць прывабным не толькі для турыстаў, але і для пражывання людзей. Гэта такія баракі палепшанага тыпу і нават апошнія 3-4 годзі, і нават савецкія баракі, якія будаваліся, гэта было проста жытло для таго, каб людзі мелі некі там. Жытло, якое сёння будуецца ў Беларусі, яна не мае ні архітэктурнага стылю, ні ніякіх такіх магчымасцяў, каб чалавек там неяк вольна сябе адчуваў. Таму што ў дыктатуры не можа быць архітэктуры, і гэта паказвае эпоха нават савецкага архітэктурнага стылю. Гэта ж было ўсё тое, што яны захаду прыхватызавалі, можна так сказаць. Весь архітэктурны, вось гэты сталінскія стылі, які гэта ж усё прыйшло з захаду. І ніякага архітэктурнага стылю не было. І гэта вельмі цікава, калі вось гэты досвід, глядзіш, як развіваюцца краіны, якія будуюць нават сёння гэтыя дамы. І тыя архітэктурныя збудаванні, якія перажылі многія эпохі. Мне зараз такая думка прыйшла, ведь Лукашэнка сыдзе з улады, пасля сябе і нічога ўвогуле не зможа заставіць. Таму што ўся гэта архітэктура будзе з часам знішчана. Няма ніякага архітэктурнага помніка ў Беларусі, які перажыве 100 год.
2: Так апошняе, што яшчэ застаецца з тых старых архітэктурных збудаванняў, яно знішчаецца цяпер пры Лукашэнку.
1: Беларусь ўсё ж такі еўрапейская нацыя, еўрапейская краіна, і тыя збудаванні, якія могуць быць цікавымі для турыстаў і для гістарычнай спадчыны, гэта тое, што было пабудавана да 19 стагоддзя. Усё, што было амаль што пабудавана ў 20 стагоддзі, гэта не мае ніякай архітэктурнай каштоўнасці. Нават тыя збудаванні, які там Лукашэнка пабудаваў бібліятэку нацыянальную, ну, так сабе незразумелая будына. Нават у рэзідэнцыю, які ён пабудаваў, ну, гэта ж толькі бульдозер, мне здаецца, зможа паставіць кропку гістарычную ў гэтым праекце.
2: У цэлым, канешне, все сумна, што ў нас адбываецца. Вы бачыце, што руйнуецца мова, культура, кнігі. Усё руйнуецца з дазволу дыктатара.
1: Але ж цікава, архітэктурныя стылі, якія фарміраваліся ў Європі і ў іншых краінах, дзе ўсё ж такі дэмакратыя, будуць з часам і ў Беларусі, таму што калі мы паглядзім, напрыклад, на прыватную будоўлю, якая сёння ў Беларусі ёсць, ну, некаторыя будынкі так вызываюць цікавасць, я лічу, што яны перажывуць 10-годзе. А той, што была пабудавана ў часы вось савецкага перыяда і ў часы Лукашэнка, вось гэтыя хрушчоўкі, брэжнеўкі, лукашэнкаўкі, яны ўсе будуць зруйнаваны, таму што гэта некамфортнае жыллё. Я бы не сказаў, што яна танная. Яна кажа, што гэта за грошы. Гэта не за грошы. Гэта каб людзі адчувалі сябе ў баракі. Чалавек у баракі не можа нічога зрабіць цікавага. Чалавек, які жыве ў серасці, ён не можа быць той асобай, якая можа выказваць сваю пазіцыю. Гэта такая палітыка, якую праводзіць дзяржава, каб чалавек не мог з гэтага бараку выйсці. Людзі ў апошнія 10-годзі знаходзяцца ў гэтым бараку. Іх выбара немнога. У апошнія гады выбар ці за мяжу з'язджаеце, ці ў труму з'язджаеце, ў іншы барак. Ось які выбар прапануе Лукашэнка. Ён не прапануе рэформы Беларусі, не прапануе нейкія архітэктурныя саміты. Тое, што ён будуе, гэта ўсё ж такі і карумпіраваныя нейкія праекты, якія ён і яго сям'я робіцца, не называе гэта жыллём. А вот калі паглядзець на Мінск, гэта ж страшная рэч, якую ён зрабіў Мінску. Гэта такі вялікі адзін барак ён пабудаваў. Там няма двароў, там няма зелені, там няма пляцовак, там няма спартыўных памяшканняў, дзе людзі могуць выйсці на прыроду і вольна правесці свой час.
2: І якія краіны вы ўжо праехалі, паглядзелі?
1: 16 країн, Польща, Словакія, Словенія, Чехія, Австрія, Венгрія, Хорватія, Італія, Франція, Іспанія, Португалія, але ще були маленькі країни, як Сан-Марино, Монако, Ватикан і Мальта.
2: Яка країна найбільш сподобалася і найбільш вона така комфортна для вас, для життя?
1: Я лічу, що кожна країна має свою нічою жінку. Іспанія вельми цікава країна, тому що там є все мальчо, що всі кліматичні зони, які

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
1: Вітаем ад надмагілля жанчыны ЖКГ у нясвіжы да расійскай попеды і канцэрту Газманова ў Менску. Увесь гэты постсавецкі культ перамогі ўсё больш нагадвае не памяць пра трагедыю вайны, а некі дзіўны карнавал абсурду, дзе ідэалогія даўно перамагла здаровы сэнс. Калі шноўнікі сур'ёзна шукаюць дыверсію ў арфаграфічнай памылцы, суды прызнаюць экстрэмісцкімі старонкі памерлых актывістаў, а галоўным сімвалам дня перамогі становіцца спевак, які падтрымлівае новую вайну, робіцца відавочна. Улада не працуе з памяццю, яна эксплуатуе яе як інструмент страху, кантролю і бясконцай паказухі. І чым больш у гэтай сістэме пафасу, салютаў, камянёў, баннераў і дзяржаўнага патрыятызму, тым мацней яна сама сябе выдае. Як стомленая, агрэсіўная і ўсё больш карыкатурная мадэль позняга аўтарытарызму. Стоп!

Гісторыя з помнікам, які інтэрнэт-карыстальнікі ўспрынялі за надмагілля, атрымала працяг. Нагадаю, у год абвешчаны самі ведаеце кім годам беларускай жанчыны ў Нясвіжы усталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, але ў гонар года беларускай жанчыны». Закладзена прадпрыемствамі жыллёва-камунальных гаспадарак Мінскай вобласці і пад надпісам дата. Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын, калі б не адна дэталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальных гаспадарак вельмі ўжо нагадвала магілу. На ёй так і хацелася напісаць «Рыб, не забудзем ніколі спі спакойна і ўскласці вінок». У Нясвіжскім райвыканкамі жартаў не зразумелі і на крытыку пакрыўдзіліся, маўляў, у ЖКГ вырашылі правесці акцыю, а тут такія параўнанні. Найлепей бы нічога не ўсталёўвалі. Улады паспрабавалі выправіць сітуацыю, але выйшла яшчэ горш. Цёмны камень помніка прыкрылі металічным лістом. Помнік усё роўна выглядае як надмагілле, толькі яшчэ пакрыты металічным лістом. Ведаеце, падобныя таблічкі размяшчаюць на крыжах, на могілках з прозвішчам і датамі. Акрамя таго, так спяшаліся змяніць помнік, што выніку яшчэ зрабілі і памылку, і цяпер там напісана «Мінскай обласці». Трэба меркаваць ад слова «обласць». Як той казаў, чым далі ў лес, тым болей дроў.

У расійскім горадзе Пытьях да 9 траўня вывесілі банер з віншаваннем з днём Папеды. Не Пабеды, а менавіта Папеды. І пакуль адныя пасмейваліся з чарговай арфаграфічнай перамогі рускага міру, мясцовы мэр ужо паспеў убачыць у гэтым не банальную непісьменнасць, а самую сапраўдную дыверсію. У гэтым бадай і ёсць увесь дух эпохі. Калі ў слове шасці літр робяць памылку. Гэта не таму, што падрадчык непісьменны. Не, гэта варожы след, падкоп шкодніцтва. Мэр Пытьяха сур'ёзна заявіў, што справа можа дайсці да ФСБ. І гэта, мабыць, самае дакладнае ў гэтай гісторыі, бо калі ў краіне спецслужбы займаюцца не тэрарызмам, не карупцыя, не злачыннасцю, а літарай П у слове «папеда», значыцца з гэтай дзяржавай штосьці не тое. З днём Папеды. Гэта не памылка, гэта дыягназ для краіны, якая пераўтварыла памяць пра вайну ў дзяржаўны культ, у абавязковы карнавал з георгіевскай стужкай, танкамі з кардону і дзецьмі ў гімнастёрках, дзе можам паўтарыць, даўно замяніла і памяць, і жалобу, і розум.

Таму папеда тут куды больш дакладная за пабеду, бо гэта ўжо не пра перамогу, гэта пра папсу, пра паказуху, пра ідэалагічны кіш, у якім галоўнае не сэнс, а банер, не памяць, а справаздача. І вісіць гэтая папеда не 10 хвілін, як запэўнівае мэр. Яна вісіць ўжо даўно ў галовах. Проста ў пыць яху яе нарэшце напісалі без памылак. Стоп!

Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць. Ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята. Чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр. Калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Расею і патрыятызм, выклікаюць Газманава. Калі трэба стварыць атмасферу імперскага тэлевізара, зноў Газманаў. Але самае дзіўнае нават не гэта. Самае дзіўнае, што ўлады ўсё яшчэ перакананыя, чым больш будзе пафасу, салютаў і гучных песень, тым мацней людзі павераць у афіцыйны патрыятызм. Хоць у рэальнасці ўсё выглядае наадварот.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Кіеў не будзе супрацоўнічаць з рэжымам у Мінску. Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства. 20-ты з'езд БГКТ ў Беластоку. Васілій Сігінь пераабраны старшынём.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Украінскія эканамічныя санкцыі, якія былі ўведзеныя напрыканцы красавіка, не накіраваны на тое, каб нейкім чынам абмежаваць магчымасць рэжыму Лукашэнкі ва Украіне, бо ніякага гандлю з Украінай Беларусь не мае, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Рэнці. Паводле яго, гэта хутчэй важны палітычны сігнал і паказчык таго, што Украіна сочыць тим, що відбувається.
4: Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожадними для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити.
3: Поводля Павла Радія, таким чином українська влада показала, що не буде ні тепер, ні у будучим серйозно і у відкритому форматі розмовляти з Олександром Лукашенком і набліжанымі да яго асобамі. Што тычыцца прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі, то яны ў пэўных варунках могуць стаць цэлямі для украінскіх узброеных сіл.
4: Що Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і що агресивні наміри виходитимуть там за межі виключно провокація, матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкцію, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них.
3: Гэта таксама свайго роду сігнал для Лукашэнкі і його атачэння, што гэтыя прадпрыемствы знаходзяцца пад украінскім прыцэлам, адзначае аналітык. Тым часам Дональд Трамп падзякаваў Александру Лукашэнку за супрацу і сяброўства. Прэзідэнт США выказаўся пра нядаўнія абмены зняволенымі на беларуска-польскай мяжы, падчас якога быў вызвалены ў тым ліку журналіст Андрэй Пачобут. Цытата: «Мы толькі што дамагліся вызвалення трох польскіх і двух малдаўскіх зняволеных з беларускіх і расійскіх месцаў утрымання. Дзякуючы майму спецыяльнаму прэзідэнцкаму пасланніку Джону Коулу, мы змаглі прыкласці максимум намаганняў, каб гэтае вызваленне адбылося. Мой сябар, прэзідэнт Польшы Карэль Наўроцкі, сустракаўся са мной у верасні мінулага года і прасіў мне дапамагчы вызваліць Андрэя Пачобута з беларускай турмы. Сёння Пачобут на волі, дзякуючы нашым намаганням. Злучаныя Штаты выконваюць абяцанні перад сваімі саюзнікамі і сябрамі. Дзякуй прэзідэнту Александру Лукашэнку за яго супрацоўніцтва і дружбу», напісаў Трамп у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Выбары ў каардынацыйную раду пачнуцца 11 траўня о 22 гадзіне. Такое рашэнне прыняла выбарчая камісія па выбарах ў каардынацыйную раду на пазапланавым паседжанні. Пачатак быў перасунуты. На працягу гэтага часу каманда IT-спецыяліста Паўла Лібера будзе працягваць дадатковую праверку кампаніі SAMSAP, адказную за верыфікацыю выбаршчыкаў. Выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання прызначаны на 11-17 траўня. Падляшша. 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў беларускага грамадска-культурнага таварыства прайшоў 10 траўня ў Беластоку. Падчас сустрэчы дэлегаты падвялі вынікі дзейнасці арганізацыі за апошнія гады. Кажа госць з'езду, старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры Соймику падляскага ваяводства Ігар Лукашук.
5: Ну, БГКТ дало спамутаві беларускай плыні. 70 гадоў гісторіі гэта тысячы выканаўцаў, сотніка коллективов, мероприемств. Это такий подмурок до того, как потом в 80-х, 90-х повставали новые объединения, новые плыни деятельности, как белорусский рух развивался.
3: Про значение организации для молоди казала и самая молодая делегатка 20-го краевого съезда БГКТ, удельница коллективу «Колоски» Наталья Васько.
6: ДТСК в моем сердце вельми близко от самых маленьких годов.
0: Ukrainą. Cieszę się, że ja się nienawita tu. Taki czynny udział budu prymać. To trzeba pokazać, że to jest tu maladyja, przed wszystkim. To maladyja to, że mają swój hołas. Jany jość, jany choczuć. Wtedy думаю, że jany sami prydudź.
3: Podczas sustryczy delegaty podwieli wyniki dziejności organizacji za poszczenia gady. Szmat uwagi nadali miera przyjemstwom w mierzach świadkowania 70-tych godzia BHKT, a tak samo brali nowy, jak kierujący ja organy towarzystwa. W wyniku głosowania był obrany nowy skład prawlinia. U jego wejszał 21 człowiek. Starszy nią Białoruskiego Gromadzka Kulturnego Towarzystwa na czerwową kadencję delegaty przeobrali Wasila Siechenia. Больш новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац». Погодим.
6: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20, а па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары дажджы месцамі акурат магчымыя.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Дикі серцем, ось так називається гэтый музычны ансамбль, які вось распачаў чарговую музычну інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацэ сёння ў панядзелак 11 траўня. Вітаю, шаноўныя. Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Род Сцюарт, таксама Лявон Вольскі з Абба аркестрам, Аэра Сміт, Адам Ламберт ды і іншыя. Ну і хвілінак можа праз якіх 12 абяцаў вам пра сон працягнуць вось гэтую тэму. Даведаецеся, што папулярнае вось гэта правіла такіх, ну, нібыта абавязковых 8 гадзін сну працуе далёка не заўсёды, бо вядома ж, у кожнага з нас свае асаблівасці, некія там за патрабаванні. Карацей кажучы, пра вось гэта і пагаворым.

0: Знакамітая песня, одна моя знаёмая, гэта сапраўдная гісторыя. Яна калі вучылася ў школе, там гэта была, там не ведаю, сярэдзіна 90-х, яна вось выдала тэкст гэтай песні, гурта НРМ, ну за верш сучаснага паэта. Вось яна выйшла да дошкі, ну задалі ў школе вось штосьці такое знайсці верш. Яна нічога не знайшла, але вось прыгадала гэтую песню, выйшла і з пачуццём вось расказала гэты верш, тэкст. Вось атрымала сваю пяцёрку. Вось і шчаслівая да гэтай пары ўсім вось расказвае. Вось і ўвогуле гэтая песня яе выключна асацыюецца з тым вось з тым вось эпізодам школьным. Але не пра гэта абяцаў вам я расказаць, шаноўная. Гэта было так, ведаеце, лірыка. Я абяцаў расказаць вам пра сон. І вось пра гэтае 8 гадзін. Сапраўды, сон завуць нашай такой утоенай суперсілай, бо менавіта сон уплывае на інтэлект, на самаадчуванне, на наш эмацыйны стан. І доўгі час лічылася, што ідэальна працягласць начнога адпачынку 8 гадзін. Вось. Аднак сучасныя навуковыя дадзеныя паказваюць, што універсальнай нормы не існуе, і запатрабаванні ў сне ў людзей могуць істотна адрознівацца. Пра гэта піша The Guardian, дарэчы. Нягледзячы на тое, што адсутнасць такіх вось залатых 8 гадзін не заўсёды крытычна, рэгулярны дэфіцыт сну можа сур'ёзна падараваць здароўе. Навукоўцы кажуць пра так званую глімфатычную сістэму. Гэта механізм, які падчас сну чысціць мозг ад таксінаў, уключаючы бета-амілоіды, звязаныя з развіццём хваробы Альцгеймера. Неўролаг Гай Лешцэнер адзначае, што дрэнны сон у сярэднім узросце павялічвае рызыку дэменцыі ў будучыні. Акрамя таго, хранічнае недасыпанне звязана з падвышанай верагоднасцю сардэчна-сасудзістых захворванняў, інсультам, паслабленнем імунітэту і нават зменай успрымання болі. Ён адчуваецца мацней. Па сутнасці, якасць сну ўплывае практычна на ўсе сістэмы арганізма. І вось рэкамендацыя 7-8 гадзіннага сну не ўлічвае індывідуальныя асаблівасці. Галоўны арыенцір – уласны стан на працягу дня. Калі чалавек спіць менш, але застаецца бадзёрым, засяроджаным, не адчувае пастаяннай дрымотнасці, гэта можа быць ягоная натуральная норма, нават калі там паспаў 5 гадзін. Насцярожыць павінны іншыя прыкметы, а менавіта раздражняльнасць, эмацыйная нестабільнасць і сталае запатрабаванне ў стымулятарах на кшталт кавы. Асабліва шкодная звычка падтрымліваць сябе кафеінам у другой палове дня, а ўвечары расслабляцца з дапамогай чаго? Так, алкаголю. Такі рэжым парушае натуральныя працэсы аднаўлення. І вось прафесар Рассел Фостер падкрэслівае, што стомлены мозг схільны мацней фіксавацца на негатыўных эмоцыях і горш запамінаць пазітыўны досвід. Таму прыгнечаны настрой часам можа быць следствам банальнага недасыпу. Спецыялісты адрозніваюць два станы – бессонь і хранічны дэфіцыт сну. У першым выпадку чалавек не можа заснуць нават калі хоча, у другім свядома скарачае час адпачынку. Гэта можа лёгка праверыць можна. Калі даць магчымасць паспаць днём, стомлены чалавек хутка засне, а пры бессані гэтага не адбудзецца. Цікава, што людзі з бессанню часта няправільна ацэньваюць свой сон. Ім здаецца, што яны амаль не спалі, хаця даследаванні паказваюць, што працягласць адпачынку ў іх можа быць блізкай да нормы. Таму доўгатэрміновыя рызыкі для здароўя ў іх часта ніжэй, чым у тых, хто сістэматычна не дасыпае. Некаторыя нібыта кампенсуюць недасыпанне на выходных. Можа, вы такі сам чалавек, але гэта небяспечна, бо гэта можа збіць унутраны біялагічны гадзіннік. І калі чалавек доўга спіць і прапускае ранішняе святло, ну, там гэта выпрацоўка кортизола і гэтак далей, парушаюцца цыркадныя рытмы. Асабліва гэта актуальна для тых, хто працуе па зменным графіку. Пастаянныя збоі прымушаюць арганізм функцыянаваць у рэжыме стрэсу, а з часам гэта, вядома ж, змяншае рэсурсы. Нават ва ўмовах часовага недасыпання арганізм можа адаптавацца. Напрыклад, у маладых бацькоў недахоп сну часткова кампенсуецца за кошт падвышанай кагнітыўнай актыўнасці і эмацыйнай уцягнутасці, што падтрымлівае працу мозгу. І ў выніку галоўнае гэта не гнацца за нейкімі такімі строгімі лічбамі, за тымі 8 гадзінамі, а арыентавацца на ўладу
1: уласнае самаадчуванне і імкнуцца забяспечваць арганізму рэгулярны і якасны адпачынак. Вось менавіта гэта нам рэкамендуюць лекары. Ну тут, я думаю, і спрачацца з гэтым ніхто і не будзе.

Аэросміт на хвалях беларускага радіо Рацыя. Ну а я традыцыйна пра надвор'е нагадаю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у дзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы дажджы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Прапануем.

Што абмяркоўвалі беларусы з США з кандыдатамі ў каардынацыйную раду? Рыжанкоў расказаў пра адносіны з Польшчай. Віктор Бабарыка сустрэўся з беларусамі ў Вільні. Пра гэта, да і вядома ж пра іншае, пойдзе гаворка літаральна праз 6 хвілінак. Навіны прадставіць Анна Шайкоўская.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: А для правоу кіроўцаў да сацы падтрымкі, што абмяркоўвалі беларусы ЗША з кандыдатамі ў каардынацыйную раду, Рыжанкоў распавёў пра адносіны з Польшчай. Віктар Бабарыка сустрэўся з беларусамі ў Вільні.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус прыбыў з нечаканым візітам, паведамляе ДПА. Мэта візіту – абмеркаваць сумесную вытворчасць зброі, у асноўным дальнабойных дронаў. Пісторыус паведаміў, што Берлін разлічвае на стварэнне новых сумесных прадпрыемстваў з Украінай і мае намер падтрымліваць украінскіх распрацоўшчыкаў. Таксама Нямеччына хоча выкарыстоўваць досвед украінскіх армії, отриманы падчас бойових діянняў. 10 травня беларусы ЗША забраліся на адкрытую онлайн-сустрэчу са спісам нумар 2 «Европейскі выбар», дзе мелі магчымасць задаць пытанні кандыдатам і абмеркаваць ключавыя тэмы ўдзелу дыяспары ў выбарах у каардынацыйную раду. Працаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету сябра спісу Аліса Рыжычэнка распавяла пра спробы пашырыць для беларусаў ЗША пералік дакументаў, якія можна выкарыстоўваць для галасавання.
4: На жаль, атрымалі адказ, што на сённяшні дзень запытывалі аб гэтым у камісіі на пачатку красавіка. Тады камісія адказала нам, што ўжо няма часу. Спасылаліся на адказ Паула Лібера, што ўжо няма часу дадаваць гэта ў тую платформу, якая ўжо распрацавана.
3: Прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вольга Зазулінская распавяла пра напрамкі працы, якія яна плануе развіваць у выпадку абрання ў склад каардынацыйнай рады.
5: Мы маем дымаць больш пільна пытання і палітзняволеных, і добраахвотнікаў у гэтым складзе каардынацыйнай рады, каб ўсё ж такі было адбудавана взаємодіяння поміж Координаційною радою, представництвом по соціальній політиці, це ввогулі АПК і офісом Світлани Ціхановської. То моя особиста мета, щоб як мінімум ці дві метові групи отримали повновартісну допомогу.
3: Так само під час онлайн-сустрічі був огучений перелік громадянських і правооборонних організацій, з якими планується співпрацьовництво в межах праці Координаційної ради. Беларусь готовая да правядзення кансультацій з Польшчай па пытаннях двухбаковых адносін. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў у эфіры тэлеканалу «Беларусь-1». Цытата. «Я бы нашым польскім суседзям даў час сябе праявіць. У нас задачы вельмі шмат і магчымасцяў вельмі шмат. Калі нам удасца адпрацаваць узаемныя транспартна-лагістычныя механізмы, ад гэтага толькі выйграюць абодва бакі». Калі мы знойдзем развязкі па нейкіх гандлёва-эканамічных пытаннях, памежным супрацоўніцтве, то, вядома, варта чакаць інтэнсіфікацыі кантактаў, сказаў Максім Рыжанкоў. Ён дадаў, што за інтэнсіфікацыяй кантактаў заўсёды ідзе развіццё адносін па ўсіх напрамках, але мяч знаходзіцца на польскім баку. Цытата. Яны шмат гаварылі, што ў іх ёсць нейкія ўмовы. Так склалася, што ўсе пытанні знятыя сёння. Калі ласка, мы гатовы да правядзення кансультацый з польскім бокам на ўзроўні намеснікаў міністраў, на іншым узроўні, нейкага ўпаўнаважанага і гэтак далей, каб да пачатку адпрацаваць увесь комплекс адносін, падкрэсліў міністр. Людзі, якія былі рэпрэсаваныя ці былі прызнаныя палітызняволенымі, гэта гонар нацыі. З такіх слоў пачаў сваю сустрэчу з беларусамі ў Вільні палітык, прэтэндэнт у прэзідэнты і былы палітвязень Віктар Бабарыка. Сустрэча адбылася ў нядзелю 10 траўня ў беларускім замку. Як і зазначыла кіраўнік валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталя Калігава, яе рашэнне падтрымліваць беларусаў было звязанае з імем Віктара Бабарыкі.
6: Мой паварот в сторону Беларусі і беларусак пачаўся з тых очередзей, когда я увидела, как людзі стаяць, чтобы аддаць те галаса за господина Бабарыка, который для них в тот момент стал прямо ведущим в их борьбе против режима, несмотря на то, что его даже потом посадили.
3: Основное питание, которое хвалявало многих присутных, было про связь Виктора Бабарыки с Россией и спецслужбами. На питание, чи он агент Кремля, был политвезень отказал отмовно и зазначил, что не лечит себе политиком.
0: Что касаемо полиграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к политвязням. Вопрос полиграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь полиграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает, двигается по политическому полю? Я не очень понимаю. Если я, например, понимаю, люди, когда принимают там, на работу, в какие-то общественные структуры, то тогда полиграф, да. Здесь мне не очень понятен смысл полиграфа.
3: Як подкреслив Віктор Бабарика, зараз основная задача белоруса у по виниках войны зробить так, как Белоруссия засталася Белоруссию, а не была часткой России. Так само я нагучил свой основный лозунг «Не можешь вырадовать краину, да помогай людям». Больше новина узнайдите на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз Гадзи».
7: Это были новины «Радио Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20, а па Берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. У дзень ападкаў не чакаецца, а вось увечары месцамі дажджы ўсё ж такі магчымыя. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 11 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Платіна, The Baseballs, The Katy Tunstall, Каса Кавальска, Eagles ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, нягледзячы на тое, што панядзелак. Ну, а на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 траўня. У такі ж дзень 868-га у Кітаі з'явілася алмазная сутра – самы старажытны друкаваны дакумент. Яе вобразная назва – сутра абдасканалай мудрасці, якая рассякае цемру невуцтва, як удар маланкі. У сутры апісваюцца паводзіны, гаворка і лад думак тых, хто цалкам прысвяціў сябе духоўнаму удасканаленню. Сутра карыстаецца выключным аўтарытэтам, яна перакладзеная практычна на ўсе мовы паўночнага будызму. Гэты святы будызм Текст датуецца 868 годам нашай эры. Кніга была выдадзеная за сотні гадоў да з'яўлення тэхнікі друку ў Еўропе. Цяпер кніга ўваходзіць у калекцыю брытанскай бібліятэкі ў Лондоне і з'яўляецца найбольш каштоўным прадметам экспазіцыі, прысвечанай мастацтву і традыцыям знакамітага шаўковага шляху. Кніга ўяўляе сабой скрутак паперы шэрага колеру з іерогліфамі, абгорнуты вакол драўлянай асновы. Цікава, але пры вырабе кнігі выкарыстоўвалася такая тэхніка друку, каб можна было зрабіць некалькі копій. Знойдзеная археолагамі копія была створана чалавекам, якога звалі Вандзі, акурат 11 траўня 868 года. І гэта першае вядомае выданне, якое мае выразна пазначаную дату выхаду ў свет.
1: Нагоднік.
3: 11 траўня 1927 была заснавана Амерыканская акадэмія кінамастацтваў. Ідэя яе стварэння належыць Луісу Мэйеру, самаму вядомаму і багатаму галівудскаму прадзюсару таго часу, народжанаму, дарэчы, у Менску. Адной з галоўных прычын з'яўлення акадэміі было жаданне прадзюсараў абараніцца ад прафсаюзнага руху, які набіраў папулярнасць у канцы 20-х гадоў. Літаральна ў першых радках статута новага інстытута было выразна пазначана ягонае прызначэнне – прымаць самыя жорсткія меры да ўсіх нападаў на акадэмію звонку. Без асаблівых клопатаў і цалкам афіцыйным шляхам прадзюсары набылі акцёраў амаль ва ўласнасць, пазбавіўшы іх права уступаць у саюзы па прафесіі. Першым прэзідэнтам Амерыканскай акадэміі кінамастацтваў стаў Дуглас Фэрбэнкс. Ён і прапанаваў заснаваць прыз для ўшанавання выбітных дасягненняў у свеце кіно, які ў далейшым атрымаў назву «Оскар».
1: Нагоднік.
3: 11 траўня 1962 у міжнародным эфіры на кароткіх хвалях пачала гучаць радыёстанцыя «Беларусь». Першапачаткова перадачы былі толькі на беларускай мове, а ў сакавіку 85-га пачала трансляцыю сваіх перадач нямецкая служба. У 98-м радыёстанцыя пачала вяшчанне на расейскай ды ангельскай мовах, а з 2006-га яшчэ і на польскай. У праграме радыёстанцыі «Беларусь» выпускі навінаў, радыёсустрэчы, перадачы пра гісторыю, культуру, духовные каштовности белорусского народа, приоритетный керунок музычной политики, популяризация лепших узоров народной, классичной и сучасной белорусской музыки.
1: Нагодник.

0: Сямятичи,
1: Кобрин,
0: Високая,
1: Яна Упадляшки,
0: 99.2 FM.
2: Рация у подорожных. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Горадам-пабрачімцам для беларуска горада, пра які будзем гаварыць у перадачы, у Польшчы ёсць горад Конін. Гэта Вялікапольскае ваяводства, ну яшчэ гарады ў Малдове, Расіі ці Украіне. А ў сваю чаргу горадам-пабрачімцам для Польская города у нашей передачи, про які будем говорить, ёсць у Беларуси, что Валкавыск. А наша передача называется «Рация у подорожжах», у якой вітаюць вас Юрка Рашчынскі
4: і Вольга Сямашка.
3: Менавіта гарады, про якія будем говорить, гэта у Беларуси Рэчыца, а у Польшчы Сельцы. Гэтыя гарады аб'яднала агульная тэма нашых апошніх перадач герб пагоня, бо ў гербе Рэчыцы ёсць пагоня і ў гербе Сельцаў таксама ёсць пагоня. Дарэчы, на шчагу Рэчыцы таксама ёсць пагоня, герб і шчаг гэта пагоня. Рэчыца гэта, ну, скажам так, усходняя ці паўднёва-ўсходняя Беларусь, гэта тыя раёны, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Горад даволі вялікі, распаложаны над рэчкай, якой рэчкай. Над Дняпром, ну, то сярэдняе цячэнне Дняпра, але ўжо шырокі Дняпр, вельмі шырокі. А Сельцы над такімі рэчкамі, як Гэленка, напрыклад, распаложаны, малая рэчка. Гарады больш-менш такой самай велічыні, бо 65 тысяч жыхароў, у Рэчыцы 75, можа 78, у Сельцах. Так што тут, як бы у нашай перадачы, гэта аб'яднала і тое, што пагоня ў гербе гэтых гарадоў, ну і тое, што больш-менш узніклі у тым жа самым часе, хаця, ну, Сельцы можна сказаць, што ўзніклі крышку пазней, чымсьці Рэчыца. Але давайце пачнем ад Рэчыцы. Што там цікавага, Оля, знойдзем? Апрача карабельні, апрача рачнога порту, ну, апрача прамысловасці, тыповай для такой мястэчка, такога як Рэчыца, значыць, хімічная, дрэваапрацоўчая, ці якая спажывецкая прамысловасць.
4: Юрый, калі я была ў Рэчыцы, то мяне ўразілі ў першую чаргу шыкоўныя аўтамабілі замежных марак, якія туляцца ля старых пакошаных хацінак. Вядома, што Рэчыца горад нафтавікоў, а таму ездзяць там майбахі, кадзілакі, тэслы, гоначныя мадэлі, як у баевіках з пагонямі. Але я б сказала, што Рэчыца горад ліхачоў. Большасць незвычайных, рэдкіх машын на аўтарынку Беларусі, усе яны з Рэчыцы і усе са сваёй гісторыяй. Патапілася, тройчы біты перадні бампер з рухавіком, поўная замена салона і шкла ў дзверах, перабіты нумар кузава. Хроніка ДАІ такіх аўтамабіляў у Беларусі таксама не адстае. Самыя недарэчныя абгоны, наезды, перавароты машын – усе з Рэчыцы і Рэчыцкага раёну. І нават калі ў Менску едзе ліхач, часцяком яго на машыне нумар Гомельскага рэгіёну. Адразу спамінаецца Рэчыца і становіцца зразумелым, чаму ягоным гербам з'яўляецца пагоня. З такім гербам цяжка ехаць на хуткасці ніжэй за 120 км ў гадзіну. Сам жа герб пагоня быў нададзены Рэчыцы яшчэ ў 16 стагоддзі вялікім князем Жагімонтам II Аўгустам. Пагоню выкарыстоўвае і мясцовы футбольны клуб «Рэчыца 2014». Асабліва прыемна, што пад знакам пагоні ходзяць вайскоўцы асобнай базы інжынерных боепрыпасаў Міністэрства абароны Беларусі, што базуецца акурат у Рэчыцы.
3: Добра, а мы цяпер зазірнем у Сельцы. Чым характэрны гэты горад? Можа, раскажу, дзе ён знаходзіцца. Ад Варшавы Ніцэлія 70 кіламетраў, можа, наэт 60, ад Беластока 160, ад Любліня таксама дзесьці столькі. Гэта горад на памежжы ваяводства, ці, скажам, цяпер гэта Мазавецкае ваяводства, раней было гэта ваяводства Седлецкае, яшчэ раней Любельскае, Люблінскае ваяводства, так назавем. А яшчэ раней было у царскія часы гэта было Падляскае ваяводства, потым, калі ліквідавалі Падляскае ваяводства, бо ўжо там наступала русіфікацыя, то зрабілі Падляскую губерню менавіта, а потым было Сядлецкае ваяводства, ну і потым, а зрэшты яны былі Сядлецкім ваяводствам цалкам нядаўна, бо 20 год таму яшчэ было Сядлецкае ваяводства, тады, калі ў Польшчы было 49 ваяводстваў, цяпер 16. Ну што ж, горад узнік у 1448 годзе, а 99 гадоў пазней атрымаў гарадскія правы. А пагоню ў герб Сельцаў унеслі хто? Чартарыскі, род чартарыскіх магнацкі, які прыбыў на тэрыторыю Рэчы Паспалітай з рускага вялікага княства літоўскага, так як і пулавы, пра якія мы распавядалі перадачу раней, таксама і ў Сельцы маёмасцю сталі яны чартарыскіх і унеслі яны герб погоню. Але давайте, Оля, скажем про, може, Речицу, якія там є помніки культури, які варто наведати і як там добратися, а потім вернемося до Щельцев.
4: Юрій, до Речиці з Мінську можна доїхати на автомобілі чи маршрутним таксі за 3,5 години, чи на тягніку за 6 годин, а можна на рейсовому автобусі за 8 годин, повільно смакуючи дорогу. По приїзді першої справи треба пройтися по історичним центрам Речиці, наведати краєзнавчий музей, помнік етнографу Мітрофану Довнор-Запольському, який акурат походить з Речиці, і відпочити у городському парку над Дніпром, де вспомнить домініканський монастир, який раніше стояв на гэтым місці. Варто обійсти і драўляныя дамкі Речиці, де поспіти заніс гістарычныя ліштви на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Речиці і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, а 1903 года і больш сучасныя Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Речиці, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Речиці. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузня цяжкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Годстаур, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў, гэта Речицкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Речицкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
3: Ага, як ми вже там вспомнили про гэтых чартарыскіх, яны все ж таки былі такими ашветнікамі. Гэта перелом 18-го і початок 19-го стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама одна жанчына, якая была такой постачу в'ядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Агінская. І яна акурат і арганізавала тэатр, чи выступы тэатру там у той час. У канцы, ну, менавіта 18-го стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Щельцы і Падлаша. У пачатку 19-го стагоддзя, менавіта, так як уже я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Щельцах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Щельцах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Щельцы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячычын, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Щельцах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока. Менавіта ў Щельцах змяшчаецца. Так што зноў якіяж там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Шадлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Щельцаў, тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка жамель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Щедліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі. Гэта Пружанщина і Валкавыская жамля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там буй горач пабрачімец, ну, Валкавыскі і Щельцы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Щельцах таксама называецца Пагоня Щельцы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Щельцах шмат супольнага праз чартарыскіх. Ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі, що ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Праўда, там у Щельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-многа больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакаталіцкая, хаця яна дамінуючая ў 95% у Щельцах напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Щельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербі пакуль што завяршаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
4: і Вольга Сямашка.
3: До сустречи у черговых передачах уже на крыху іншія темы.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Кейті Танстол на хвалях Беларускага радіо Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і ў дзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а па Берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары, паводле синоптыкаў, месцамі магчымы дажджы.

Eagles на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой». Праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Фред Астер, Тэдзіс Холтон, Мадонна, а таксама гурты «The Animals», «Рамштайн», «Stein», «The Allman Brothers Band», «Shadows Gallery», «Апокаліптика», «The Roxette». Далучайтеся, буде цікаво і музично разностайно. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польський. Програма «Кола», «Дзён з бородой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Плошчу палошча дождж, пранізлівы і густы, толькі два дзівакі на плошчы.

0: Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 11 траўня. У такі ж дзень 1926-га нарадзілася Тэдзіс Холтан, галандская спявачка, якая пачала пеўчую кар'еру ў 40-е гады. У 59-м яна перамагла на конкурсе «Еўрабачэння», набраўшы 21 бал і апярэдзіўшы выканаўцаў з Вялікабрытаніі і Францыі. Пасля конкурсу Тэдзіс Холтан запісала варыянты сваёй песні на розных мовах, якія дасягнулі 4-га месца ў галандскім і 11-га ў італьянскім хіт-парадах.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje Dan moest je oprecht zijn Goed of slecht, maar echt zijn En dan zei je al gauw Als ik vroeg

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 траўня 1941-га нарадзіўся Эрык Бёрдан, брытанскі спявак і аўтар песень, які атрымаў вядомасць перш за ўсё як вакаліст гурта The Animals. Бадай, самай вядомай іх песні з'яўляецца The House of the Rising Sun, аднак штосьці мне падказвае, што гэты безумоўны хіт парадкам надакучыў, таму прапаную паслухаць Don't Let Me Be Misunderstood. Песня была напісаная ў 64-м годзе для піяністкі і спявачкі Ніны Сімон, але сусветную вядомасць набыла дзякуючы шматлікім кавер-версіям. У 65-м годзе сваю версію прапанавалі і The Animals.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён с барадой.
2: 11 траўня 1966-го нарадзіўся Крыстаф Шнайдер, памянушцы Дум, нямецкі музыка, бубнач гурта Рамштайн. Ягоны бацька быў дырэктарам берлінскай оперы, маці – выкладчыкам музыкі. Вядома ж, захапленне музыкі пачалося з таго, што бацькі аддалі хлопца ў музычную школу. Там яму прапанавалі на выбар трубу, кларнет і трамбон. Ён спыніў свой выбар на трубе, аднак яго заўсёды зачароўвалі барабаны, і ён заняўся імі самастойна. Музычную дзейнасць Шнайдер пачаў у камандах, дзе выступаў разам з сябрамі. У 84-м Крыстаф праходзіў службу ў войску. Дарэчы, ён адзіны ўдзельнік Рамштайн, каму давялося служыць. Вярнуўшыся з войска, працаваў у тэлекамунікацыйнай кампаніі, рознарабочым, 2 гады быў грузчыкам на горнай метэастанцыі, пакуль не пазнаёміўся з тымі, з кім і заснаваў Рамштайн.

11 траўня 1970-го нарадзіўся Гарры Уэркамп, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, найбольш вядомы як клавішнік, гітарыст і бэк-вакаліст гурта Shadow Gallery, дзе працуе з 92-го года. Папярэднікам калектыву была хэві-метал-каманда Sorcerer, якая была ўтвораная на пачатку 80-х. Яны адрозніваліся тым, што рабілі кавер-версіі вельмі няпростых з тэхнічнага пункту гледжання кампазіцый такіх выканаўцаў як Ingvi Malmsteen, Rush, а таксама апрацоўвалі мноства класічных рок-песень. У 91-м яны змянілі назву на Shadow Gallery, трохі змянілі склад і пачалі выконваць уласныя кампазіцыі ў прагрэсіўным кірунку.

напрыканцы программы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 11 траўня 1967-га Beatles запісалі песню «Baby, you are rich man», якая ўвайшла ў альбом «Magical Mystery Tour». У такі ж дзень 1981-га у Лондоне адбылася прэм'ера мюзікла Эндру Ллойда Вебера «Кошкі». 11 траўня 1985-га сінгл Мадонны «Crazy for You» з кінафільма «Глядзельны пошук» заняў першае месца ў США. А ў такі ж дзень 1991-га шведскі дуэт «Roxette» заняў першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе з песняй «Joyride». Прапаную узгаданымі песнямі і развітацца. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Ад правоў кіроўцаў да САЦ падтрымкі, што абмяркоўвалі беларусы з США з кандыдатамі ў каардынацыйную раду, Рыжанкоў распавёў пра адносіны з Польшчай, Віктар Бабарыка сустрэўся з беларусамі вільні. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Міністр абароны Нямеччыны Барыс Пісторыус прыбыў з нечаканым візітам, паведамляе ДПА. Мэта візіту абмеркаваць сумесную вытворчасць зброі, у асноўным дальнабойных дронаў. Пісторыус паведаміў, што Берлін разлічвае на стварэнне новых сумесных прадпрыемстваў з Украінай і мае намер падтрымліваць украінскіх распрацоўшчыкаў. Таксама Нямеччына хоча выкарыстоўваць досвед украінскай арміі, атрыманы падчас баявых дзеянняў. 10 траўня беларусы США сабраліся на адкрытую онлайн-сустрэчу са спісам нумар 2 «Еўрапейскі выбар», дзе мелі магчымасць задаць пытанні кандыдатам і абмеркаваць ключавыя тэмы ўдзелу дыяспары ў выбарах у каардынацыйную раду. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету сябра спісу Аліса Рыжычэнка распавяла пра спробы пашырыць для беларусаў США пералік дакументаў, якія можна выкарыстоўваць для голосования.
3: На жаль, атрымали отказ, что на сегодняшний день запытывали об этом у комиссии на початку красовика. И тогда комиссия отказала нам, что уже нема часу. Посылались на отказ Паула Либера, что уже нема часу додавать это у ту платформу, якая уже распрацевана.
2: Представница по социальной политике объединенного переходного кабинета Беларуси Ольга Зазулинская расповела про напрямки працы, якія она планує розвивати у випадку обрання у склад координаційної ради.
4: Ми маємо думати більш пільно питання і політзневолених, і доброхотників у гэтым складі координаційної ради, каб все ж таки було відбудовано взаємодіяння поміж координаційною радою, представництвом по соціальній політиці, це ввогулі АПК і офісом Світлани Тихановської. То моя особиста мета, каб як мінімум гэти дві метові групи отримали повновартісну допомогу.
2: Так само під час онлайн-сустрічі був огучений перелік громадянських і правоохоронних організацій, з якими планується співпрацьовництво в межах праці координаційної ради. Беларусь готовая да правядзення кансультацій з Польшчай па пытаннях двухбаковых адносін. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў у эфіры тэлеканалу «Беларусь 1». Цытата. «Я б нашым польскім суседзям даў час сябе праявіць. У нас задачы вельмі шмат і магчымасцяў вельмі шмат. Калі нам удасца адпрацаваць узаемныя транспартна-лагістычныя механізмы, ад гэтага толькі выйграюць абодва бакі». Калі мы знойдзем развязкі па нейкіх гандлёва-эканамічных пытаннях, па межным супрацоўніцтве, то, вядома, варта чакаць інтэнсіфікацыі кантактаў, сказаў Максім Рыжанкоў. Ён дадаў, што за інтэнсіфікацыяй кантактаў заўсёды ідзе развіццё адносін па ўсіх напрамках, але мяч знаходзіцца на польскім баку. Цытата. Яны шмат гаварылі, што ў іх ёсць нейкія ўмовы. Так склалася, што ўсе пытанні знятыя сёння. Калі ласка, мы гатовы да правядзення кансультацый з польскім бокам на ўзроўні намеснікаў міністраў, на іншым узроўні, нейкага ўпаўнаважанага і гэтак далей, каб для пачатку адпрацаваць увесь комплекс адносін, падкрэсліў міністр. Людзі, якія былі рэпрэсаваныя ці былі прызнаныя палітызняволенымі, гэта гонар нацыі. З такіх слоў пачаў сваю сустрэчу з беларусамі ў Вільні палітык, прэтэндэнт у прэзідэнты і былы палітвязень Віктар Бабарыка. Сустрэча адбылася ў нядзелю 10 траўня ў беларускім замку. Як зазначыла кіраўнік валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталя Калігава, яе рашэнне падтрымліваць беларусаў было звязанае з імем Віктара Бабарыкі.
5: Мой паварот в сторону Беларусі і беларусак пачаўся з тых очередзей, когда я увидела, как людзі стаяць, чтобы аддаць те галаса за гаспадзіна Бабарыка, который для них тот момент стал прямо ведущим в іх барбе против режима, несмотря на то, что его даже потом посадили.
2: Основное питание, которое хвалявало многих присутных, было про связь Виктора Бабарыки с Россией и спецслужбами. На питание, чи он агент Кремля, был политвезень отказал отмовно и зазначил, что не лечит себе политиком.
0: Что касаемо полиграфа, я не знаю, какое это отношение имеет к политвезню. Вопрос полиграфа должен иметь какую-то цель. Какую цель должен иметь полиграф для человека, который двигается куда? Кто должен? Каждый политик или тот, кто объявляет себя, что он работает, двигается по политическому полю? Я не очень понимаю. Если я, например, понимаю, люди, когда принимают там, на работу, в какие-то общественные структуры, то тогда полиграф, да. Здесь мне не очень понятен смысл полиграфа.
2: Як подкреслив Віктор Бабарика, зараз основная задача белоруса по выниках войны зробить так, как Беларусь засталася Беларусью, а не была часткой России. Так само я научил свой основный лозунг «Не можешь вырадовать краину, да помогай людям». Больше новина узнайдите на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск раз один.
6: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Па Берасцейшчыне да 22 градусаў вышэй за нуль. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары месцамі магчымы дождж.
6: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Раце.
2: У нас у гасцях Уладзімір Лісоўскі, рэжысёр, тэатр «Лабараторыя», «Вольная сцэна». Вітаю.
3: Прывітанне.
2: Здаўна вы ўжо ў Беластоку?
3: З 22-го года я тут жыву, працую.
2: Ну, менавіта, працуеце ў Беластоку. Кажуць, што, ці так мяркуецца, што ў Польшчы прабывае 3,5 тэатра з Беларусі, прафесійных тэатра. Так што, ну, прынамсі, траціна або і больш тэатраў выехала з Беларусі, акцёраў, творчых людзей пасля гэтых падзеяў 20-го года.
3: Так, на жаль, лепшыя тэатры пераехалі сюды, у Польшчу. Частка артыстаў знаходзіцца ў Беластоку, частка ў Варшаве і па іншых гарадах. Але калі я сюды ехаў, то не думаў, што я буду ствараць тут нешта накшталт фундацыі, тэатр, лабараторыю, тым больш. Я думаў пра то, як уладкаваць сваё асабістае жыццё. І першы год гэта быў такі год, ну, першы год эміграцыі, як вядома. Гэта проста зразумець, хто і што, і чым я тут наогул магу займацца. Як я ў гэтай Польшчы магу існаваць. Поэтому і працы былі такія, больш фізічныя. А ўжо потым пашчасціла праз майго сябра трапіць у тэатр венгеркі беластоцкі, драматычны. І асвятляльнікам. І там ўжо я як бы зноў стаў задумвацца, а чаму гэта я прасіжваю свае нагавіцы, чаму не займаюся тэатрам. І паволі сталі з'яўляцца людзі, которые як бы сталі так штурхаць мяне на «давай, вот, возьмемся». Ну і ось на сённяшні дзень ужо маем фундацыю «Тэатр-лабараторыя, вольная сцэна».
2: Чи цяжка і як цяжка знайсці сваё месца для творчых людзей, такіх як людзі тэатру, людзі кіно, акцёры, рэжысёры у новай рэчаіснасці, у эміграцыі, бо то ёсць чужая старана.
3: Так. Ты разумееш папросту, што у цябе не будзе столькі гледачоў на тваіх спектаклях, калі ты будзеш нават штосьці рабіць. У цябе не будзе фінансавання такога, як ты маеш у сябе на радзіме. З аднаго боку. А з другого боку, на радзіме таксама ўжо нічога не засталося. І зрабіць там штосьці сваё, там усё ты што, што я рабіў, усё згортвалася. Настолькі хутка, што проста не паспяваў за падзеямі. А тут, канешне, ты павінен знайсці, за што жыць першае, так? За што есці, за што карміць сваю сям'ю. А пра мастацтва ты ўжо думаеш там не ў другі, а ў трэці альбо ў чацвёрты раз.
2: Ну так, але гэта ваша як бы не то, што пакліканне, але і прафесія была. І як без тэатра жыць рэжысёру. Я ведаю, напрыклад, з журналістыкі сваёй ведаю, што людзі, якія закончылі тэатральныя школы, вышэйшыя тэатральныя школы, але ў Польшчы, не, яны працавалі на радіо як дыктар, ці як ведучы, діджей, так далей. Калі не маглі працаваць, ці не хацелі, ці ўжо, ну, штосьці было не так у тэатры, ці ў кіно, ці з акторствам звязаным. Але гэта заставалася, але працавалі для заробку як лектары.
3: Ну, я планаваў запісваць аўдыокнігі, таму што ў Беларусі шчыльненька займаўся менавіта запісам аўдыокніг і нават набыў всю тую апаратуру і думаў, што вось буду працаваць, але, ну, шчыра кажучы, першыя паўгады абсалютна было не да тэатру. Ты згубіў краіну. Ты згубіў не проста прафесію, ты згубіў месца, которое табе давала сілы. І ты не адчуваеш нават не тое, што там нейкіх пазывоў паклікання якогосьці там рабіць тэатр, а ты прачынаешся з раніцы і думаеш, а што я тут раблю? Навошта я тут сяжу? Можа быць, ну, гэта нейкая ілюзія, можа гэта нейкая матрыца, у которой я знаходжуся, можа гэта не сапраўднае жыццё, таму што сапраўднае жыццё як бы засталося там недзе. І толькі з часам, калі ты пачынаеш разумець, што тут таксама людзі, што тут таксама могуць быць у цябе калегі, што тут ёсць сябры. І з імі паволі наладжваючы нейкія стасункі, ты разумееш, што сапраўды ты як бы асоба, і ты шмат чаго ўмееш, і ты не павінен проста вот закапаць это ўсё і там, не ведаю, працаваць, касіць траву там дзесьці альбо смецце збіраць. Ты павінен даваць нейкі вот выхлоп свайму творчаму пачатку, который у цябе як бы там не было, але застаўся.
2: Ну так, творчыя людзі патрабуюць, каб была творчая праца. Але бачыце, ёсць акцёры, рэжысёры, якія выязджаюць за мяжу, эмігруюць, і там далей на эміграцыі яны пачынаюць і робяць, займаюцца сваёй справай тэатральнай ці кіно. То ж многа, скажам, з польскіх Палянскі, напрыклад, таксама выехаў з сваёй краіны, але за мяжой дае рады.
3: Я думаю, што іх трошкі іншая сітуацыя.
2: Іншая.
3: У нас унікальная сітуацыя ў беларусаў, таму што ён выязджае са свайго краю, але ведае, што гэты край яго застаецца. Ён можа не прысутнічае ў ім фізічна, але ментальна, духовна, як заўгодна ён застаецца са сваёй радзімай і ведае, што яна яго недзе там за плячыма. Ведаю, што ўсе астатнія краіны яны падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў за мяжой. Толькі вось Беларусь, ну, можа, яшчэ некалькі краінаў там з постсавецкай так званай прасторы, яны не падтрымліваюць сваіх. Яны наадварот некія перашкоды робяць для сваёй, для развіцця сваёй мовы, сваёй культуры. І як бы ворагамі лічаць тых, хто з'ехаў за мяжу, і ты адчуваеш сябе як адарваным. І гэта, ну, дуже цяжкае пачуццё, которое цяжка пераадолець, калі ты творчы чалавек, цяжка пераадолець, пераступіць яго і зноў стаць на творчы шлях.
2: А тут і не прапаноўваюць тэатры ці якісь кінарэжысёры, каб беларусы выступалі, беларускія акцёры прапаноўваюць. Тож, ведаю, так. Польскія фільмы узнікаюць ці спектаклі, дзе акурат беларусы спаўняюць як бы тую ролю беларусаў, ну, акцёры.
3: Так, так, ёсць. Былі праекты некалькі. Вось у Мары Тамковіча там здымаўся у яе фільме. Але прапануюць, што калі в кіно, то гэта заўсёды нейкіх, ну, з маёй фактурай, нейкіх бандытаў там расійскіх, расійскамоўных ты павінен сыграць. Не заўсёды я ўжо пагаджаюся на такія ролі. Нешта падобнае і ў Беларусі было, і гэта ўжо не цікава. Калі штосьці цікава, які, дзе ты можаш высказаць, а то тады так, пайду, буду ўдзельнічаць у праекце, а вось проста бандыта сыграць там якогось каб грошы падзарабіць, то, ну, не заўсёды цікава гэта. Прапанавалі тут палякі паставіць, як бы увесці мяне ў спектакль «Запіскі афіцера Чырвонай арміі» па Пясецкаму. Так, але дуже складаная сітуацыя. Ну, у мяне акцэнт як бы будзе так беларускі, менавіта так, як і патрэбны, так.
2: А то што я афіцер, ён і меў акцэнт.
3: Так, так.
2: Пясецка,
3: ну. Так, вот, ну, як бы з маім акцэнтам можна гэта ўсё было б зрабіць. Але сітуацыя складаная ў чым, што гэта монаспектакль. І тут ужо, ну, я павінен быў вывучыць проста агромністы, ну, шмат тэксту, агромністы аб'ём тэкста, і я толькі прыехаў, год толькі тут я жыў у Польшчы, і я проста зразумеў, што, ну, мне гэта вывучыць нерэальна, проста нерэальна было б на той момант. Але мы так дамовіліся, што, ну, пакідаем на потым, калі, можа быць, мне лепш там з мовай стане. Ну, бо монаспектакль такая рэч, што ты за партнёрам не схаваешся. Ты павінен увесь час нешта казаць, ты павінен увесь час дзейнічаць. І калі ў цябе штосьці там не спрацуе з тэкстам, то ніхто цябе не выратуе на сцэне. Ну, па гэтаму я не ўзяўся, сказаў, што давайце пазней.
2: Гэты спектакль менавіта паводле Пясецкага то была такая вісінтая картачка драмтэатра Беластоцкага доўгія гады. Ну і тыя доўгія гады давялі таго, што акцёры пастарэлі і ўсё. Гады гэта мінулі, не? Пэўна, з новай абсадай трэба з новымі тымі людзьмі рабіць гэта, бо то была такая вядомая.
3: Так, гэта да гэтага часу візітная картка, і як бы шукаюць ужо артыста новага. Ну, ёсць выдатны артыст Кшыштаф Лавнічак, ён яшчэ іграе, і здымкі, каторыя ён раздае, фотаздымкі на спектаклю, можа быць, 15-гадовай даўніны, можа быць, 10-гадовай, і ўжо відаць трошкі розніца, але, ну, нават палякі, не кожны паляк хоча іграць гэты спектакль, таму што, ну, гэта монаспектакль, гэта вялізная праца, гэта не проста так, ты вайшоў там 10, там 15 хвілін на сцэне пабыў, потым за кулісы, а ты ўвесь час на сцэне, пастаянна ўвесь час, увесь спектакль ты на сцэне і павінен добра ведаць гэты тэкст.
2: Чи беларускія творчыя людзі, акцёры, рэжысёры неяк уліліся ў гэтую польскую сцэну ці не вельмі?
3: Ну, нас цікавяць розныя тэмы.
2: Чи то як бы далей яны так як бы, ну, такім у гетта сваім?
3: Наколькі я бачу, то большасць ўсё роўна ў гетта, так? Таму што нас цікавяць розныя тэмы. Тое, што баліць нам, для палякаў смешна. Добры прыклад, калі прыйшлі беларусы, паглядзелі разам з палякамі, глядзелі вось запісы афіцэра чырвонай арміі, то беларусы плакалі, а палякі ў гэты момант смяяліся. І для іх гэта камедыя, которая з рэчаіснасцю не мае нічога супольнага, а для беларусаў гэта тая рэчаіснасць, которую толькі-толькі яны, ад которой толькі-толькі ўцяклі. І нас адрозніваюць вось менавіта вот гэтыя ідэі і тэмы, которые існуюць у тэатры. Я гляджу, што тое, што бяруць да пастаноўкі палякі, я думаю, ну, вот мне не цікава. Я б у Беларусі на такое не пайшоў. Я і тут на такое як бы асабліва хадзіць не хачу. А калі прыязджаюць беларусы, нават любы праект, антрэпрыза, мне там цікава. Я там знаходжу нешта сваё роднае, нават гэта растлумачыць немагчыма. Гэта на ўзроўні нейкіх там ідэй, эмоцый, перажыванняў, і мяне кранае. Альбо слёзы, альбо смех.
2: Значыць, гэта супраца між тэатрамі, між творчымі людзьмі Польшчы і Беларусі, яна ад, скажам, 80-х канца гадоў да 20-го года, яна выглядала так, што прыязджалі найчасцей. Адны тэатры, хто з беларускія ў Польшчу, польскія ў Беларусь, на якія ж там, ці фестывалі, ці так, на якія ж гастролі паказваць свае тыя. Памятаю, тутэйшыя прыязджалі, тутэйшыя гэта спектакль Менска тэатра быў, у Беластоку ставілі, яшчэ іншыя былі, калі быў тыдзень тэатру. Ну, акурат у красавіку, здаецца, бывае кожны год. Цяпер гэтага абмену няма, не існуе ён, але ёсць беларускія тэатры, ці беларускія тэатры, якія існуюць у Польшчы. Яны маюць сваё такое аблічча беларускае, бо нават дзе рэпетыцыі праводзіць, цяжка сказаць. З тэатру яны не выжывуць, бо гэта робіцца аматарскі тэатр. У тым сэнсе, што яны не працуюць прафесійна ў тэатры. Нават тыя ж купалаўцы, бо то не ёсць ужо.
3: Прафесійны артыст, калі ён нават працуе дзесьці там, напрыклад, у таксі, так, купалаўцы, напрыклад, то ён все равно застаецца прафесійным артыстам. У Беларусі у горшыя часы, ў 90-е гады, большасць артыстаў працавала дзесьці там на будоўлі, хтосьці дзверы ставіў, хтосьці штосьці яшчэ, але ж яны не прыставалі быць прафесійнымі артыстамі. Тут справа такая, што, ну, як мне падаецца, беларускі тэатр, ён павінен нават існаваць асобна, і мы павінны дзяліцца тым, што баліць з палякамі, а палякі павінны дзяліцца тым, што ў іх баліць з намі. І гэтым мы будзем узбагачаць сябе, мы як беларусы будзем узбагачацца, як нацыя можа будзем расці, так? І яны таксама штосьці пра нас даведаюцца і, можа, зразумеюць, можа, не, але нейкая будзе інтэграцыя адбывацца. І гэта важна, гэта вельмі важна. Але ўсё роўна, ну, беларускія спектаклі, яны арыентаваны ў першую чаргу на беларус. А як данесці гэта да беларускай аўдыторыі, калі не так шмат, як палякаў у Польшчы беларусаў? Это адно, а другое, што не кожны можа прыйсці на гэты спектакль. Там людзі працуюць, людзі займаюцца, таксама уладкоўваюць сваё жыццё. І не заўсёды беларус пойдзе на беларускі спектакль. Вось такія умовы, у гэтых умовах мы, ну, павінны неяк працаваць, неяк даносіць гэтае слова. Вось па гэтаму фундацыя «Вольная сцэна» мы і задумалі, як аматарскі, часткова аматарскі праект, то бок мы набралі зараз студыю, каб праз працу з аматарамі, которая, дарэчы, можа быць, любіць сваю справу і болей, чым прафесіяналы, некаторыя. Каб данесці да іх беларускае тэатральнае мастацтва, культуру паказаць ім, беларускую тэатральную, каб яны ведалі пра яе. І, у сваю чаргу, яны ўжо данеслі да шырокай супольнасці, так, беларускай. Хочам рабіць мы такія публічныя чыткі, каб даносіць новыя матэрыялы, новыя п'есы, которые з'яўляюцца і ў Беларусі, і тут, каб людзі слухалі, каб беларускае жывое слова, яно і існавала не толькі там дзесьці ў старых фільмах, так, альбо запісах спектаклю, каб яно гучала са сцэны, каб людзі ім карысталіся, каб яны яго чулі, бо мова гэта падмурак культуры. І такім чынам мы будзем трымаць гэтую культуру, так, не будзем даваць ёй дзесьці там праваліцца, знікнуць і стаць нейкім такім андэграундам.
2: А як справы лагістычныя выглядаюць? Ну, трэба дзесьці паставіць гэты спектакль. Трэба дзесьці рэпетыцыі праводзіць. Ну, вось мы... Тутай, ну, не... будынку свайго няма.
3: Ну, мы знайшлі такое памяшканне на Легіяновай. Добрае, невялічкае, акурат пад нашу студыю. І, ну, па знаёмству, можна так сказаць, нам дазволілі даволі танна яго здымаць. Ну, і... як бы удзельнікі, самі удзельнікі студыі, яны збіраюць грошы на аренду якби со своїх сродків це все оплачується і займаємося. За свої гроші самі створюємо культуру.
2: Я ще до цієї справи вернемся, бо думаю, завершим це якимось чи закликом нашу розмову. А я хотів про ваш спектакль, який ви ставили год тому, здається, «Інсургенти», поводле п'єси Пажняка, хіба то не була п'єса до кінця. Поводле твора Пажняка, Зенона Пажняка, про Кастуся Каліновського, ну то ви щось чи там поміняли, не поміняли, і спектакль користався доволі великою популярністю тут, у Білостоку, але у Варшаві.
3: Так, показували ми і у Варшаві його. Ми взяли за основу п'єсу «Містерію» Зенона Станіславовича і переробили її. Ну, тому що, коли брати той матеріал, який є в його, це, ну, десь там на...
2: Ну, це не було писано для театру, до спектакля.
3: Так, так, це було ось на, здається, на перепоховання парижку Костюся Каліновського. Угу. Там повинна відбутися була така містерія, або чітка, може бути. Ну, я не знаю, які там були плани, але ми доробили. Дали тексти, які просто гучали у осяроді білорусів. Ми там не з голови придумали це все, а ось те, що чули, ті думки, ті ідеї, які гучали серед білорусів, ми їх додали в цю п'єсу і таким чином трохи її поширили. Одне, що, ну, якби у нас такий, не сказати, конфлікт, а конфлікт думок такий був, так, у нас, що Зенон Станіславович казав, що Кастусь Каліновський не може бути, не може сумніватися, він не може бути чоловіком, який сумніється. А ось ми зробили його таким, який сумніється, але на початку. Але про свій сумнів він прийшов до того, що ні, ми не повинні сумніватися. Просили так нас ще кілька разів показати, але завжди, знову ж, треба зібрати людей. Mm-hmm. На кожний показ треба відривати людей від праці, треба там з Варшави закликати, викликати артистів. Були плани поїхати там і за межу, але з логістикою все дуже тяжко.
2: Ну, тут дуже це тяжко. Така проблема. Тут і спектакль, бо я то читав про його, я ще там кілька питань ставити і відказуючи або ні. Хто став на шляху змагання за свободу, незалежність, про ахвяри і перемогу? Про надію, гэта гісторія, яка гучыць актуальна і сёння, гэта праўда. Калі беларусы зноў мусяць змагацца за волю, за сваю культуру, за сваю мову, за жыццё, як здабыць волю, ці гатовыя мы ахвяраваць волю? Менавіта апошняе пытанне. Ёсць гэтыя акцыі, скажам, палітычныя, непалітычныя, гадавіна, Чарнобыля недавна была, гадавіна там палітвязняў і так далей. Я памятаю 20-ты год, калі не было вялікай эміграцыі беларускай, але была. Тут були черги до консулату голосувати, ну, за когось чи там, за якогось кандидата, не Лукашенко, певно. Була демонстрація за те, що вибори не були признані владами Білорусі сфальшовані. 2000 людей було, приїхало кілька тисяч еміграцій, а тепер кілька особ на тих акціях. Чи якби вже білорусі погодилися з тим, що вже нема що змагатися, чи не хочеш ахвярувати щось чи за волю?
3: Ось це питання ми і ставили. Ну, мені відказу немає, я не відкажу на це питання. Так? Ми це питання задавали глядачам. Тобто, на мой погляд, такий наш шлях змагання, ну, можна так його назвати, а я б назвав це шлях до білорускості, до, шлях до Білорусі. Це якби часом це змагання, часом це в іншому ніким може бути форматі, в іншому вигляді, але це шлях до самих себе, до білорускості, до білорусів. Готові ми йти до кінця. І для мене у житті це ніколи не спиниться. Тобто, сиді Лукашенко і все, ми одразу там що, перемогли, і що це? Ми пойдем святкувати, там шампанское откарковывать, вернемся все в Беларусь и заживем. Ну, это так не станется, так николи не будет. Будет завсёды гэты шлях, который мы повинны исти. И коли мы стали на гэты шлях, то там 2 года прошло, 3 года прошло, расчарование у людей от гэтага шляху. И оно не повинно спынить хотя бы лидеров, так, те, которые ведут. Ось про це був спектакль, що якби у нас є лідери, так, які ведуть нас. Так, остатні розчарувалися, остатні там думають про своє, про нечто, а є лідери, які ведуть нас. Так ми повинні йти чи не повинні? Чи повинен бути такий роздрай, який ось, ну, кожному своє тоді отримується. Так? Тоді вже не важливо, де ми будемо жити, у Польщі, у Білорусі, в Германії, тоді, ну, коли ми займаємося своїми справами тільки, то ми можемо розлетіться по світі і можемо асимілюватися і жити собі спокійно, припіваючи, не думати про Білорусь, про білоруськість.
2: Але ведаючи, принавші у соціології ось таке поняття, що еміграція тільки перша 3 до 5 годів, я ще вона політична чи ввогуле активна, я ще хочу ще змагатися, а потім що раз менш. І це кожна еміграція.
3: Ну і це натуральний процес і. Может быть, это и добро, але те люди, которые эмигровали, которые себе эмигрантами лічать, которых оторвали от Беларуси, то яны створають менавіта некий подмурок для того, каб остатние, тих, хто приедзе потым, альбо хто застався у Беларуси, і хто так само под неким прэсінгом себе адчувае, все равно створається некий подмурок, каб гэтыя люди ішлі до беларускасці, ішлі до Беларуси. Лічу, бачу свой шлях, вот менавіта шлях до Беларуси не фізічным неким там аспекте, а каб гэта была краіна, дзяржава і каб людзі сябе, которые там жывуць у Беларусі, альбо па-за межамі, але адчувалі беларусамі менавіта.
2: То што вы ўжо пагадзіліся, што не вернецеся ў бліжэйшыя гады на радзіму?
3: Я не загадваю, так? Не загадваю. Радзіма ў мяне там у сэрцы, так? Вось тое, што мне важна, оно заўсёды застаецца са мною. Я гэта перажыў у Беларусі. Ну, я так фізічна, можа быць, не прысутнічаю, але я магу, у мяне ёсць успаміны. У мяне ёсць нейкія эмоцыі, которые засталіся са мною, так? З тых часоў. І оно никуда из меня не денется, так? Оно не выкинется из меня. И оно застанется за все это со мною. Поэтому мне не треба вертаться до Беларуси, как быть белорусом и иметь у себя эту Беларусь.
2: Давайте завершим про вольную сцену театр «Лаборатория». Можно там еще не записаться на занятки? Какой способ связаться, чи подтримать, чи вогуле?
3: Так, у Фейсбуку у нас есть сторонка, так и называется «Театр лаборатория «Вольная сцена». Студия наша называется «Теалис». Ну, так бы, мое прозвище Лисовский, поэтому я «Театр Лисовского». Мы назвали так «Теалис», так? Прихожая, мне подается такая прихожая назва. Вось. И есть сторонка и «Теалис», есть сторонка и «Вольная сцена». Ведея Оксана Мартешкина, администратор, это моя такая помощница. Помогаем, натхняем меня. И яна, калі да яе звернуцца, то раскажа, як можна запісацца, куды можна запісацца. Да нас ходзяць розныя людзі. Ходзяць людзі, которые хочуць дакрануцца да беларускай культуры, а ходзяць, таксама ходзяць людзі, которые просто хочуць пазаймацца акторскім майстэрствам. І гэта таксама добрая справа і добрая магчымасць дакрануцца да тэатра просто не толькі да беларускай культуры, але да тэатра.
2: Заняткі на беларускай мове, так?
3: Ну, у нас ёсць і рускамоўныя, у нас ёсць нават з Расіі людзі, которые беларускай мовы не ведаюць. Але я веду все на беларускай мове, и мы домовились так, что мы все будем, коли будут читки, коли будет что-то такое публичное, то мы будем все робить, стараться робить на беларускай мове.
2: Это значит, что так само для наших слухачев информация, что коли кто-то из молодых, так само и старейших людей думает про актерство, как нечто такое высокородное, и хочет сам быть, связаться с театром, чи, там, скажем, вовле с творчестью такой театральной, то може з вами зв'язатися і чогось навчитися?
3: Звісно, так. У нас завжди проходять тренінги. Перша частка – це тренінги. А потім ми вже починаємо так акторствувати. Робимо етюди, робимо такі міні-спектаклі, можна сказати, на кожному занятку.
2: Дякую. У нас у гостях був господар Владимир Лисовський, режисер театру «Лабораторія», «Вольна сцена». Які дзейнічаю у Белостоку і до якого можна долучитися, принамсі на гэті занятки і спазнаць крыху творчага слова. Дякую ще раз.
3: Дякую.
0: Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.

люди у неба. Усё коротейшим робится день.

сыны гульнаў каралі. Гастралёры, сулеры да ветер нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты. Выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: 8 хвилин на 4 годину в Польщі, на 5 в Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк. Я запрошаю на 3 супольные годины с Беларуским трансграничным радио «Рація». Нашу встречу начнем с поэзии, хотя тягом 3 годин будем говорить и про экономику, и про политику, и про то, что турбує нас тут, и теперь, зрозуміло, так само и про то, про что чули у новинах, только что от Анжеліки Ляльковской, про выборы координаційную раду, але на початок поэзия, покольки уже не в забаве, 27 мая в Варшаве будет урученная премия имени Натальи Арсеньевой. Это конкурс ладить Белорусский пен-центр и Международный союз белорусских письменников. А подея, церемония вознаграждения пройдет, еще раз повторю, 27 мая у Новом театре по улице Мадалинского в Варшаве, початок 19 године. И как раз про эту премию с Настой Юркевич, координаторкой Белорусского пен-центру, размовляет моя коллега Марина Савицкая.
2: Гость рации.
3: Чым адметная ў першую чаргу прэмія Арсеньевай?
4: У першую чаргу тым, што гэта прэмія выключна паэтычная. Мы прызвычаіліся да таго, што проза, якую лягчэй перакладаць, якая ўсё ж такі больш мае папулярнасці сярод шараговага чытача, яна прабівае сабе дарогу лягчэй. А паэзія патрабуе нейкай, можа быць, адасобленасці, цішыні для чытання. Яна прапануе, можа быць, не так хутка заангажаваць чытача. Але пры гэтым да паэзіі мы звяртаемся тады, калі нам вельмі дрэнна, калі мы ў адчаі, напрыклад, або наадварот, калі мы атрымліваем нейкія звышрадасныя эмоцыі. І паколькі паэзія вельмі спецыфічны від мастацтва, мне падаецца, што менавіта ў нашыя часы, ў выгнанні, калі людзі па няверцы часам страцілі надзею, нехта ізноў шукае сябе ў новых прафесіях, у новых абставінах, менавіта паэзія, якая дае чалавеку магчымасць цалкам акунуцца ў нейкую іншую рэальнасць, у іншае вымярэнне і праз нейкія сімвалы дакрануцца да супольнай культурнай традыцыі або да нейкіх думак, якія ў чалавека былі ў галаве, але не былі яшчэ прамоўленыя, не былі нават аформленыя ў словы. І вось у гэтым, мне падаецца, вялікая каштоўнасць слова і прыватнасці паэзіі. Таму мы бачым зараз, як мне падаецца, уздым цікаўнасці да паэзіі і, у прыватнасці, уздым цікаўнасці да паэзіі Наталі Арсеньевай, якая агромную частку жыцця вандравала па свеце не па сваёй волі, была і ў выгнанні, якая вымушана з'ехала ў эміграцыю, але ў сваім сэрцы захоўвала гэтае памкненне быць разам, быць еднай з Беларуссю. І таму, напэўна, асоба Арсеньевай таксама вельмі актуальная. І гэтая прэмія, названая ў яе гонар, яна мае на сваёй мэце не толькі прасоўваць беларускую культуру, беларускую паэзію, але таксама ўганараваць гэтую выбітную асобу.
3: Якія тэндэнцыі сёлета вы вызначылі?
4: Сёлета мы вельмі залежныя ад абставінаў, якія нам дыктуе наша радзіма. Перш за ўсё ад прызнання беларускага пэна экстрэмісцкім фармаваннем. Гэтыя абставіны паўплывалі на нас і на прэміі, якія мы праводзім, таму што мы сталі больш асцярожнымі, у тым ліку мы ўвесь час патрабуем пацвердзіць згоды аўтараў на ўдзел у прэміях, і мы таксама самі прапаноўваем аўтарам зашыфраваны ўдзел. Гэта значыць, людзі, якія знаходзяцца ў небяспецы, якія могуць пацярпець за сваёй творчасці і з-за таго, што іх творы ўдзельнічаюць у прэміях, яны могуць і павінны, напэўна, схавацца за псевдонимами, за придуманными назвами книг. И у таких ситуациях журы разглядая гэтые працы, подписываючи погоднение об конфиденцийности. И только коли Беларусь снова будет свободной, гэты имены будут открыты широкой публичности. Гэта, на жаль, обставины, у яких мы все зараз находимся, и мы повинны гэта уличивать. Что тычется того, накольки гэта поуплывало на книжки, якія прадстаўленыя ў спісах, сапраўды была тэндэнцыя нават адмаўлення ад удзелу тых людзей, творы якіх ужо былі намінаваныя, заяўкі, якія ўжо былі прынятыя беларускім пэнам, былі адкліканы, таму што людзі адчулі, што яны могуць быць у небяспецы праз гэта, таму зменшылася колькасць кніг у поўных лістах прэмій. Аднак на якасць, мне падаецца, беларускай літаратуры гэта ніякім чынам не ўплывае. І хаця я не з'яўляюся літаратуразнаўцам, я шараговы супрацоўнік арганізацыі, які адказвае якраз за тое, каб увесь працэс прэміяльных сезонаў праходзіў гладка, мне цяжка меркаваць, я чытач самы звычайны, як і вы, і, напэўна, у гэтым мы з вамі падобныя ў тым, што мы даем слова творцам, мы дапамагаем данесці гэтае слова да аўдыторыі, але мы не маем права выказваць свайго меркавання. Таму, як чытачу, мне няма чаго сказаць, таму што я не маю права, а як супрацоўніку арганізацыі мне хочацца сказаць, што кніг вельмі шмат, яны розныя. Журы адзначае, наколькі разнастайны выбар гэтых кніг, паэтычных кніг таксама, наколькі яны адрозніваюцца і падыходам да паэзіі, і сусветам, які раскрываецца ў гэтых паэтычных творах, і тым, якія метафары, якія мастацкія сродкі выкарыстоўваюцца. І гэта вельмі радуе, таму што калі літаратура развіваецца, калі мы бачым настолькі розныя кнігі, мы можам казаць, што ў нас ёсць будучыня, і нашыя паэты дакладна пракладуць сабе свой шлях у гэтай будучыні.
2: Ці можна назваць прадстаўнікоў, якія знаходзяцца ў вашым шорт-лісце, хаця б тых, хто даў дазвол на агалошванне іх імёнаў?
4: Так, мы ўжо ведаем кароткі спіс. У гэтым годзе гэта мужчынскі, выключна мужчынскі кароткі спіс. Так атрымалася, і мне хацелася б назваць гэтыя кнігі, перш за ўсё, таму што мы вельмі чакаем прысутнасці аўтараў на цырымоніі ўзнагароджання. Яны будуць чытаць свае творы, выбраныя імі вершы. І для гледачоў мы падрыхтавалі адмысловы сюрпрыз. Ужо не сюрпрыз, бо я пра яго кажу, мы пра яго гаворым у сваіх сацыяльных сетках, на сайце. Лаўрэаты будуць чытаць свае вершы пад акампанемент гурта «Літы Талер». Адмыслова пад кожны верш музычны гурт стварае музыку. Мы самі дагэтуль не ведаем, што гэта будуць за музычныя кампазіцыі, аднак мы спадзяемся, што гэта будзе і відовішча цудоўнае, і гэта будзе асалода для вушэй. Таму з задавальненнем кажу, што у нас на цырымоніі будуць нашыя шорт-лістары. Гэта Ігар Кулікоў, які намінуецца з кнігай «Нетутэйшая далечыня», Ілля Кульбіцкі з «Хронікай адмаўлення пустаты», і Макс Шчур, яго кніга «Чайны збор», выбраная постпаэзія 2007-2025. Сёлета, як і раней, у кароткім спісе ўсяго тры паэтычныя кнігі, аднак кожная з іх – гэта свой своеасаблівы сусвет. І я вельмі спадзяюся, што усе, хто прыйдуць на цырымонію, дакрануцца бліжэй, трошкі дацягнуцца да гэтых сусветаў і атрымаюць задавальненне.
2: На ваш погляд, чым сёлетняя прэмія адрозніваецца ад папярэдніх?
4: Мне падаецца, што ў гэтым годзе, па-першае, мы мелі вельмі шмат заявак, нягледзячы на ўсе неспрыяльныя ўмовы. 19 кніг было ў нашым поўным лісце. І, як адзначыла журы, ім было вельмі цяжка скарачаць гэты спіс. Спачатку да доўгага ліста, а потым урэшце і да кароткага. І ў пэўны момант журы звярталася нават да арганізатараў прэміі, а арганізатарамі з'яўляюцца Беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, з запытам павялічыць шорт-ліст. павялічыць з 3 до 5 кніг. Гэта гаворыць пра тое, наколькі рознабаковай з'яўляецца літаратура беларуская, наколькі шмат цікавых кніг выходзіць. Калі мы назіралі пасля 20-го года нейкі моцны спад, напэўна, выкліканы дэпрэсіўным, можа быць, станам, нейкай такой, я б не сказала стагнацыі, а узрушаным, запаволеным нейкім жыццём у чаканні нечага, то цяпер мы бачым, што культура ажывае. Яна пераасэнсоўвае досвед, у тым ліку негатыўны досвед. І людзі імкнуцца выказаць свае пачуцці на паперы і данесці да шырокай аўдыторыі, да сваіх суайчыннікаў думкі падзяліцца. І тое, наколькі шмат творчых людзей стварае гэтых паэтычных, у тым ліку, кніг, наколькі важным становіцца падзяліцца сваімі пачуццямі, досведам, сваім паэтычным сусветам, гэта мне падаецца адметным у гэтым годзе, вот гэты рост якраз. З пункту гледжання арганізацыі мне падаецца важна, што ў гэтым годзе мы яшчэ больш упэўнена стаім на нагах. Арганізацыя цырымоніі становіцца ўсё больш зразумелай для нас саміх. У нас ўжо ёсць сталыя партнёры, якія дапамагаюць нам, і перш за ўсё нам хацелася падзначыць і Estate of Witold Kiepel, і беларускі харытатыўны фонд, фундацыю «Тшы тромбы» і, у прыватнасці, канешне, шаноўнага Мацея Радзівіла. У гэтым годзе мы таксама дзякуем партнёрам новаму тэатру ў Варшаве. Гэта пляцоўка, з якой мы ўсталявалі партнёрскія стасункі і якая гасцінна прымае нас з гэтай цырымоніяй. Мы таксама вельмі ўдзячныя за суфінансаванне цэнтру Мірашэўскага, які ў межах 4-га адкрытага конкурсу дапамагае нам з арганізацыяй гэтай імпрэзы. Таму мерапрыемства абяцае быць яркім, цікавым, насычаным. Мы вельмі спадзяёмся, што і нашыя музычныя сюрпрызы прыйдуцца даспадобы аўдыторыі. Мы вельмі спадзяёмся, што кніжны кірмаш, які будзе разгорнуты ў новым тэатры, ён таксама прыцягне ўвагу наведвальнікаў. Новы тэатр, якому мы вельмі ўдзячныя, нават папрасіў у нас спіс беларускай паэзіі, перакладзенай на польскую мову, для таго, каб у іх кнігарні знаходзіліся гэтыя пазіцыі, каб чытачы польскія, якія хацелі б зразумець беларусаў лепш, пачытаць нешта беларускіх паэтаў, маглі гэта зрабіць. Таксама мы хацелі б сказаць, што мы ўжо маем традыцыі, хаця прэмія ўзнікла ў 2017 годзе, яна маладая, толькі 10 год, але ўжо ёсць сфармаваныя традыцыі, і адна з іх – гэта нябесная такая блакітная сіняя гама колеравая, і мы будзем вельмі ўдзячныя гасцям, калі яны нейкім, можа быць, аксесуарам ці элементам строю падтрымаюць гэтую колеравую гаму. Мы таксама традыцыйна ўжо спрабуем ладзіць гэтае свята крышку нефармальным. Раней гэта былі і пікнікі, мы вельмі залежныя ў гэтым сэнсе былі ад надвор'я, у гэтым годзе закрытая пляцоўка, але гэтая закрытасць памяшкання, я думаю, ніякім чынам не паўплывае на адкрытасць гэтай цырымоніі да гасцей і на той душэўнасць, з якой мы будзем сустракаць кожнага, хто завітае на гэтае свята.
0: Гость рацыі.

0: Радио «Рація». Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Половина четвертої години у Польщі, ну а п'ятої у Білорусі. А сьогодні вечором у на більшій частині території білорусько-польського поміжжя погода, як і днем, але на Білосточчині чекаються дожди, і хваля дожджу буде поступово перемішатися на усход. Ночі опадки синоптики прогнозують уже у цілому регіоні. Атмосферний тиск крику нижчий за норму, вітер сьогодні з повднього усходу, вечором 5-6 метрів на секунду, у поривах до 10-11. Поки що термометри тримаються, ртутний слупок у термометрах тримається 20 градусів з ознаком плюс, на Берестейщині навіть кишку вище. Температура ночі 11-13 градусів.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аршанский льнокомбінат хоча у Європу. Прем'єр-міністр Білорусі Олександр Турчин дав доручення МЗС посадзенічаць тому, каб Аршанский льнокомбінат інтегравався у європейскія текстильныя ланцужкі. Гаворка у атрыманых незалежнымі журналістамі дакументах ідзе пра Bureau Veritas, адзін з найбуйнейшых міжнародных сертыфікацыйных і аўдытарскіх холдынгаў. Bureau Veritas актыўна працуе менавіта з ільня ной халіной і сістэмамі адсочвання паходжання сыравіны і ланцужкоў паставак. Гэта важна для паставак у еўрапейскі звяз, дзе буйныя сеткі і брэнды патрабуюць незалежнага пацвярджэння вытворчых стандартаў. Сертыфікаты і аўдыты Bureau Veritas дапамогуць Аршанскаму льнокамбінату ўдзельнічаць у міжнародных тэндарах. Банкрутуе буйны беларускі мясны завод. У эканамічным судзе Магілёўскай вобласці завершылі справу буйной мясаперапрацоўчай кампаніі «Барскае мяса плюс». Прынята рашэнне пра ліквідацыю вытворчасці. Як аказалася, у завода ёсць даўгі на 740 тысяч рублёў. Кампанія «Барскае мяса плюс» працавала з 2020 года ў Магілёўскай вобласці і займалася вытворчасцю каўбас ды іншай мясной прадукцыі. На сайце пазначана, што фірма валодала 5 фірмовымі крамамі. Раней стала вядома пра ліквідацыю мяснога прадпрыемства ў Берастейскай вобласці. Тады гаворка ішла пра банкрутства сумеснага беларуска-польскага прадпрыемства «Тракоп». Запасаў здабытай нафты хопіць на 101 дзень сусветнага спажывання. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Звязваюць такую сітуацыю на нафтавым рынку з вайной ў Іране. Баявыя дзеянні надоўга паралізавалі патокі сыравіны з Персідскага заліва. Паводле ацэнак Morgan Stanley, сусветныя запасы нафты падалі прыкладна на 4,8 мільёнаў барэляў у суткі з 1 сакавіка па 25 красавіка. На думку эксперта, ўжо на пачатку чэрвеня на нафтавым рынку ў краінах арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця могуць пачацца лагістычныя перабоі. У верасні запасы упадуць да аперацыйнага мінімуму. Па прагнозах, горш за ўсё будуць ісці справы ў такіх краінах, як Індонезія, В'етнам, Пакістан і Філіпіны. Польща хоче забороніць імпорт нездоровой ежи за межаў Еўразвязу. Почала дзейнічаць постанова, якая забороняє імпорт у Польщу продуктов, які змяшчаюць рештки пестицидов, використання яких заборонено у Європі. Бо што говорить у Міністерстві здоров'я. Ми павялічваем реальную харчовую безпеку, ліквідуючи ризику поставок ежи, якая утримлює шкодные речови, што впливають на випрацовку гормонов і генетичний матеріал. Гэта особливо важно у выпадку цяжарных жанчын, дзяцей і людзей сталага ўзросту. Адзначаецца, што польскія вытворцы павінны выконваць строгія стандарты Еўразвязу, а вытворцы імпартных прадуктаў харчавання павінны падпарадковацца такім жа правілам. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 59 грошаў, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 84 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: сьогодні вечором почнуться вибори в координаційну раду, які будуть проходити онлайн і будуть довжитися тиждень. А вже вибори у самого початку викликали бурливі дискусії, острую критику з боку опонентів. А пошті скандал відбився всього за день до початку їх проведення. Так само стало відомо, що вибори, які вже мали розпочатися, стартують тільки, як я сказав, сьогодні у 22 години паво для мінського часу. У нас тепер коментар на гетий конт Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Ці плакаць, ці сміяцца. Не хачу асабіста нікога пакрыўдзіць, але менавіта такія пачуцці выклікала ў мяне інфармацыя пра тое, што з бяспекай галасавання падчас выбараў у каардынацыйную раду ёсць вялікія праблемы. І выявіліся гэтыя праблемы раптам за дзень да планаванага пачатку галасавання. Выбары планавана правесці з 11 па 17 траўня. І паводле Святланы Ціхановскай, якая заклікала ўзяць у іх удзел. Выбары паказваюць, што рэжым Лукашэнкі не зламаў беларусаў. Нягледзячы на ўсе спробы рэжыму Лукашэнкі запалохаць і прымусіць маўчаць, беларусы працягваюць аб'ядноўвацца і браць адказнасць за будучыню краіны, адзначыла лідарка. Аднак пасля поўдня 10 траўня не было да канца вядома, ці 11 траўня гэтыя выбары сапраўды пачнуцца. Справа ў тым, што выданне «Наша Ніва» апублікавала вялікі артыкул пра тое, што кампанія «Сам-САП», якая павінна апрацоўваць дадзеныя выбаршчыкаў, мае расійскія карані, да таго ж нават сёлета яна дапусціла уцечку дадзеных, супрацоўнічала і з іншай расійскай фірмай, звязанай у сваю чаргу з Расійскай акадэміяй навук. Адным словам, гэта цэлы набор так званых «чырвоных» стяжкоў, якія сведчаць пра патэнцыйную небяспеку супрацоўніцтва з кампаніяй «Сам-САП». Як вынік, выбарчая камісія па выбарах у каардынацыйную раду ў нядзелю вечарам сабралася на пазачарговае пасяджэнне. І гэта безумоўна выклікае шэраг пытанняў. Прыхільнікі каардынацыйнай рады, у тым ліку вядомы палітык Юразь Губарэвіч, лічаць, што падобныя атакі на выбары былі чаканымі і прадказальнымі, і, маўляў, сведчаць пра нашу сілу і наш уплыў. Але мне асабіста цяжка зразумець, чаму, маючы дастаткова часу, дастаткова шырокі выбар інструментаў і патэнцыйных партнёраў, маючы добрых спецыялістаў, нельга было зрабіць просты набор праверак кампаніі «Сам-САП». І чаму гэта атрымалася без праблем зрабіць незалежным журналістам? Падкрэслю, што мы не гаворым пра нейкія тэхнічныя нюансы. Удзельнікам галасавання неабходна перадаць у гэтую кампанію «Сам-САП» свае пашпартныя дадзеныя і фотаздымак, то бок перадаць найбольш уразлівую інфармацыю. І нават адзін чырвоны сцяжок – гэта вялікая праблема, а тут іх адразу некалькі. І гэта не проста звычайныя зачэпкі ці крытыка каардынацыйнай рады. Гэта пытанне бяспекі людзей. Можна, канешне, дыскутаваць адносна таго, чаму падобны журналісцкі матэрыял з'явіўся менавіта цяпер, але факт застаецца фактам, і ён не на карысць арганізацыі гэтага выбарчага працэсу. Распрацоўшчык платформы для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду Павел Лібер паведаміў у каментары Белсату наступнае: «Наша каманда працягвае дадатковую праверку ўсёй інфармацыі, уключаючы гісторыю заснавальнікаў кампаніі «Сам-САП». Дадам толькі, што шкада, што так позна». Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар «Рацыі».

0: Радиорация охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Білорусь, європейської сім'ї народів. У Празі білоруська супольність долучилася до святкування Дня Європи. А про удзел у гэтых мерапрыемствах расказвае прадстаўніца офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
2: Тут у Празе імкнемся выбудоўваць і паляпшаць, пашыраць наше ўзаемадачыненне з мясцовымі прадстаўніцтвамі Еўрапарламента і Еўракамісіі. Прашаем іх на нашыя мерапрыемствы. Мы імкнемся наведваць тыя мерапрыемствы, тыя актыўнасці, якія ініцыююць яны, падкрэсліваць прыналежнасць Беларусі да Европы. І адначасова з боку прадстаўніка вось гэтага чэшскага прадстаўніцтва Еўрапарламента ў Празе прыйшла прапанова нашаму празскаму офісу дэмакратычных сіл далучыцца да святкавання Дня Європы, якія тут адбываліся на гэтых выходных. Гэтым разам у нас пакуль не было свайго ўласнага стэнда, у адрозненні, напрыклад, ад Украіны, якая з аднаго боку не ўваходзіць у Еўразвяз, але імкнецца ў Еўразвяз. Мы былі супольна з стэндам бібліятэкі імя Вацлава Гаўла. І я тут нагадаю слухачам, слухачкам, што адзін з апошніх лістоў, каторы перад смерцю напісаў Вацлав Гавл, былы прэзідэнт Чэхіі, быў скіраваны беларускім палізняволеным за краты. Це вельмі сімвалічна насамрэч, таму што менавіта Гавл быў адным з тых, хто быў перакананы прыналежнасці Беларусі да Еўропы, перакананы ў тым, што некалі мы вернемся ў Еўропу, нават не то, што далучымся, мы вернемся туды, куды належым гістарычна, культурна, ментальна. Вось у гэтым годзе атрымліваецца быў такі з нашага боку і з боку чэшскага прадстаўніцтва Еўрапарламента першы крок паказаць публіцы вось гэтую прыналежнасць Беларусі, свабоднай Беларусі да Еўропы. Вядзем перамовы наконт магчымасці ў наступным годзе мець уласны стэнд. Ну і паколькі я згадала стэнд Украіны, мы падыходзілі да украінскага стэнда і нават бралі ўдзел у адной з іх актыўнасцей роспісе жоўтымі і сінімі фарбамі і падарылі бел-чырвона-белыя бранзалеты спадару амбасадару Васілю Зварычу, ягонай жонцы, прадстаўніцы амбасады па культурніцкіх пытаннях. Із ініцыятывы амбасадара мы зрабілі супольнае фото, дзе ён вось менавіта з гэтым ВЧБ бранзалетам, што дадаткова падсвечвае вось такі новы курс Украіны на збліжэнне з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Гэта вельмі цешыць, акрамя вось візіту непасрэдна Святланы ў Кіеў, пра які ўжо шмат размоваў, які, спадзяемся, адбудзецца ў гэтым месяцы. Вельмі важна наладжваць вось такую супрацу, кантакт з асобнымі украінскімі амбасадамі ў розных краінах, дзе знаходзяцца цяпер беларусы ў выгнанні. Важна рабіць нейкія супольныя дзеянні, супольныя актыўнасці, таму што шмат што з нашай павесткі насамрэч супадае.
3: Вам заўважылі, ці змянілася зорня чэшскага грамадства да беларусаў за апошнія гады?
2: Тут трэба, напэўна, размяжоўваць стаўленне чэшскага грамадства і пэўныя палітычныя рашэнні, каторыя ў некаторых выпадках абумоўленая сітуацыя, якая склалася ў кантэксце вайны. Я тут перш за ўсё маю на ўвазе візавыя забароны, якія дагэтуль дзейнічаюць у Чэхіі. Значная частка беларускай супольнасці, беларускай дыяспары, нацменшасці, якія тут знаходзяцца, звязвалі магчымае паслабленне з новым урадам. Пакуль, нягледзячы на тое, што гэты ўрад ўжо некалькі месяцаў, пакуль ніякіх паслабленняў не настала, але мы нястомна працягваем падымаць гэтае пытанне, таму што лічым, што нягледзячы на тое, што вайна працягваецца, вось гэты фон застаецца, на тое, што ўнутраная сістэма чэшская, тут я перадусім маю на ўвазе службы бяспекі, маюць у кантэксце вайны вялізны аб'ём працы, яны вымушаны верыфікаваць у тым ліку тых, хто уцякаў ад вайны і цяпер знаходзіцца на чэшскай тэрыторыі, і там не застаецца, скажам так, рэсурсу лішняга на тое, каб займацца верыфікацыяй дадатковай тых, хто прэтэндуе на чэшскую візу з Беларусі і правяраць, скажам так, сапраўдны беларускі бэкграўнд, ці ўсё ж такі ў гэтых людзей ёсць пэўны расійскі бэкграўнд. Вось, бок, нягледзячы на ўсё гэта, мы лічым, што ёсць пэўныя ўразлівыя групы. І нават пры захаванні вось такой агульнай забароны варта пашыраць выключэнні, тыя, каторыя ўжо існуюць, і дадаваць новыя для ўразлівых груп. І адной з ўразлівых груп мы ўважаем уважаем как раз таки сваякоў, тых, кто находится у Чехии и не может поехать в Беларусь. Это как люди с международной обороной, так с визами толерантности, альбо с іншими стандартными видами на жыхарства, ці нават чэшскімі пашпартамі, ведае ўжо пра сябе адназначна, што супраць яго распачатая крымінальная справа ў Беларусі, паездка туды для таго, каб разам адсвяткаваць з сям'ёй каляды альбо хаваць бабулю, можа скончыцца турмой. Гэта тая група, пра якую неабходна задбаць, асабліва з улікам таго, што ў гэтай групе сярод іншага ёсць ўжо грамадзяне і грамадзянкі Чэхіі.
3: Калі падсумаваць, які ваша агульнае ўражанне ад дзён Еўропы ў Празе і сапраўды ці бачыце вы асабіста, напрыклад, месца Беларусі сярод еўрапейскай сям'і народаў?
2: Маю самае пазітыўнае ўражанне. Людзі, которые наведвалі вось гэтыя стэнды, яны падыходзілі, некаторыя задавалі пытанні. Ні ў кога не было відаць нейкай адмоўнай рэакцыі да таго, што сярод іншага там прысутнічае беларуская атрыбутака, атрыбутака свабоднай незалежнай Беларусі. І для мяне асабіста вось гэты дзень Еўропы гэта не проста нейкае свята нашых чэшскіх суседзей, гэта напамін і пра наш уласны дом, гэта напамін пра тое, што гістарычна, культурна ўжо частка насамрэч гэтай еўрапейскай сям'і, тыя выпрабаванні, праз якія цяпер праходзіць наша краіна, праз якія праходзіць беларускі народ, адначасова і ўмацавання нашых нейкага памкнення да Еўропы і да еўрапейскіх каштоўнасцей. Я лічу асабіста і мае каляжанкі, калегі ў офісе дэмакратычных сіл у Празе, што некалі вольная Беларусь стане просто неад'емнай часткай адзінай Еўропы, і яна туды належыць гістарычна, належыць па праву.
1: Як кажа Крысціна Шыянок, удзел беларусаў у святкаванні Дня Еўропы ў Празе стала не толькі культурнай падзеяй, але і сімвалічнай прасторай для размовы пра будучыню дэмакратычнай Беларусі, еўрапейскія каштоўнасці і падтрымку паміж народамі, якія сёння змагаюцца за свабоду і незалежнасць.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Пагода яшчэ ў беларуска-польскім памежжы, кажу яшчэ, бо вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер паўднёва-ўсходні 5-6 метров на секунду, парывах два разы мацнейшы. Температура ноччу 11-13 градусаў і ноччу ападкі магчымыя ў цэлым рэгіёне.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Віта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве презентация книги «Беларусь. Что повинен ведать кожны», где вас чакае и сустрэча с яе аўтарамі. Гэта добрая магчымасць даведацца про стварэнне книги, пагутарыць про сучасную Беларусь, яе гісторыю и бягучую ситуацию. Сустрэча будзе праходзіць на ангельской мове. У панеделок у Беластоку занятки «Мова на нова». Ці правда, што музыка не мае межаў? Сярод іншага пра гэта пагутрыць на сустрэчы з Уладам Бернатам, удзельнікам гуртоў «Дзіцюкі», «Дзядзінька», «Арвестейт», вядучым відэапраекта «Музыка без межаў», а таксама барменам, крацей цікавай і разнабаковай асобай. Таксама пройдзе невялікі канцэрт. У панеделок у Кракаве Купалаўцы граюць спектакль «Валіска». Такое іншым разам здараецца. Чалавек угубляе сям'ю, сяброў, здароўе, не ведае свайго сапраўднага прозвішча, не разумее сэнс свайго існавання і не адчувае зямлі пад нагамі. Але аднойчы яго напаткае вялікі момант. Спектакль пра сённяшняе навязлівае прачуванне вайны, адчуванне адказнасці перад радзімай, адчуванне годнасці. У аўторак пісьменніца і перакладчыца Ганна Янкута ладзіць на сваім YouTube-канале онлайн-прэзентацыю, запісанай кніжным возам аўдыаказкі «Маленькі шпрот і яго пачвары», а таксама ўсяго цыклу пра кота Шпрота, але не для дзяцей, а для дарослых. Раскажа пра тое, як гісторыя пра Шпрота пісаліся, чым гэтыя гісторыі былі і ёсць для аўтаркі, пра стасункі з дзіцячай літаратурай і пра «Писанне книг для детей». У сераду в Варшаве презентация книги Тони Лашден «На углу незалежности». Тут чакая неформальная встреча с размовами и читаниями, пытаниями и отказами и тортом киевским, а для тех, кто прийдет в час. «На углу незалежности» – это книга про звычайных людей у незвычайных обставинах. Авторка пишет, быцем бы мистичный триллер. Ён и смешный, и жудасный. Ён, як кажа Тоні, пра калектыўную памяць, пра тое, што помніць, а што забываць у сучаснай Беларусі. У сераду ў Чарнагоры сустрэча з рэжысёрам-дакументалістам Максімам Шведам. Ён пакажа свой фільм «Чыстае мастацтва» пра мастака-авангардыста Захара Кудзіна, які трагічна загінуў у год прэм'еры. Але разам з горадам Мінскам, другім галоўным героем фільма, кіны зафіксавалі вельмі жыццесцвярджальна. Будзе магчымасць паразмаўляць з рэжысёрам, абмеркаваць яго новы фільм, што знаходзіцца ў працэсе стварэння. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Гэта быў гурт Крама, слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя, 9 хвілін з паловаю на 6-ю гадзіну ў Польшчы, на 7-ю ў Беларусі. У нас цяпер запрашэнне на семінар «Мова і ідэнтычнасць», як яны звязаныя. Падзея будзе пройдзе ў Варшаве і прадбачаны там выступы спецыялістаў. Гэта з аднаго боку, чы лекцыі, значыць, а з другога таксама і круглы стол, дзе можна будзе прыняць удзел у дыскусіі. Далучыцца да падзеі можна будзе таксама і онлайн. Кажа суарганізатар гэтага мерапрыемства, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павал Барковскі ў размове з Марынай Савіцкай.
1: Што менавіта будзе ўяўляць сабой падзея?
2: Гэта семінар прысвечаны вельмі важнай праблеме, якую мы часта ўздымаем. А наогул, ці патрэбная беларусам іх мова? Бо вельмі часта мы чуем аргументы, што можна ж, як у Швейцарыі ці як у Аўстрыі, карыстацца чужой мовай і пры гэтым якбы мець сваю ідэнтычнасць. І ў апытаннях сацыяльных беларусы таксама вельмі часта не ставяць мову на першае месца, калі кажуць, што значыць быць беларусамі. Для нас вельмі важна зразумець для самих сябе. А сапраўды беларуская мова гэта просто нейкі такі фамільны скарб, да, які мы беражэм, але насамрэч ён нам ужо і не надта патрэбны. Альбо гэта тое, што сапраўды робіць нас беларусамі, і тады нам варта пра гэта думаць не чыста прагматычна, але яшчэ і з пункту гледжання экзістэнцыяльнага свайго захавання існавання як нацыі. Дзеля гэтых праблем мы збіраем семінар, там будуць вучоныя, прадстаўнікі з розных краін, з розных школ, будзе вядомы даследчык, напрыклад, беларускай мовы з Амерыкі, Курт Вулхайзер, будуць беларускія вядомыя мовазнаўцы накшталт Вінцука Вячуркі, будуць гісторыкі, будуць палітыкі, будуць сацыёлагі і будуць калегі з Украіны, якія падзеляцца, раскажуць, што адбываецца з моўным пытаннем у краіне, асабліва цяпер, калі яны зразумелі, што рускі мір вельмі небяспечны, асабліва там, дзе забываюць пра сваю мову.
1: Але гэтыя прамовы, выступы спікераў будуць не адзіным фарматам на мерапрыемстве, будзе яшчэ і круглы стол.
2: Так, мы вырашылі, што акрамя традыцыйных выступаў трэба даць прастору для супольнага абмеркавання, для таго, каб задаць адзін аднаму вострае пытанне, можа быць, распачаць дыскусію і дзесьці ў такой больш нязмушанай манеры гэтыя пытанні абмеркаваць, бо часта сапраўды пазіцыі вельмі палярызаваныя. Вельмі часта можна чуць аргументы, як і тых, хто кажа, што можна абысціся без мовы, што беларусы і так сабе разумеюць і атаісамляюць асобным народам, і мова тут не галоўная. Так і тых, хто кажа, што без мовы беларусы могуць проста знікнуць як нацыя і расчыніцца вось сярод астатніх рускамоўных жыхароў гэтага рэгіёна. Таму вось абмеркаваць гэта вочы ў вочы, абмеркаваць гэта разам, мы зможам все, як у жывым фармаце жывой сустрэчы, так і тыя, хто далучыцца онлайн.
1: Якім чынам гэта онлайн будзе адбывацца?
2: Ну, мы зараз распрацоўваем механізм, хутчэй за ўсё, гэта будзе праз зум-сесію, але так ці інакш пра гэта будзе яшчэ паведамляцца тым, хто зарэгіструецца на падзею.
1: Івент галоўным чынам прадугледжвае сустрэчу спецыялістаў альбо аўдыторыю, якая, можа быць, не з'яўляецца профі ў гэтай сферы, таксама будзе што паслухаць, чымсьці натхніцца, падзяліцца.
2: Гэта перадусім трэба разумець не навуковая канферэнцыя, да, гэта не фармат, дзе акадэмікі абмяркоўваюць вельмі тэарэтычныя тэмы, якія вельмі далёкія ад жыцця. Гэта тое, што па сутнасці будзе вызначаць так ці інакш наша жыццё ў будучыні. Хочам мы як беларусы захоўваць беларускую мову і развіваць яе. Важна гэта для нас як нацыі ці не важна? Ну, адпаведна, я думаю, гэтае пытанне вельмі жывое, практычнае, тычыцца фактычна кожнага неабыякавага беларуса, таму калі не выступаць і нават не задаваць пытанні, то паслухаць, я думаю, цікава будзе шмат каму.
1: Нейкія рэкамендацыі пасля гэтай падзеі плануюцца рабіць?
2: Я думаю, калі будуць нейкія канкрэтныя вынікі, якія можна будзе аформіць у якасці рэкамендацыі, то мы іх абавязкова такім чынам зробім, альбо проста зафіксуем, што на сённяшні момант мы маем нейкую такую палярызацыю пазіцыі і для далейшага вырашэння тэмы трэба яшчэ больш праводзіць падобных мерапрыемстваў.
0: з Павлом Барковським з об'єднаного переходного кабінету, одним з організаторів семінара «Мова і ідентичність», як вони зв'язані, які пройде в Варшаві, розмовляла Марина Савіцька.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: Палова на 6-ю гадзіну Польшчы, на 7-ю Беларусі. А сёння ноч у беларуска-польскім памежы сіноптыкі прагназуюць дажджы. Спачатку на захадзе рэгіёну, затым хваля ападкаў будзе перасоўвацца на ўсход. Атмасферны ціск паніжаючы за норму, вецер паўднёва-ўсходні 5-6 метраў на секунду, парывах два разы мацнейшы. Тэмпература ноччу 11-13 градусаў. Заўтра таксама дажджы, і прычым у цэлым рэгіёне будзе халадней, чым сёння. 15-17 градусаў на поўначы рэгіёну, то бок на Беласточчыне і Гарадзеншчыне, а ў наваколлі Берасця і Белай Падляскай тэрмометры пакажуць 18-19 градусаў. І там дажджы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшча.
3: 12 траўня, аўторак. Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі «Рытм лета». Выступяць духавы аркестр, студэнты і выкладчыкі. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне ў канцэртнай залі універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Дом культуры «Срудмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу маладых графічных талентаў «Піксель» у яўлі. Выстава адкрыта да 14 траўня. Можам яе адвідаць з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу Патрыцыі Турэк «Гісторіі амаль што прыдуманыя». Цэнтр культуры ў Васількаве прапануе паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцыі Гевіты Віснеўскай, удзельніцы групы «Мастацтва перад вячэрай». У выставачнай залі Гайнаўскага дому культуры па 6 чэрвеня працуе выстава жывапісу Станіслава Паскропкі, а ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы можам паглядзець выніковую выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшча.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі пройшов 7-й тур вищейшої ліги. МЛ Вітебськ розгромив Дніпро 5-1 і заховав перше місце у таблиці. У динамовському дербі у Бресті Мінське Динамо перемогло 2-1. Барановичі набрали друге очко у сезоні, згулявши у нічию з Арсеналом 1-1. Дзержинський клуб протягує безпроіграшну серію. Торпеда Білас обіграла Ньоман 1-0. Гомель був мощніший за Іслеш 2-0. Нафтан і Батэ згуляли без голов 0-0. Так само Мінськ перемог Славію 2-1, а Білшина обіграла Вітебськ 1-0. Былый норвежский биатлонист и муж Дарьи Домрышевой Ули Эйнер Бьорндален подтвердил, что разглядал возможность баллотоваться на посаду керовника Международного союза биатлонистов. По водле слова восьмиразового олимпийского чемпиона, с такой пропановой до его звертались несколько европейских федераций. При этом Бьорндален подкреслил, что не отрымливал подтримки сбоку России и Беларуси. Ранее российский экс-биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что норвежец может вылучить свою кандидатуру на выборы керовника Международного союза биатлонистов. Бьорндален шмат часу проводит у Беларуси, особливо не афишующий этого. У Домрышева есть звание старшего лейтенанта КДБ. Теперь Международный союз биатлонистов узначаливает швед Оли Далин. Переобрание керовника организации отбудется в вересне 2026 года. МЛ Вітебськ буде проводити хатні матчі кваліфікації Ліги чемпіонів у венгерському Мьозікьовіжді. Про гэта паведаміў каментатар Владимир Навіцкі. Беларускія клубы па-ранейшаму не могуць гуляць еўракубкавыя матчы ў Беларусі, таму намінальна хатнія сустрэчы праходзяць за мяжой і без гледачоў. Жарабёўка першага раунда Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваныя на 7 і 8 ліпеня. Сустрэчы ў адказ на 14 і 15. У мінулым сезоне ў Мьозікьовіжді свае хатнія матчы праводзіла Мінская «Динамо». Барселона датэрмінова стала чэмпіёнам Іспаніі па футболе. У 35-м туры каталонцы абыгралі мадрыдскі «Рэал» 2-0. Гэта першы выпадак у гісторыі клуба, калі Барселона аформіла чэмпіёнства менавіта ў матчы супраць «Рэала». Раней такое ў «Ла Лізі» удавалася толькі мадрыдскаму «Атлетыка» ў сезоне 1976-77. Пасля гэтай сустрэчы Барселона і «Рэал» зраўняліся ва колькасці перамог у афіцыйных «Эль Класіка». Цяпер у абедзвюх команд по 106 выигранных матчов. Усяго соперники провели 264 официальные сустречи. 52 матча завершились у ничью. По колькости забитых мячов перевага застается у Реала. 444 супраць 441. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры.
0: 30 гадоў таму спадчыну ад СССР Лукашэнку перайшлі беларускія калгасы і сельская гаспадарка.
3: Ён мог пайсці шляхам рэфарматара і вярнуць беларусам зямлю, якую некалькі адабралі ў іх продкаў савецкія ўлады.
0: Але Лукашенко пакінуў калгасы. У што гэта вылілася? У Беларусі штогод знікаюць вёскі.
3: Пра тое, чаму беларусы не хочуць жыць у вёсках, хоць дзяржава прапануе ім хаты за адну базавую, эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі расказаў тэлеканалу «Белсат».
0: Паслухаем размову.
4: Нас зачапіла навіна пра тое, што з пачатку года ў Беларусі зніклі тры вёскі. То бок зніклі тры месцы, дзе жылі людзі, дзе нешта адбывалася, былі нейкі нават гістарычныя падзеі. Ці гэта шмат, ці гэта нармалёвая такая сітуацыя, калі мястэчкі і вёскі знікаюць, калі яны маленькія, там ніхто не жыве?
5: Ну, глядзіце, гэта насамрэч не шмат, таму што ў нас за 30 гадоў Лукашэнкі знікла 1800 вёсак.
6: Оу!
5: То бок 1800 вёсак, гэта болей, чым за гады вайны зніклі.
6: Гэта не лецішча, а менавіта вёскі.
5: То бок была вёска. вёска, вось 1800 вёсак, іх не стала. Я не памятаю, колькі там у 24-м годзе, здаецца, там 200, нешта такое. То бок яны знікаюць увесь час. Таму за месяц, вы кажаце, 4, да? Ну, гэта такая звычайная дынаміка.
0: Звычайна, так. Абсолютно.
4: А гэта тэндэнцыя, то бок нешта адбываецца, што яны знікаюць? Ці гэта нармалёвая сітуацыя, калі урбанізуецца?
5: Глядзіце, гэта, канешне, тэндэнцыя, яны знікаюць, таму што, ну, там знікаюць людзі, таму што там няма каму жыць, а людзей на вёсцы становіцца ўсё меней. А вось за 30 гадоў Лукашэнкі, калі у нас у 96-м годзе на вёсцы жыло 3 мільёна 200 тысяч людзей, то зараз гэта ўжо меней за 2 мільёны, то бок скарачэння на траціну адбылося, да? І як бы, ну, і на гэтых вёсках, вось траціна людзей, якія жывуць на вёсках, гэта людзі сталага ўзросту. Ну, то бок гэта пенсіянеры і яшчэ старэйшыя. А моладзі там, тых, хто да 30 гадоў, там толькі 17%. Таму гэта абсалютна лагічная тэндэнцыя, што, ну, вёска проста вымірае, людзі паміраюць, і ўсё, і калі апошні жыхар у вёсцы памёр, то, ну, ўсё, вёска знікла.
0: То бок крытэрый для таго, каб называць вёску вымерлай, гэта менавіта адсутнасць жыхароў.
5: Ну,
0: на 100%.
5: Ну,
0: ёсць іншыя крытэрыі.
5: Не, ну насамрэч не, гэта адсутнасць жыхароў. То бок, ну, я там памятаю вёскі, я прыязджаў, ну, ў Чорнобыльскай там зоне, ага. Каля Чорнобыльскай зоны там прыязджаў, ну, там жыло тры бабулькі, і ўсё ж гэта была вёска.
0: Так, гэта не вымерла.
5: Не вымерла вёска, гэта была вёска. Ну, як бы афіцыйных жыхароў там могуць быць якія-небудзь скотары, канешне, ну, але калі мы кажам пра афіцыйных жыхароў, то вось, ну, нема жыхароў, нема вёскі.
4: То бок не павінна зусім быць людзей, ці ёсць некая, ну, колькасць, што вось калі тры бабулі,
5: гэта... Не, як я разумею, не павінна быць людзей. Ну, як бы, ну, калі чалавек там жыве, то гэта яшчэ вёска ёсць, ну, у сэнсе. Там хто населены пункт.
0: А можна азначыць, якія рэгіёны больш за ўсё губляюць?
5: Да, вельмі лёгка. Гэта, па-першае, Віцебская, па-другое, Гарадзенская вобласці. Там, прычым, там вельмі значная такая, ну, значны разрыў, вялікі разрыў, да, досыць, таму што вось, ну, я казаў, што сельскае насельніцтва Беларусі скарацілася на траціну за 30 гадоў пры Лукашэнку, а вось у Віцебскай вобласці яно скарацілася на палову.
4: А што, ёсць некія, з чым гэта звязана?
5: На жаль, вось гэтага я не магу сказаць. То бок, лёгка адказ на пытанне быў бы, што Віцебская вобласць, яна праблемная, да, там самая бедная, ўсё такое. Але, ну, Гарадзенская вобласць, здаецца, не праблемная, там добрая сельская гаспадарка. Тут павінны быць менавіта дэталёвыя даследаванні, то бок, вось, ну, як бы глядзець, куды людзі з'язджаюць, калі яны з'язджаюць з вёскі, да, там з'язджаюць яны ў Менск, ці яны з'язджаюць можа у Гродзенскай вобласці там добрыя вось гэтыя малыя гарады, яны з'язджаюць туды. А можа яны з'язджаюць за мяжу з гэтай Гродзенскай вобласці. То бок, ну, тут вельмі немагчыма сказаць без даследавання, а такое даследаванне, якія разумею, ніхто не праводзіў.
4: Так цікава, што мы кажам зараз пра такое вялікае скарачэнне колькасці вёсак і людзей у вёсках, а ўсё гэта пад эгідай, я нават памятаю, па тэліку казалі, «Возрождение села», гэта называлася праграма, якая дапаможа кожнай вёсцы стаць вось аграгарадком.
0: Мне падаецца, з канца 90-х. Вось гэта «Возрождение», яно пачалося і дагэтуль.
5: Ну так, ідзе. Так, Лукашэнка ж ён абвясціў.
0: Як ён заўсёды?
5: Яно ж так і называлася «Праграма возрождения села». Так. Вось, Лукашэнка і абвесціў, і так, як бы, ён адраджае село, і мы бачым, як ён адраджае село.
4: А чаму не працуе гэта? Мабыць, нейкія крокі, пра якія мы не ведаем, ці, мабыць, яны просто ў менеджмент не разумеюць, што такое вёска?
5: Ну, глядзіце, што адбываецца, ну, па-першае, ну, не, ну, тут асноўная гэта эканоміка, ну, як бы, па-першае, значыцца, ну, у нас, у прынцыпе, дэмаграфічная сітуацыя ў краіне дрэнная, яна проста дрэнная. Але на вёсцы яна больш дрэнная, чым там у горадзе, да? Калі вось мы бачым, ну, вось у 24-м годзе на вёсцы нарадзілася 13 тысяч дзяцей.
4: Агулам?
5: Агулам, так. Ва ўсіх вёсцах, не ў адной вёсцы, ва ўсіх вёсцах. А памерла 37 тысяч чалавек. У тры разы.
0: У тры разы
5: болей. То бок там, ну, у нас і ў гарадах смяротнасць перавышае нараджальнасць, але на вёсцы вось гэты працэс, як бы гэта сказаць, натуральнага змяншэння насельніцтва, да, ён у тры разы хутчэйшы, чым у горадзе. То бок я не кажу пра міграцыю з вёскі, да, калі людзі з'язджаюць, я кажу толькі пра вось тое, што памірае значна болей, чым нараджаецца. Вось. Ну, тут справа, канешне, ну, справа справа яшчэ і ў эканоміцы, таму што...
0: І перш за ўсё,
5: ма. І перш за ўсё ў эканоміцы. Ведаце, вось я чаму усе гэтыя лічбы добра ведаю, я два тыдні таму рабіў праграму, якая называлася «30 лет уничтожения села».
6: Ага.
5: Вось. І гэта праграма, так як прынята казаць, вызвала шырокі абшчэсны рэзананс у беларускім тэлевізары. Яны прысвяцілі перадачу «Клуб рэдактароў» разбору гэтай маёй праграмы.
6: Ага.
4: Вось. Мая павага, як кажуць.
5: І яны абураліся там, і гэта цікава. Яны абураліся там, што, ну, асноўны аргумент быў, гэтага не можа быць, таму што гэтага не можа быць ніколі. І вось яны абураліся. Ён кажа, што, значыцца, у нас вось малака, вытворчасць малака мы выйшлі, савецкую вытворчасць, аб'ёму выйшлі толькі ў 20-м годзе. Як такое можа быць? Такое не чым, але такое ёсць, гэта праўда. Мы на вытворчасць малака, якая была ў Беларускай ССР, выйшлі толькі ў 20-м годзе. Але і прычына ў чым? Прычына ў тым, што, ну, і гэта магло паказацца, што, ну, немагчыма такое, да, гэта, ну, абсалютна, да, у нас гэта малочна-таварныя комплексы, ўсё такое. Але прычына ў тым, што ў нас у Савецкім Саюзе большая частка малака выраблялася на падвор'ях асабістых, сялянскіх, а іх не засталося, і гэта, ну, і гэта вось вынік змагання дзяржавы з любой, ну, я не ведаю, любой асабістай ініцыятывай на вёсцы, да? Ну, помніце, як у нас палілі свіней, да?
6: Ага, ну, так, так, так.
5: Вось, ну, такі, што у вас застанецца, ну, то бок, там, у савецкія часы, там, ну, кожная хата мела, там, свінню ці дзве, да? А зараз не. Зараз карова, гэта экзатычная жывёла на вёсцы становіцца. Вось, ну, і калі вам не маць дзе працаваць, то вы ж не будзеце там жыць, ну.
0: Але што можа запаволіць працэс вымірання вёскі? Вось што кажа Андрэй Маховскі.
5: Я баюся, што зараз спыніць яго наогул немагчыма. Ужо гэта трэба было рабіць раней, таму што, ну, як бы, гэта магло быць вельмі простая рэч. Гэта калі, вось, як казаў Ленін, землю крестьянам.
6: Ага.
5: Вось, калі б гэта было зроблена ў 90-е гады, у нас бы, як у той Польшы, узніклі там нейкія фермеры. Ну, людзі б всё роўна з'язджалі з вёскі, ну, таму што просто, ну, все равно на вёсцы становілася меней людзей, таму што, ну, таму што там тэхналогіі зараз не патрэбна столькі людзей, каб пракарміць астатніх, да. Але б і з'язджала б меней, усё ж такі. Вось, не так хутка б яны з'язджалі. І вось, ну, узнікла б вось гэта маленькія гэтыя гаспадаркі, і людзі б заставаліся, больш людзей б заставалася на вёсцы. Ну, як гэта адбываецца ў Польшы, як гэта адбываецца
6: у Еўропі,
5: у Еўропі, у Еўропі, цалкам у Еўропі, так. Але Лукашэнка, ён зрабіў стаўку на вось гэта крупнатаварнае производство, вось гэтыя гіганцкія комплексы, гіганцкія, там, яны зараз не калгасы, яны зараз горш, чым калгасы, насамрэч, вось. Ён зрабіў стаўку на ўсё гэта, ну, і, як бы, натуральна, людзям няма працы. Вось мы ведаем, ну, вось на вёсцы толькі 40% людзей занятыя ў эканоміцы. 40% тых, хто жыве на вёсцы, а 60% не занятыя ў эканоміцы.
6: А, слухай, ты казаў, што гэта горш, то, што зараз мы маем замест калхозаў, вось гэты аграпрадпрыемства, я не ведаю, як гэта называецца. А чаму гэта горш?
5: Таму што
6: у Савецкім Саюзе ж працавала.
5: Гэта ўсё, да, але, гэта ўсё было. Але там былі калгас, там былі,
4: ага, калгасы. Кармілі.
5: Але гэта горш, таму што калгас гэта калектыўная гаспадарка.
6: Ага.
5: І хаця б тэарэтычна ўсе працаўнікі калгаса маюць права голаса пры прыняцці рашэнняў у рамках калгаса. А вось у гэтых рупах ОАО і гэтак далей яны ніякага права голасу не маюць. І гэта нават у савецкія часы нават крыху дзейнічала, вот з тое, што, ну, працаўнікі калгаса маюць права голасу. Яны маглі сабрацца там на, ну, правесці некае сабранне і там сказаць там кіраўніку, што, ну, мы цябе не хочам там. І нават яго маглі змяніць там. Ну, не часта такое адбывалася, але маглі. Вось, а тут таму гэта горш, чым калгасы.
4: А што для нармалёвай вёскі, вось якая нехта нас глядзіць зараз з вёскі, напрыклад, і якія прызнакі ёсць, што гэта нармалёвае месца, яно будзе яшчэ, ну, як кажуць, квітнець, як наша
6: беларуская.
4: Напрыклад, там побач нейкі горад ці мястэчка, дзе ёсць нейкі завод. Напрыклад, шмат людзей, і колькі гэта шмат людзей там адносна колькасці дамоў. Не ведаю, аўталаўка прыязджае, вось, якія
5: ой, ну, глядзіце, я б сказаў, што калі б там нараджальнасць была вышэйшая за смяротнасць, але такіх месцаў у Беларусі вельмі не шмат, засталося ў прынцыпе, да, у нас і ў Мінску нараджальнасць меншая за смяротнасць. Ну, я б сказаў, што гэта, ну, па-першае, ну, вёскі, якія жывуць, гэта вёскі, якія каля гарадоў, так, таму што людзі могуць ездзіць у горад. горад і там працаваць, таму што зноў жа на вёсцы там асабліва працы няма. У нас вось у Савецкім Саюзе, у Беларускай ССР, у сельскай гаспадарцы было занята 1 мільён чалавек, а зараз там занята 250 тысяч. То бок, ну вось скарачэнне ў 4 разы, да? Ну гэта вынік будавання вось гэтых вялікіх аграхолдынгаў, да? То бок гэта калі, ну калі горад, гэта калі там, ну не ведаю, калі там прыезд, калі там туды прыязджаюць новыя людзі і купляюць дамы.
6: Ну, зразумела.
5: Вось бы так.
6: А у Беларусі зараз даволі часта з'яўляюцца аб'явы аб тым, што прадаецца вёска за адну базу 45 рублёў, напрыклад. А вось такая захада дапаможа захаваць вёску?
5: Ну, нет.
4: І не, а калі гэта будуць не беларусы? Калі гэта будуць не беларусы? А расейцы такі, 45 рублёў беларускіх, гэта нічога. Мне трэба ехаць з мабілізацыі. Ну, яны так. Не могуць возрадзіць нашу вёску?
5: Ну, вёску яны дакладна нашу не могуць возрадзіць. А, не, купляць там можа і будуць. Ну, чаму не купіць, калі 45 рублёў, ну гэта ж нічога.
6: Але ж гэта будзе не вёска ўжо.
5: Не, не, але ці будзеш ты там жыць у гэтым доме?
4: Не будзеш.
5: Ну, ты ж не будзеш там жыць. Ну,
6: бізнес.
5: Ну, па-першае, трэба укласці грошы, ўсё ж такі там рамонт зрабіць, да? Не, дык так робіцца, я ведаю, што, ну, на вёсках адкрываюць бізнес, там былі колькі гадоў таму, яны спрабавалі гэта возрадзіць неяк, і там былі ільготы для тых, хто адкрывае свой бізнес на вёсцы, і таму многія рэгістравалі свае малыя прадпрыемствы на вёсках. Ну, і так, гэта было. Але, ну, гэта не той маштаб, каб яе возрадзіць. Ну, то бок, глядзіце, ну, ўсё ж такі, менш за 2 мільёны чалавек жыве. Ну, колькі прыедзе там гэтых бізнэсоўцаў?
4: Ну так, і ражаць яны не будуць.
5: І зноў яны ражаць там не будуць. І зноў глядзіце, ж, ну, ось 24-й год у нас, я казаў, 13-37, да? То бок на 23 тысячы чалавек скарацілася сельскае насельніцтва толькі ў выніку вось, ну, натуральных прычын, без міграцыі. А, ну, 23 тысячы бізнэсоўцаў на вёску не паедуць, каб кампенсаваць гэта.
6: Ну мы што такое вёска, перш за ўсё? А, напрыклад, катэджная тэрыторыя, якая існуе па-за межамі горада. Гэта мы можам лічыць гэта вёскай?
5: Ну я, ну, мяркую, што не, насамрэч, канешне. Ну, таму што вёска гэта ўсё ж такі лад жыцця і лад гаспадаркі першую чаргу. Ну, то бок, ну, не, гэта, але гэта маё меркаванне, проста меркаванне, да. Всё-такі вёска гэта калі вось у вас ёсць падсобнае хазяйства, вы там нешта разводзіце, ну, то бок, працуеце на зямлі. Хоць бы як працуеце на зямлі. А калі гэта катэджны пасёлак, то гэта, ну, гэта просто дачы. Там вы выязджаеце, не ведаю. Нават вы можаце там стала жыць, але гэта ўсё роўна будзе частка горада.
6: То бок, калі на месцы вёсак пабудаваць катэджныя пасёлкі, гэта не будзе лічыцца вёскай.
5: Ну, глядзіце, лічыць можна ўсё, што заўгодна.
4: Ну, гэта павінна быць супольнасць, ну, у якой ёсць там дом прыняцця рашэння. Ну, не культуры, але там нейкі вёсачная сельпо.
5: Не, глядзіце, ну, лічыць можна ўсё, што заўгодна. Можна гэта назваць вёскай, казаць, вось мы адраджаем вёскай. Ну, гэта ж так і робіцца. Насамрэч, у нас вось адносна добрая статыстыка па вось дэмаграфіі і там вось умовах жыцця, па даходах насельніцтва. Яна за кошт таго, што ў гэтыя вось вёскі ўлічваюцца вось усе гэтыя катэджныя пасёлкі вакол Мінска. Вось у нас, напрыклад, ёсць такая штука. Значыцца, афіцыйна ў нас 60% дамоў на селе падключаны да вадаправоду.
6: Ага.
5: Ну, то бок Лукашэнка там абяцаў, што вадаправод усё 60% па Беларусі. Але цікавая дэталь. У Мінскай вобласці гэта больш за 75%, а ў Віцебскай вобласці гэта менш за 40%. То бок, ну, яны лічаць вось гэтыя катэджныя пасёлкі, дзе куды людзі вось прыязджаюць, там, ну, так, ну, там усё падключана, там гэта, ну, то бок яны гэта лічаць вёскай, і гэта дае паляпшае крыху паказчыкі.
4: А ці праўда, што колькасць людзей у вёсках, якія жывуць у Беларусі агулам, яна там менш нават, чым у Мінску?
5: Ну, так, ну, да? Ну, зараз не, глядзі, мы зараз не ведаем, скільки у Мінску було 1 900 000, здається, так? Ну, вешні лічби. А на усіх білоруських вёсках так само 1 900 000. Ось на початку 90-х було, на вёсках жило у 2 рази більше, ніж у Мінску.
0: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які патлумачыў прычыну заняпаду беларускай вёскі. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
0: Что важнейшее за добробыт людей у Беларуси?
7: Это такой образцово-показательный телятник.
3: Устроимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
1: The Bosch.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ключавы экспанат у беларускім павільёне на сёлетняй венецыянскай біеннале «Шар забароненых кніг». Але ж мы недзе яго бачылі. Велізарны шар з кніг – гэта частка дэкарацыі спектакля «Сабакі Еўропы», пастаўленага беларускім свабодным тэатрам. Куратарка павільёна Даніэла Каляда расказала Еўрарадыё, што два месяцы дыскутавала з бацькам, кіраўніком беларускага свабоднага тэатру Мікалаем Халезіным, і ўсё ж пераканала яго выставіць гэтую працу ў Венецыі. Мікалай не хацеў у гэтым удзельнічаць, каб не адцягваць увагу ад мяне. Ён хацеў, каб гэта быў чыста мой праект, але праца настолькі туды ўпісалася, што без яе было б нікуды. Паводле куратаркі, канцэпцыя беларускага павільёна – медытацыя на тэму канца свабоды, асабістай і лічбавай. Каманда хацела, каб за 5-7 хвілінаў гледачы зразумелі, як гэта знаходзіцца ў Беларусі з гледзяча ўсіх 5 пачуццяў. Над зместам павільёна працавалі ў тым ліку кампазітарка Вольга Падгайская, дызайнер Владзімир Цэслер, мастак Сергей Глінневіч, шэф-кухар Расмус Монк. Закрыўся беларускі пластычны тэатр «Інжэст». 18 траўня яму мусіла споўніцца 45 гадоў. Тэатр, на жаль, афіцыйна больш не існуе. У красавіку канчаткова вывезлі дэкарацыі, расказвае адзін з яго ўдзельнікаў. Шматгадовы кіраўнік праекта Вячаслаў Іназемцаў цяпер жыве ў Японіі. У ліпені 2020 года акторы «Інжэста» запісалі відэазварот, у якім казалі пра зменнасць улады і сумленныя выбары. У 2021 тэатру забранілі выступаць у Беларусі. У 2024 у яго дабралі памяшканне. Так дзяржава крок за крокам знішчала яшчэ адзін унікальны культурніцкі праект. Брытанскі актор Майкл Пеннінгтон памёр ва ўзросце 82 гадоў. Пра гэта паведаміла выданне Daily Mail. Найбольш шырокую вядомасць акцёру прынесла роля афіцэра Моффат Яна Джерджерода ў фільме «Вяртанне джэдая» ў шостым эпізодзе кінасагі «Зорныя войны». Таксама Пеннінгтон сыграў у стужцы «Гамлет» рэжысёра Тоні Рычардсона, зняўся ў фільмах «Вяртанне Шерлока Холмса» і «Жалезная ледзі». На працягу многіх гадоў ён супрацоўнічаў з каралеўскай шэкспіраўскай кампаніяй і ўдзельнічаў у пастаноўках паводле твораў Уільяма Шэкспіра. Акрамя акцёрскай кар'еры Пеннінгтон пісаў кнігі, у тым ліку пра ролі ў пастаноўках па творах Антона Чэхава і Фёдара Дастаеўскага. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
4: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
5: Мы вам ужо расказвалі пра любімую тэму Лукашэнкі апошніх месяцаў – прафілакторыі для цялят. Не праходзіць і тыдня, каб ён не прысвяціў ёй хаця б мінімум свайго часу.
6: Але не толькі гэтым адзначыўся мінулы тыдзень у Беларусі. Напрыклад, міліцыя нагадала грамадзянам пра крыміналку за наймітства. А ў докшыцах урачыста адкрылі абноўленую дошку гонару.
5: Пра ўсё гэта ў традыцыйнай рубрыцы «Еўрарадыё Крынж тыдня» з Паўлам Свярдловым.
6: Давайте паслухаем.
7: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на «Еўрарадыё», дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго.
8: Я этот вопрос поставил не потому, что у меня там с катушек съехало, и казалось бы, вот все время говорит и говорит.
7: Ёсць тэма, якую Лукашэнка згадваў у канцы красавіка кожны дзень, на кожнай нарадзе. І гэта не дабрабыт беларусаў, не рост цэн, не вайна і не аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Гэта прафілакторыі для цялят.
8: Это такой образцово-показательный цялятнік. профилакторию. Создание профилакторию, дорогие мои, это крупный шаг по сохранности молодняка, скота. В других хозяйствах, не только у тебя, в других хозяйствах,

Час, па-першае, абвясціць гэты саундтрэк да прагнозу надвор'я нематэрыяльнай культурнай спадчынай. А па-другое, ўвесці пакаранне за здзек над ім. Напрыклад, 10 гадзінаў праслухоўвання навагодняй рэкламы фірмы Модум.

0: за дзень да гэтага у тых жа докшыцах і таксама з максімальным пафасам адкрылі аўтамыйку. У іх там што ні дзень, то свята, можа пераехаць ужо ў гэтыя докшыцы. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польщі.
3: Выданне «Эканаміст» паведамляе, што Расія цалкам згубіла кантроль над сітуацыяй у краіне. Беларускі пластычны тэатр «Інжэст» спыніў сваё існаванне. Беларускае выдавецтва ў Познані выдала кнігу прозу Макса Шчура.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Выданне «Эканаміст» паведамляе пра магчымы пералом вайны ў краіне. Паводле звестак Інстытута вывучэння вайны, на які спасылаецца выданне, упершыню за амаль 3 гады ініцыятыва на фронте нібыта пераходзіць да Украіны. За апошні 30 дзён расійскія войскі страцілі кантроль прыкладна над 130 квадратнымі кіламетрамі тэрыторыі, а з лета 2024 года пачалі паступова адступаць на шэрагу напрамкаў. У матэрыяле адзначаецца, што Украіна цяпер наносіць Расіі ўсё больш стратаў па розных паказчыках. Вясновае наступленне расійскіх сіл, паводле выдання, не дасягнула пастаўленых мэт. Таксама гаворыцца, што зона актыўнага выкарыстання беспілотнікаў пашыраецца і цяпер ахоплівае дзясяткі кіламетраў у глыб тылу. Рэгулярна такуюцца аб'екты на адлегласці ад 2000 кіламетраў ад украінскай мяжы. Прафесар ваенных даследаванняў каралеўскага коледжа Лондона Лоренс Фрыдман адзначыў, што гэта можа сведчыць пра пераломны момант у вайне. Паводле ягоных слоў, калі расійскія сілы не дасягнуць істотных вынікаў, магчымыя далейшыя страты пазіцыі. Украінская ініцыятыва «Евромайдан Варшава» правяла перад расійскай амбасадай акцыю, прысвечаную забітым украінскім дзецям. Падзея стала адказам на ўрачыстыя парады, што ладзіліся ў гэты дзень у Маскве, распавядае валанцёрка аб'яднання «Евромайдан Варшава» Надзея Рэма.
4: Мы вырішылі паказаць світу наслідкі і злочыны вялікіх пераможців.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Яшчэ колькі гадоў таму ў Маскве гаварылі пра парад у Кіеве. У расійскай прапагандзе яшчэ была пэўнасць, што Украіна абрынецца хутка. Кіеў будзе ўзяты, а расійскія вайскоўцы змогуць прайсці пад воплескі мясцовых жыхароў, якія кідаюць кветкі пад ногі ў знак удзячнасці як вызваліцеляў. Іншымі словамі, накідвалі сябе маску міратворцаў у лаўрах. У траўні 2026 году мова пра парад у Кіеве ўжо не вялася. Расія не здолела правесці паўнавартасны парад нават у самой Маскве. І менавіта праз пагрозу бяспекі. Найбольш сакральнаму у пуцінскай Расіі памяркуйма пра гэтую трагікамедыю, якой мы ў гэты час сведкамі. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У 2022 годзе Крэмль марыў дыктаваць умовы Кіеву. А ў 2026, як бачым, Крэмль ужо мусіў быў задумывацца пра тое, як бы спакойна правесці парад у Маскве. Пагатоў рэагуе ў вобразе пачырванеўшага твара прэс-сакратара Пуціна Пяскова на ўказ Зяленскага пра дазвол правесці парад на Красным пляцы. Як мяняюцца гістарычныя ролі за колькі год? Ці не дзіўна? Парад перамогі 9 траўня пуцінскі рэжым даўно спрабуе прыватызаваць, як выключна расійскае геройскае дасягненне мінулага. Перамогу ў другой святой вайне расійскія начальнікі ператварылі ў рэлігію, галоўны палітычны спектакль, дзе можна было паказаць тэхнічна-мілітарны апафеоз расійскай моцы для замежных гасцей і сваіх насельнікаў, і нагоду паказаць упэўненага лідара на трыбуне маўзалея. Але сёлета карцінка атрымалася іншай праекцыяй. Парад прайшоў скарочаным, з узмоцненымі мерамі бяспекі, без дэманстрацыі цяжкой тэхнікі. І ўсё гэта адбывалася пад пагрозай украінскага ўдару беспілотнымі лятальнымі апаратамі. Гэта ўсё наводзіць да думкі, што рэжымы заканчваюцца не тады, калі іх лідар адыходзіць у свет іншы, а менавіта тады, калі ягоныя сімвалы перастаюць працаваць. Для Пуціна гэта пабедабесія, гіпертрафаваная ўпэўненасць вышэйшасці расійскага свету, у Лукашэнкі гэта савецка-расійская каланіяльная дэкарацыя. І калі кожны перастане іх падтрымліваць, то і канец сістэме. Лепей, канешне, каб гэта адбылося ўнутры, а не вонкі. Так менш клопату мірнаму жыццю людзей. Па Расіі мы ўжо бачым, што іх сімвал даў расколіну. Расія пачынала вайну як краіна, якая хацела праводзіць парады, рыхтык нацысцкай Нямеччына часоў Гітлера ў чужых сталіцах. А прыйшла да моманту, калі не можа спакойна правесці паўнавартасны парад ва ўласнай сталіцы. І гэта палітычнае прыніжэнне. А яшчэ адзін важны сюжэт з гасцямі Пуціна на парадзе. Калі яшчэ колькі год таму на парад з'язджаліся лідары многіх краінаў, старшыня аб'яднаных нацыяў, то гэным разам адмовіўся на парад ехаць нават Мікола Пашынян, лідар краіны, якая на працягу стагоддзяў была фартпастом імперскай Расіі на Каўказе. А гэта паказчык таго, што рэжым ужо на парозе на выхад. На тле гэтага прыезд лідараў Казахстану і Узбекістана Такаева і Мерзьёева выглядае троху дзіўна. Патлумачыць можна гэта толькі тым, што матыў іх прыезду быў іншы, як візыт на парад сілы. Яны прыехалі не да пераможцы, які кантралюе сітуацыю, а да ўлады, якая ўсё яшчэ небяспечная і мае вагары, але не выглядае такой ужо недатыкальнай. Гэтыя краіны, як і наш край Беларусь, паказваюць сваёй прысутнасцю, што яны ўсё яшчэ моцна залежаць ад Масквы. Хаця я супраць такой думкі, што Казахстанам і Узбекістанам кіруе Пуцін. Час мінуў. Калі Казахстан і Узбекістан былі малодшымі рэспублікамі, якія слухаліся цэнтра. Зараз яны вядуць самастойную палітыку, наколькі дазваляе ім рэчаіснасць. Казахстан мае агромністую мяжу з Расіяй, яна ў эканоміцы Казахстана, лагістыцы, нафтавых маршрутах. Расія ў інфармацыйнай прасторы Казахстана. Таксама і ў тэме бяспекі. Узбекістан мае больш незалежную палітыку. Ён не сябра ДКБ, не сябра Еўразэсу, але і ў Ташкента ёсць залежнасць. Гэта працоўныя мігранты, пераказы грошаў, гандаль, бяспека, Афганістан пад носам рэгіянальнай балянсы. І ўсе ведаюць, што Масква ўмее дастаўляць клопатаў і без танкаў дастаткова міграцыйных абмежаванняў ці, наадварот, міграцыйных патокаў, як у Беларусі, ці гандлёвых перашкодаў. Магчыма, удзел гэтых краінаў на парадзе было з запрашэння, ад якога немагчыма было адмовіцца. У палітыцы ціск можа праяўляцца ў самой структуры стасункаў. Калі адна краіна ведае, дзе ў іншай балючыя пункты, то ёй не абавязкова шторазу агалошваць ультыматум. Але па ходзе думкі ўзнікае пытанне, калі Масква здолела націснуць, то чаму не прыехалі ўсе лідары Цэнтральнай Азіі? Мяркую, яны не так важны паводле сваёй вагі ў рэгіёне, як эканамічна, гэтак і дэмаграфічна. Тыя, хто прыехаў на парад Пуціна, прыехалі не да сімвалу будучай перамогі, а да небяспечнага цэнтру старой залежнасці, ад якога пакуль яшчэ нельга адарвацца без наступстваў. І менавіта таму такі парад можна назваць апошнім парадам пуцінскага рэжыму. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры.

0: Радио.ком.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітэ-гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве презентация книги «Беларусь. Что повинен ведать кожный?», где вас чакае и сустрэча с яе аўтарамі. Гэта добрая магчымасць даведацца про стварэнне книги, пагутарыць про сучасную Беларусь, яе гісторыю и бягучую ситуацию. Сустрэча будзе праходзіць на ангельской мове. У панеделок у Беластоку занятки «Мова на нова». Ці правда, што музыка не мае межаў? Сярод іншага пра гэта пагутрыць на сустрэчы з Уладам Бернатам, удзельнікам гуртоў «Дзіцюкі», «Дзядзінька», «Арвестейт», вядучым відэапраекта «Музыка без межаў», а таксама барменам, крацей цікавай і разнабаковай асобай. Таксама пройдзе невялікі канцэрт. У панеделок у Кракаве Купалаўцы граюць спектакль «Валіска». Такое іншым разам здараецца. Чалавек угубляе сям'ю, сяброў, здароўе, не ведае свайго сапраўднага прозвішча, не разумее сэнс свайго існавання і не адчувае зямлі пад нагамі. Але аднойчы яго напаткае вялікі момант. Спектакль пра сённяшняе навязлівае прачуванне вайны, адчуванне адказнасці перад радзімай, адчуванне годнасці. У аўторак пісьменніца і перакладчыца Ганна Янкута ладзіць на сваім YouTube-канале онлайн-прэзентацыю, запісанай кніжным возам аўдыёказкі «Маленькі шпрот і яго пачвары», а таксама ўсяго цыклу пра кота Шпрота, але не для дзяцей, а для дарослых. Раскажа пра тое, як гісторыя пра Шпрота пісаліся, чым гэтыя гісторыі былі і ёсць для аўтаркі, пра стасункі з дзіцячай літаратурай і пра писание книг для детей. У сераду в Варшаве презентация книги Тони Лажден «На углу незалежности». Тут чакая неформальная встреча с размовами и читаниями, пытаниями и отказами и тортом киевским, а для тех, кто придет в час. «На углу незалежности» – это книга про звычайных людей у незвычайных обставинах. Авторка пишет, быцем бы мистичный триллер. Ён і смешны, і жудасны. Ён, як кажа Тоні, пра калектыўную памяць, пра тое, што помніць, а што забываць у сучаснай Беларусі. У сераду ў Чарнагоры сустрэча з рэжысёрам-дакументалістам Максімам Шведам. Ён пакажа свой фільм «Чыстае мастацтва» пра мастака-авангардыста Захара Кудзіна, які трагічна загінуў у год прэм'еры. Але разам з горадам Мінскам, другім галоўным героем фільма, яны зафіксавалі вельмі жыццесцвярджальна. Будзе магчымасць паразмаўляць з рэжысёрам, абмеркаваць яго новы фільм, што знаходзіцца ў працэсе стварэння. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Беларуску-украінскаму хабу «Сустрэча» споўнілася 3 гады. Міжнародны семінар, прысвечаны моўнай ідэнтычнасці, пройдзе ў Варшаве ў гэтую суботу. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай адбудзецца ў блакітных колерах.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння беларуску-украінскаму хабу «Сустрэча» споўнілася 3 гады. Хаб месціцца ў Кіеве. Беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, якая ўвесь гэты час знаходзіцца ва ўкраінскай сталіцы, прыгадвае галоўныя падзеі, якія адбыліся за гэтыя 3 гады.
4: Пэўна, з апошніх такіх дапамог нашых, то гэта, безумоўна, пункт незламнасці, які зрабілі мы. Першая наша справа, гэта была гуманітарная місія ў Херсон. І, ну, для мяне яна стала такой знакавай, таму што я пабачыла, што мы можам далучаць да сябе людзей і заражаць людзей нашай справаю. А потым яшчэ і стварэнне беларускага аўтапалка, якая ініцыятыва існуе побач з намі, але ж всё роўна яна самастойная. І вось сустрэча, месца, дзе мы сустракаемся, седзе, сустракаюцца нават тыя, хто ніколі не думалі, што больш пабачыцца, а яны сустракаюцца менавіта на прасторы нашага валантэрства.
3: Алена Жаркевіч падкрэслівае, што дзячна кожнаму, хто дапамагаў хабу гэтыя 3 гады. А тым, хто хоча павіншаваць валанцёраў з днём народзінаў, і яна нагадвае, лепшы падарунак хабу «Сустрэча» – гэта падтрымка з боку беларусаў свету. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў зладзяць цырымонію уручэння прэміі імя Наталі Арсеньевай. Івент адбудзецца 27 траўня ў новым тэатры ў Варшаве. У праграме чытанне вершаў фіналістаў і абвяшчэнне лаўрэатаў прэміі. Адметнасць прэміі ў тым, што яна прысвечана менавіта паэзіі, распавяла каардынатарка творчага кірунку ПЭНу Наста Юркевіч.
5: Мы прызвычаіліся да таго, што проза, якую лягчэй перакладаць, якая ўсё ж такі больш мае папулярнасці сярод шараговага чытача, яна прабівае сабе дарогу лягчэй. А паэзія патрабуе нейкай, можа быць, адасобленасці, цішыні для чытання. Яна прапануе, можа быць, не так хутка заангажаваць чытача. Але пры гэтым да паэзіі мы звяртаемся тады, калі нам вельмі дрэнна, калі мы ў адчаі, напрыклад, або наадварот, калі мы атрымліваем нейкія звышрадасныя эмоцыі.

0: Традиційний дрес-код вечору організатори просять витримати у небесних кольорах. Міжнародний семінар «Мова – ідентичність, як і не зв'язане» відбудеться у суботу 16 травня у Варшаві. Подія буде присвячена впливу мови на формування національної культурної самосвідомості. Удільниками івенту стануть як спеціалісти у галіні, так і аматори. Подробязності розкриває представник по національному одродженню об'єднаного переходного кабінету Павел Барковський.
1: Семінар присвячений вельми важной проблемі, яку ми часто здимаємо. Чи потрібна білорусам їх мова? Бо вельми часто ми чуємо аргументы, что можно ж, как у Швейцарии, как у Австрии, корыстаться чужой мовой и при этом иметь свою идентичность. И в опытаниях социальных белорусы так само вельми часто не ставят мову на первое место, когда кажут, что значит быть белорусами. Для нас вельми важно зрозуметь для самих себе. А саправды белорусская мова – это просто фамильный скарб, який мы бережем, але насамрэч он нам уже и не надто потребны. Альбо это то, что сапраўды робить нас белорусами.
0: Сярод выступоўцаў Андрэй Вардамацкі, Беларусь, Інна Власевіч, Украіна, Курт Вулгайзер, США і іншыя спецыялісты. Рэгістрацыя на падзею ўжо адкрытая. Майстар по вырабу белорусских лялек Вольга Пашковича провела варштат у Варшаве под назвой «Лялька-подорожница». Вольга лічыць, что докранание до белорусской культуры у сполучения с арт-терапией дае магчимость научиться нечему новому, узбагатить свои веды и отпачыць душою, говорить Вольга Пашкович.
2: Лялька-подорожница – это старожитный талисман, який допомагає знайсти свой шлях, вертай додому с добрыми думками. Об гэтым я і расказвала на самім варштаце, паказвала, як рабіць ляльку, знаёміла з легендамі, з сэнсамі гэтай лялькі.
0: Прысутныя на варштаце былі задаволены такім баўленнем часу ў свой выходны дзень, кажа удзельніца варштату Крыстіна Кава.
3: Великолепный потрясающий мастер-класс. Это выглядит очень красиво и кажется очень просто. Но технически это настолько сложно, удивительно, и прикосновение к нашим традициям белорусским.
0: Паводле Вольгі Пашкович, лялька-падарожніца – гэта талісман, які бережа ў дарозе. Яе бралі з сабой у падарожжы, у дарогі да каханых ці ў новае жыццё, як сімвал падтрымкі і надзеі. Музей Вольнай Беларусі далучыцца да ночы музеяў з праектам «Дуды. Музыка мінулага і сучаснасць» у праграме «Выстава інтэрактыўная дударская майстэрня і начны дударскі open-air». Праект прысвечаны дудзе, традыцыйнаму інструменту, які стагоддзямі быў важнай часткай европейской музычнай культуры. Арганізатары пакажуць шлях беларускай дуды ад народнага інструмента да нацыянальнага сімвала і яго адраджэння з 1980-х гадоў. Начны дударскі open-air распачнецца о 23 гадзіне 16 траўня. У ім прымуць удзел беларускія і польскія музыкі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе падаць.
4: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановные, сёння 11 мая панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім абсалютна жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Без білета» ўжо спевае для нас свой прыгожы трэк «Мая краіна Беларусь». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць хуткі «Смоўж», «Гарадскія», «Гару», «Хурма», «Магнум» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларусі, 21 у Польшчы.
3: Распачынаецца галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Аргенцінскі горад адмаўляе, што з'яўляецца крыніцай хантавіруса. У Менскай вобласці скралі 18 парасят.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: А 22 гадзіне паводле менскага часу распачаліся выбары ў каардынацыйную раду. Першапачаткова яны мусілі распачацца сённяшняй раніцай, але іх перанос адбыўся на фоне пытанняў да бяспекі. Для ўдзелу патрэбна верыфікацыя, фота і пашпарт, а дадзеныя апрацоўвае кампанія Самсуп, да якой і ўзніклі пытанні. Кіраўнік нацыянальнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка лічыць працэс галасавання бяспечным для беларусаў.
4: Мінулыя выбары паказалі, прадэманстравалі, што абсалютна для беларусаў у Беларусі і па-за межамі Беларусі было бяспечна галасаваць. Сістэма спрацавала дакладна, на 100%. Небяспечна для кандыдатаў, вось нам крымінальнай справы.
3: Ён падкрэслівае, што ўдзел у выбарах важны, бо гэта спосаб захаваць палітычнае прадстаўніцтва беларусаў і ўзмацніць легітымнасць дэмакратычных структур у выгнанні.
4: Стракаўся вось на днях з адным з еўрапейскім чыноўнікам. І ён мне сказаў, на наступны год будзе паменшана дафінансаванне дэмакратычнага руху Беларусі на 50%. Першы, ён сказаў, памруць ініцыятывы культурніцкія, адукацыйныя, ну і іншыя. Наступна гэта будуць праваабаронцы, будзе паменшана дафінансаванне. Значыць, менш змогуць дапамагаць палітвязням і менш змогуць збіраць інфармацыю, каб перадаваць аб фактычнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. З наступнага года СМІ, сродкі масавай інфармацыі, 50% будзе скарочана. Значыць, СМІ альбо закроюцца, альбо кагосьці трэба будзе звальняць. І вось узнікае пытанне, чаму ніхто не разумее, што калі мы моцныя, калі мы маем дэмакратычны інстытут, то мы можам адстойваць нашы інтарэсы. Мы можам змагацца за тое, што Беларусь не трэба аддаваць Лукашэнку.
3: Высокая яўка на выбарах у каардынацыйную раду можа прадэманстраваць, што беларускае грамадства за мяжой застаецца актыўным і не страчвае ўплыву на палітычныя працэсы. У Беластоку распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Габрэі ўсходняй Польшчы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме «Формы памяці габрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе». Яна сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасць сёлетняй канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
5: Цэхо тагарочнай канферэнцыі ёсць тое, што ў вялікім ступені зазначаюцца рэфераты датычыцца ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
3: Заўтра другі дзень канферэнцыі. Яна пройдзе ў Тыкуціне, адным з найважнейшых месцаў габрэйскай спадчыны на Падляшшы. Пра значэнне гэтай часткі сустрэчы кажа супрацоўнік

0: Галерея імя Слідзінскіх і ураджэнец Одесы Дмітрий Маклякоў.
1: Все так очень это столица. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слідзінскіх уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я. Вот.
0: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра габрэйскі свет, цэнтральна-ўсходняй Европы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. Горад Ушуае, вядомы як край свету і брама ў Антарктыду, адмаўляе, што стаў крыніцай успышкі хантавіруса на круізным судне. Лайнер, на борце якога былі 114 пасажыраў і 61 чалец экіпажу з 22 краін, цяпер стаіць на якары на Канарскіх астравах, а людзі эвакуяваныя. Падарожжа пачалося 1 красавіка прыкладна за 10 тысяч кіламетраў ад Ушуае. Хоць ёсць здагадкі, што вірус мог трапіць на борт менавіта там. Дакладнай крыніцы невядомая, адзначае BBC. Одна з версій – заражэнне на сметніку на ўскраіне горада, дзе ёсць грызуны. Аднак мясцовыя ўлады гэта адмаўляюць, у рэгіёне ніколі не было выпадкаў хантавіруса. Медыкі працягваюць шукаць крыніцу заражэння. Яны мяркуюць, што нулявым пацыентам магла быць пара турыстаў з Нідэрландаў, маршрут якой цяпер аднаўляецца. У Слуцкім раёне двое работнікаў свінакомплексу распіхалі па мяхах 18 парасят. Паводле інфармацыі пракуратуры Менскай вобласці, яшчэ ў снежні мінулага году мужчыны дамовіліся пра крадзеж жывёл з прадпрыемства, дзе працавалі. Увечары яны праніклі на тэрыторыю комплексу і пасадзілі 18 парасят у загадзя падрыхтаваныя мяшкі. Аднак вынесці жывёл свінаводам не ўдалося. Мужчын затрымалі супрацоўнікі міліцыі. На судзе абодва цалкам прызналі віну і раскаяліся. У выніку аднаго абвінавачанага асудзілі да месяца арышту, а другому прызначылі штраф у памеры 6750 рублёў. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе падаць.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 11 траўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Юрый Несцярэнка ўжо спявае свой трэк «Синдром Вавілёну». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях, і не толькі. Далей нас чакаюць «Фолс», «Бойз ту мэн», «Гарадскі вал», «Мірада» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 3 хвіліны нас чакае перадача з архіва «Нівы» выканання Яна Морданя. Ён ужо палістаў тыднёвік для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Рація. Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Рація у подорожжях. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Горадам-пабрачімцам для беларускага горада, пра які будзем гаварыць у перадачы, у Польшчы ёсць горад Конін. Гэта Вялікапольскае ваяводства. Ну, яшчэ гарады ў Малдове, Расіі ці Украіне. А ў сваю чаргу, горадам-пабрачімцам для Польска города у нашей передачи, про які будем говорить, ёсць у Беларусі, что Валкавыск. А наша передача называется «Рація у подорожжах», у якой вітаюць вас Юрка Рашчынскі
3: і Ольга Сямашка.
2: Менавіта гарады, про які будем говорить, гэта у Беларусі Рэчыца, а у Польшчы Сельцы. Гэтыя гарады аб'яднала агульная тэма нашых апошніх перадач герб пагоня, бо ў гербе Рэчыцы ёсць пагоня і ў гербе Сельцаў таксама ёсць пагоня. Дарэчы, на шчагу Рэчыцы таксама ёсць пагоня, герб і шчаг гэта пагоня. Рэчыца гэта, ну, скажам так, усходняя ці паўднёва-ўсходняя Беларусь, гэта тыя раёны, скажам, Гомельшчыны, далёка-далёка. Горад даволі вялікі, распаложаны над рэчкай, якой рэчкай. Над Дняпром, ну, то сярэдняе цячэнне Дняпра, але ўжо шырокі Дняпр, вельмі шырокі. А Сельцы над такімі рэчкамі, як Геленка, напрыклад, расположаны, малая рэчка. Гарады больш-менш такой самай велічыні, бо 65 тысяч жыхароў, у Рэчыцы 75, можа 78, у Сельцах. Так што тут, як бы у нашай перадачы, гэта аб'яднала і тое, што пагоня ў гербе гэтых гарадоў, ну і тое, што больш-менш узніклі у тым же самым часе, хаця, ну, Сельцы, можна сказаць, што ўзніклі крышку пазней, чымсьці Рэчыца. Але давайце пачнем ад Рэчыцы. Што там цікавага, Оля, знойдзем? Апрача карабельні, апрача рачнога порту, ну, апрача прамысловасці, тыповай для такой мястэчка, такога як Рэчыца, значыць, хімічная, дрэваапрацоўчая, ці якая спажывецкая прамысловасць.
3: Юрый, калі я была ў Рэчыцы, то мяне ўразілі ў першую чаргу шыкоўныя аўтамабілі замежных марак, якія туляцца ля старых пакошаных хацінак. Вядома, што Рэчыца горад нафтавікоў, а таму ездзяць там майбахі, кадзілакі, тэслы, гоначныя мадэлі, як у баевіках з пагонямі. Але я б сказала, што Рэчыца горад ліхачоў. Большасць незвычайных, рэдкіх машын на аўтарынку Беларусі, усе яны з Рэчыцы і усе са сваёй гісторыяй. Патапілася, тройчы біты перадні бампер з рухавіком, поўная замена салона і шкла ў дзверах, перабіты нумар кузава. Хроніка ДАІ такіх аўтамабіляў у Беларусі таксама не адстае. Самыя недарэчныя абгоны, наезды, перавароты машын – усе з Рэчыцы і Рэчыцкага раёну. І нават калі ў Менску едзе ліхач, часцяком яго на машыне нумар Гомельскага рэгіёну. Адразу спамінаецца Рэчыца і становіцца зразумелым, чаму ягоным гербам з'яўляецца пагоня. З такім гербам цяжка ехаць на хуткасці ніжэй за 120 км ў гадзіну. Сам жа герб пагоня быў нададзены Рэчыцы яшчэ ў 16 стагоддзі вялікім князем Жыгімонтам II Аўгустам. Пагоню выкарыстоўвае і мясцовы футбольны клуб Рэчыца 2014. Асабліва прыемна, што пад знакам пагоні ходзяць вайскоўцы асобнай базы інжынерных боепрыпасаў Міністэрства абароны Беларусі, што базуецца акурат у Рэчыцы.
2: Добра, а мы цяпер зазірнем у Сельцы. Чым характэрны гэты горад? Можа, раскажу, дзе ён знаходзіцца. Ад Варшавы не цэлыя 70 кіламетраў, можа, нават 60. Ад Беластока 160, ад Любліня таксама дзесьці столькі. Гэта горад на памежжы ваяводства, ці, скажам, цяпер гэта Мазавецкае ваяводства, раней было гэта ваяводства Седлецкае, яшчэ раней Любельскае, Люблінскае ваяводства, так назавем. А яшчэ раней было у царскія часы гэта было Падляскае ваяводства, потым, калі ліквідавалі Падляскае ваяводства, бо ўжо там наступала русіфікацыя, то зрабілі Падляскую губерню менавіта, а потым было Сядлецкае ваяводства, ну і потым, а зрэшты яны былі Сядлецкім ваяводствам цалкам нядаўна, бо 20 год таму яшчэ было Сядлецкае ваяводства, тады, калі ў Польшчы было 49 ваяводстваў, цяпер 16. Ну што ж, горад узнік у 1448 годзе, а 99 гадоў пазней атрымаў гарадскія правы. А пагоню ў герб Сельцаў унеслі хто? Чартарыскі, род чартарыскіх магнацкі, які прыбыў на тэрыторыю Рэчы Паспалітай з рускага вялікага княства літоўскага, так як і пулавы, пра якія мы распавядалі перадачу раней, таксама і ў Сельцы маёмасцю сталі яны чартарыскіх і унеслі яны герб пагоню. Але давайце, Оля, скажа пра, можа, Рэчыцу, якія там ёсць помнікі культуры, якія варта наведаць і як там дабрацца, а потым вернемся да Шельцаў.
3: Юрый, да Рэчыцы з Менску можна даехаць на аўтамабілі ці маршрутным таксі за 3,5 гадзіны, ці на цягніку за 6 гадзін, а можна на рэйсавым аўтобусе за 8 гадзін, павольна смакуючы дарогу. Па прыездзе першай справай трэба прайсціся па гістарычным цэнтры Рэчыцы, наведаць краязнаўчы музей, помнік этнографу Мітрафану Доўнарзапольскаму, які акурат паходзіць з Рэчыцы, і адпачыць у гарадскім парку над Днепром, ды ўспомніць дамініканскі манастыр, які раней стаяў на гэтым месцы. Варта абысці і драўляныя дамкі Рэчыцы, ды паспець ацаніць гістарычныя ліштвы на вокнах, пакуль тыя хаціны не знеслі. Пасля можна наведаць старое гарадзішча, з якога Рэчыца і з'явілася, а потым аддаць даніну пашаны храмам горада. Гэта Успенскі сабор 19 стагоддзя, побач касцёл на Святейшай Тройцы, а 1903 года і больш сучасныя Свято-Пакроўская царква і капліца Святой Фрасіні Полацкай. Асобнай увагі вартыя габрэйскія могілкі Рэчыцы, нешматлікія з тых, якія працягваюць дзейнічаць у Беларусі. І нельга забывацца на нефармальныя гурты Рэчыцы. З часоў майго дзяцінства славіцца горад як кузня цяжкой музыкі. І калі самы вядомы метал-гурт Годстаур, гэта Гомель, то найстарэйшы з дзеючых беларускіх дэз-метал-гуртоў гэта Рэчыцкая Эвтаназія. Некалькі гадоў назад яны здымалі свой кліп на Рэчыцкай гарадской сметніцы, якая нагадвае марсіянскі пейзаж. На руінах былой вайсковай часткі ды на мясцовай аўтаразборцы. У гэтыя месцы таксама варта завітаць, каб паглядзець на рэшткі былой велічы горада, які зараз выжывае фактычна за кошт нафты.
2: Ага, як мы ўжо там успомнілі пра гэтых чартарыскіх, яны ўсё ж такі былі такімі ашветнікамі. Гэта пералом 18-га і пачатак 19-га стагоддзя, калі там у Пулавах была таксама адна жанчына, якая была такой постачу вядучай у гэтай ашветна-адукацыйнай справе культурніцкай Пулаву. Таксама і тутай была жанчына з роду чартарыскіх. Гэта Александра Гінская. Яна акурат і арганізавала тэатр, ці выступы тэатру там у той час, у канцы, ну, менавіта 18-го стагоддзя, і на спектаклі прыязджаў хто? Апошні кароль Польшчы Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Зрэшты, постаць таксама звязана з Беларусю, з Гароднай, а пазней з Воўчынам, гэта на Берасцейшчыне. Ну, гэта ўжо іншая гісторія. Але Шчэцы і Падлаша. У пачатку 19-го стагоддзя менавіта, так як ўжо я сказаў, было гэтае падласкае ваяводства там, у тых Шчэцах, так што яны з Падлашам былі звязаныя гістарычна, бо гэта гістарычнае падласкае ваяводства. Дарэчы, у Шчэцах ёсць рэлігійнае каталіцкае радыёвяшчанне, і яно называецца не інакш, толькі каталіцкае радыё Падлаша. Яно сваім абсягам абымае і паўднёвае Падлаша, там дзе Шчэцы і, скажам, Белая Падласка, але і таксама паўночнае, там дзе Бельск Падласкі, і ёсць вескі таксама з паўночнага Падлаша, бо ж Драгічынская дыяцэзія каталіцкая, гэта таксама і тое паўночнае Падлаша, між іншым Гайнаўка, Бельск, Шамячыч, так што тут яны абымаюць. Але, скажам, у Шчэцах ёсць дзве вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адзін гэта універсітэт прыродазнаўча-гуманітарны, а другі гэта зусім вышэйшая школа Колегіум Мазовія. О так называецца гэтая школа. Гэта ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Але ёсць замясцовы факультэт, аддзел адміністрацыі універсітэта з Беластока. Менавіта ў Шчэцах змяшчаецца. Так што зноў якія ж там сувязі з Падлашчам ёсць. Зрэшты, 15 гадоў таму, калі гэтая была адміністрацыйная рэформа ў Польшчы, калі было гэтых 49 ваяводства, было Шчадлецкае ваяводства, было і Падласкае ваяводства, але гэта не нашае Падлашча, толькі паўднёвае, а зрабілі 16. Тады ўлады Шчэцаў тадышніх ліквідаваных, не адміністрацыйных ваяводскіх уладаў, званілі неяк так, дабіваліся да нашых падласкіх самаўрадаўцаў з Бельска, з Гайнаўкі, Шамячыч, Бельска Падласка, каб стварыць сваё Падласкае нанава ваяводства без Беластока, каб вы ўжо не былі, ваша сталіца не была ў Беластоку, ніяк не дагаварыліся, але і так стварылі 16 ваяводстваў, з чаго Падласкага таксама стварылі, але ў гэтым падласкім ваяводстве толькі частка жамель з Падлаша, бо паўднёвая Падлаша ёсць у Люблінскім ваяводстве, а тыя ж Шчэдліцы ёсць у ваяводстве Мазавецкім, да таго яшчэ частка Падлаша ў Літве, гэта невялічкая частка, і частка Падлаша знаходзіцца ў цяперашняй Беларусі, гэта Пружанщина і Валкавыская жамля, гэта таксама нейкая там Руч была з Падлашчам звязана. Там буй горач пабрачімец, ну, Валкавыскі і Шчэцы, ну, і Пагоня. О, спартыўны клуб у Шчэцах таксама называецца Пагоня Шчэцы. Так што ёсць з гэтай Пагоняй і у Щельцах шмат супольнага. Праз чартарыскіх, ну і тое, што, скажам, гэтыя сувязі, що ж такі ёсць з гэтым усходам. Падлашча характэрная тым, што там рэлігійнасць даволі вялікая, асабліва каталіцкая. Правда, там у Щельцах знаходзіцца каля 10 розных кляштараў і ордэнаў рэлігійных, каталіцкіх. Але ёсць і іншыя веравызнанні, ёсць і пратэстантаў, бадай 6 розных адгалінаванняў, адвентысты 7-га дня, чи 50-нікі, чи баптысты, хрысціяне. Ёсць і праваслаўная царква Святой Тройцы, дарэчы, яна на паштоўках нават выступае, ну, каталіцкіх гэта намнога-нога больш, але ёсць старакатолікі, ёсць старакаталіцкі касцёл Марія Вітаў. Гэта, так бы мовіць, у скарачэнні католікі, якія не прызнаюць старшынства папы рымскага. Яшчэ ёсць, вядома, Сведкі Єгови, так што рэлігійнасць не толькі рымакатолікская, хаця яна дамінуючая ў 95% у Щельцах, напэўна. Но, можа, толькі пра гарады, у гербі якіх ёсць пагоня была сёння. І Рэчыца, і Щельцы гэта горад і ў Польшчы, і ў Беларусі. А гаварылі мы і пра іншыя гарады ў нашых ранейшых перадачах, так што з пагоняй у гербе пакуль што завершаем. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Вольга Сямашка.
2: До встречи у черговых передачах уже на крыху іншія темы.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Беларуская радио рация пропануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 11 траўня. У такі ж дзень 1926-го нарадзілася Тэдзіс Холтан, галандская спявачка, якая пачала пеўчую кар'еру ў 40-е гады. У 59-м яна перамагла на конкурсе «Еўрабачання», набраўшы 21 бал і апярэдзіўшы выканаўцаў з Вялікабрытаніі і Францыі. Пасля конкурсу Тэдзіс Холтан запісала варыянты сваёй песні на розных мовах, якія дасягнулі 4-га месца ў галандскім і 11-га ў італьянскім хіт-парадах.
1: En dat ik kon kijken in het interieurtje Dan moest je oprecht zijn Goed of slecht, maar echt zijn En dan zei je al gauw Als ik vroeg

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 траўня 1941 нарадзіўся Эрык Бёрдан, брытанскі спявак і аўтар песень, які атрымаў вядомасць перш за ўсё як вакаліст гурта The Animals. Бадай, самай вядомай іх песняй з'яўляецца The House of the Rising Sun, аднак штосьці мне падказвае, што гэты безумоўны хіт парадкам надакучыў, таму прапаную паслухаць Don't Let Me Be Misunderstood. Песня была напісаная ў 64 годзе для піяністкі і спявачкі Ніны Сімон, але сусветную вядомасць набыла дзякуючы шматлікім кавер-версіям. У 65-м годзе сваю версію прапанавалі і The Animals.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 11 траўня 1966-го нарадзіўся Крыстаф Шнайдер, памянушцы Дум, нямецкі музыка, бубнач гурта «Рамштайн». Ягоны бацька быў дырэктарам берлінскай оперы, маці – выкладчыкам музыкі. Вядома ж, захапленне музыкі пачалося з таго, што бацькі аддалі хлопца ў музычную школу. Там яму прапанавалі на выбар трубу, кларнет і трамбон. Ён спыніў свой выбар на трубе, аднак яго заўсёды зачароўвалі барабаны, і ён заняўся імі самастойна. Музычную дзейнасць Шнайдер пачаў у камандах, дзе выступаў разам з сябрамі. У 84-м Крыстаф праходзіў службу ў войску. Дарэчы, ён адзіны ўдзельнік «Рамштайн», каму давялося служыць. Вярнуўшыся з войска, працаваў у тэлекамунікацыйнай кампаніі, рознарабочым, 2 гады быў грузчыкам на горнай метэастанцыі, пакуль не пазнаёміўся з тымі, з кім і заснаваў «Рамштайн».

11 траўня 1970-го нарадзіўся Гарры Уэркамп, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, найбольш вядомы як клавішнік, гітарыст і бэк-вакаліст гурта Shadow Gallery, дзе працуе з 92-го года. Папярэднікам калектыву была хэві-метал-каманда Sorcerer, якая была ўтвораная на пачатку 80-х. Яны адрозніваліся тым, што рабілі кавер-версіі вельмі няпростых з тэхнічнага пункту гледжання кампазіцый такіх выканаўцаў як Ingvi Malmsteen, Rush, а таксама апрацоўвалі мноства класічных рок-песень. У 91-м яны змянілі назву на Shadow Gallery, трохі змянілі склад і пачалі выконваць уласныя кампазіцыі ў прагрэсіўным кірунку.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладзён з барадой.
2: 11 травня 1978-го нарадзіўся Перту Пяйво Кулерво Ківілаксо, калі прасцей Перту Ківілаксо, а калі яшчэ прасцей фінскі віяланчэліст, удзельнік гурта Апакаліптика. Пачаў граць на віяланчэлі ў 5 гадоў, ягоны бацька таксама віяланчэліст, ён і вучыў сына. Перту вучыўся ў акадэміі Сібеліуса ў Хельсінкі, якую скончыў у 2000 годзе. Перту лічыць самым важным сваім дасягненнем трэцяе месца на міжнародным конкурсе віяланчэлістаў. Ні адзін фін да гэтага часу не дамагаўся такога поспеху на гэтым конкурсе. Да таго ж, ён мае пажыццёвы кантракт з Хельсінскім філарманічным аркестрам, што ў аркестры практыкуюцца толькі ў выключных выпадках. Што тычыцца Апакаліптика, дык Перту далучыўся да іх пасля запісу альбома «Калт» у 2000 годзе. Цікава, але ён мог далучыцца да гурта значна раней, калі яму было ўсяго 16-17 гадоў, але астатнія ўдзельнікі Апакаліптика палічылі, што гэта можа негатыўна адбіцца на ягонай кар'еры класічнага музыкі. Слухаем адну з кампазіцый, якую напісаў Перту. Гэта «Betrayal Forgiveness». За барабаны ў ёй адказны Дэйв Ламбарда, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах «Slayer».

напрыканцы программы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 11 траўня 1967-га Beatles запісалі песню «Baby, you are rich man», якая ўвайшла ў альбом «Magical Mystery Tour». У такі ж дзень 1981-га у Лондоне адбылася прэм'ера мюзікла Эндру Ллойда Вебера «Кошкі». 11 траўня 1985-га сінгл Мадонны «Crazy for You» з кінафільма «Глядзельны пошук» заняў першае месца ў США. А ў такі ж дзень 1991-га шведскі дуэт «Roxette» заняў першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе з песняй «Joyride». Прапаную узгаданымі песнямі і развітацца. Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Распачынаецца галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Аргенцінскі горад адмаўляе, што з'яўляецца крыніцай хантавіруса. У Менскай вобласці скралі 18 парасят. У студыі Анжаліка Лялькоўская. А 22 гадзіне паводле менскага часу распачаліся выбары ў каардынацыйную раду. Першапачаткова яны мусілі распачацца сённяшняй раніцай, але іх перанос адбыўся на фоне пытанняў да бяспекі. Для ўдзелу патрэбна верыфікацыя, фота і пашпарт, а дадзеныя працоўвае кампанія Самсуп, да якой і ўзніклі пытанні. Кіраўнік нацыянальнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка лічыць працэс галасавання бяспечным для беларусаў.
3: Мінулыя выбары паказалі, прадэманстравалі, што абсалютна для беларусаў у Беларусі і па-за межамі Беларусі было бяспечна галасаваць. Сістэма спрацавала дакладна, на 100%. Небяспечна для кандыдатаў, вось нам крымінальныя справы.
2: Ён падкрэслівае, што ўдзел у выбарах важны, бо гэта спосаб захаваць палітычнае прадстаўніцтва беларусаў і ўзмацніць легітымнасць дэмакратычных структур у выгнанні.
3: Спракаўся вось на днях з адным з еўрапейскім чыноўнікам. І ён мне сказаў, на наступны год будзе паменшана дафінансаванне дэмакратычнага руху Беларусі на 50%. Першыя, ён сказаў, памруць ініцыятывы культурніцкія, адукацыйныя, ну і іншыя. Наступна гэта будуць праваабаронцы, будзе паменшана дафінансаваць. Значыць, менш змогуць дапамагаць палітвязням і менш змогуць збіраць інфармацыю, каб перадаваць аб фактычнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Наступнага года СМІ, сродкі масавай інфармацыі, 50% будзе скарочана. Значыць, СМІ альбо закроюцца, альбо кагосьці трэба будзе звальняць. І вось узнікае пытанне, чаму ніхто не разумее, што калі мы моцныя, калі мы маем дэмакратычныя інстытуты, то мы можам адстойваць нашы інтарэсы. Мы можам змагацца за тое, што Беларусь не трэба аддаваць Лукашэнку.
2: Высокая яўка на выбарах у каардынацыйную раду можа прадэманстраваць, што беларускае грамадства за мяжой застаецца актыўным і не страчвае ўплыву на палітычныя працэсы. У Беластоку распачала працу 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу «Габрэі ўсходняй Польшчы». Сёлетняя сустрэча прысвечаная тэме «Формы памяці габрэйскага свету ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе». Яна сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Пра асаблівасць сёлетняй канферэнцыі распавёў арганізатар, прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
4: Цэхом тагарочнай канферэнцыі ёсць то, што ў вялікім стопні зазначаюцца рэфераты датычонцы ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
2: Zautra drugi dzień konferencji. Jena projdzie u Tykutinie jednym z najważniejszych miejsców gabrejskiej spadczyny na Podlaszy. Praznaczenie gety czastki sustreczy każe supracownik galerei imia Slidzinskich i urodzeniec Odessy Dmitry Макляков.
5: Все, Тыкочин – это столица. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендинских уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я. Вот.
2: Падчас двухдзённых дыскусій даследчыкі абмяркуюць формы захавання памяці пра габрэйскі свет, цэнтральна-ўсходняй Еўропы, літаратурную спадчыну і культурную гісторыю рэгіёна. Горад Ушуайе, вядомы як край свету і брама ў Антарктыду, адмаўляе, што стаў крыніцай успышкі хантавіруса на круізным судне. Лайнер, на борце якога былі 114 пасажыраў і 61 чалец экіпажу з 22 краін, цяпер стаіць на якары на Канарскіх астравах, а людзі эвакуяваныя. Падарожжа пачалося 1 красавіка прыкладна за 10 тысяч кіламетраў ад Ушуайі. Хоць ёсць здагадкі, што вірус мог трапіць на борт менавіта там. Дакладнай крыніцы невядомая, адзначае BBC. Одна з версій – заражэнне на сметніку на ўскраіне горада, дзе ёсць грызуны. Аднак мясцовыя ўлады гэта адмаўляюць.

0: У рэгіёне ніколі не было выпадкаў хантавіруса. Медыкі працягваюць шукаць крыніцу заражэння. Яны мяркуюць, што нулявым пацыентам магла быць пара турыстаў з Нідэрландаў, маршрут якой цяпер аднаўляецца. У Слуцкім раёне двое работнікаў свінакомплексу распіхалі па мяхах 18 парасят. Паводле інфармацыі пракуратуры Менскай вобласці, яшчэ ў снежні мінулага году мужчыны дамовіліся пра крадзеж жывёл з прадпрыемства, дзе працавалі. Увечары яны праніклі на тэрыторыю комплексу і пасадзілі 18 парасят у загадзя падрыхтаваныя мяшкі. Аднак вынесці жывёл свінаводам не ўдалося. Мужчын затрымалі супрацоўнікі міліцыі. На судзе абодва цалкам прызналі віну і раскаяліся. У выніку аднаго абвінавачанага асудзілі да месяца арышту, а другому прызначылі штраф у памеры 6750 рублёў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца прахалоднае і вільготнае надвор'е. Магчымы невялікі дождж, вецер слабы, паўночны або паўночна-заходні. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 7 градусаў. Захаваецца высокая вільготнасць паветра і воблачнае неба.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
2: Папа призначив нового керівника ординаріата для былих англіканів Австралії. Святий Пасад накерував віншування буддистам з закликом до сумісної відказності в будівництві беззбройного міру. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католицької преси. 11 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння раніцай Леў 14 правёў сустрэчу з кіраўніком суданскага ўрада Камілем Эль-Таебам Ідрысам Абдэль-Хафізам. Пасля аўдыенцыі дыпламатычныя перамовы працягнуліся ў дзяржаўным сакратарыяце з удзелам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Падчас сардэчных размоў бакі адзначылі істотную ролю мясцовага касцёла ў жыцці афрыканскай дзяржавы. Зала друку паведаміла, што каталіцкая супольнасць аказвае значную дапамогу дзеля дабрабыту ўсяго народа. Гэта падтрымка становіцца асабліва важны ў часы цяжкіх выпрабаванняў. Удзельнікі сустрэчы пацвердзілі трываласць сувязей паміж Святым Пасадам і Хартумам. Асноўная частка дыскусіі была прысвечана ваеннаму канфлікту, які ахапіў краіну 3 гады таму. Бакі заявілі аб надзённай патрэбе ў неадкладным спыненні агню і пачатку шчырага дыялогу. Першапачатковымі крокамі павінна стаць рашучае дзеянне ўнутраных сіл і міжнародная дапамога насельніцтву. Толькі калектыўныя намаганні здольныя прывесці да усталявання доўгатэрміновага міру. Леў 14 прызначыў біскупа Стывіна Лопеса адміністратарам ардынарыята Маці Божая Паўднёвага Крыжа ў Аўстраліі. Гэта асаблівая структура была створана спецыяльна для вернікаў, якія маюць англіканскія карані і пажадалі ўвайсці ў поўную еднасць з каталіцкім касцёлам. Папярэдні кіраўнік гэтай касцельнай адзінкі Антоні Рандаца пакінуў пасаду ў сувязі з прызначэннем прэфектам дэкастэрыі па заканадаўчых тэкстах. Новы адміністратар ужо 10 гадоў паспяхова кіруе аналагічнай структурай на тэрыторыі Злучаных Штатаў і Канады. Персанальны ардынарыят дзейнічае без жорсткіх і тэрытарыяльных меж, забяспечваючы духоўныя патрэбы былых англікан. Галоўная мэта структуры заключаецца ў захаванні самабытнай англіканскай духоўнасці, літургіі і даўніх душпастырскіх традыцый. Такая форма дазваляе людзям станавіцца католікамі, не губляючы пры гэтым сваю унікальную культурную ідэнтычнасць. Біскуп Стывен Лопес лічыцца прызнаным экспертам у галіне інтэграцыі супольнасці з падобным гістарычным мінулым. Новы кіраўнік мае доктарскую ступень па тэалогіі, значны вопыт працы ў кангрэгацыі веравучэння. Будучы сакратаром кардынала-прэфекта, іерарх непасрэдна ўдзельнічаў у распрацоўцы сучасных касцельных норм для дадзенай катэгорыі вернікаў. Пантэфік прыняў сёння дэлегацыю фонду, які забяспечвае дзейнасць Ватыканскай астранамічнай абсерваторыі. Ён нагадаў, што гэта ўстанова была адноўлена папам Львом 13-м 135 гадоў таму. Мэтай такога кроку было пераадоленне існуючага ў той час супрацьпастаўлення рэлігіі і навуковых ведаў. Сёння касцёл працягвае дэманстраваць сваю адкрытасць да даследаванняў навакольнага свету. Леў 14-ты звярнуў увагу на каварную пагрозу адмаўлення аб'ектыўнай ісціны ў сучасным грамадстве. Ён падкрэсліў адказ чалавецтва за кіраванне планетай і дабрабыт самых уразлівых асоб. Навуковы падыход застаецца неабходным інструментам для абароны прыроды ад безразважнай эксплуатацыі. Строгая і сумленная навука з'яўляецца каштоўным саюзнікам веры ў гэтай місіі. Астраномія дапамагае людзям захапляцца стварэннем і развіваць здаровае пачуццё веры. Начное неба застаецца універсальнай крыніцай радасці для ўсіх жыхароў падзеленага свету. Пантэфік падзякаваў мецэнатам за падтрымку міжнароднага супрацоўніцтва. Чалавечае жаданне глыбей зразумець сусвет адлюстроўвае ўнутраны імпульс душы да пошуку Бога. Падчас сённяшняй сустрэчы з удзельнікамі калоквіума па міжрэлігійным дыялогу папа заклікаў да адраджэння спачування. Ён адзначыў, што сучасныя тэхналогіі часта правакуюць рост духоўнай апатыі сярод людзей. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Святога Пасада і Каралеўскага інстытута міжканфесійных даследаванняў Іарданіі. Пантэфік назваў эмпатыю фундаментальнай асновай веры, якая пераадольвае абыякавасць. Звяртаючыся да прынца Хасана бін Талала, святы айцец прааналізаваў агульныя карані міласэрнасці ў абедзвюх рэлігіях. Пастаянны паток выяў пакут у медыяпрасторы можа зрабіць сэрца людзей чэрствымі да чужога болю. Леў 14 высока ацаніў намаганні Іарданіі па прыёме шматлікіх бежанцаў у складаным рэгіёне. Сумесныя дзеянні вернікаў розных традыцый здольныя вярнуць годнасць кожнаму прыгнечанаму чалавеку. Толькі праз дзейсную братэрскую любоў магчыма пераадолець глабальную абыякавасць.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
2: Дыкастэрыя па міжрэлігійным дыялогу накіравала будыстам пасланне з нагоды свята Весак. Прэфект установы кардынал Джордж Джэйкаб Кавакад закрануў праблему росту этнарэлігійнага нацыяналізму. Ён адзначыў, што сапраўдны мір не з'яўляецца проста адсутнасцю ваенных дзеянняў. Гэты дар патрабуе пастаяннай абароны ад шторму нянавісці і маніпулявання верай. Бяззбройная дабрыня здольная разарваць заганнае кола падазронасці паміж рознымі народамі. Духоўныя традыцыі павінны ачышчаць людзей ад варожасці і спрыяць навяртанню сэрца. У тэксце падкрэсліваецца сіла любові, якая дазваляе перамагаць зло ўнутры чалавека. Вернікі пакліканы бачыць у кожным чалавеку частку адзінай чалавечай сям'і. Аўтар звароту заўважыў сугучча паміж будысцкай мудрасцю і евангельскім заклікам любіць ворагаў. Гэтая агульная глеба ператварае пасіўных назіральнікаў у сапраўдных майстроў міру. Шлях да супакою патрабуе канкрэтных учынкаў і поўнай адмовы ад помсты. Кожная рэлігійная супольнасць, як адзначыў кардынал Кавакад, павінна стаць месцам, дзе прабачэнне цэніцца вышэй за сілу. Камісія біскупскіх канферэнцый Еўропы апублікавала аналітычны дакумент аб клопаце пра чалавечую асобу. Тэкст быў прадстаўлены ў межах тэматычнага тыдня, ініцыяванага арганізацыяй Mental Health Europe. Аўтары заклікаюць перайсці ад рэагавання на крызісы да калектыўных прафілактычных мер. У цэнтры ўвагі знаходзіцца годнасць кожнага грамадзяніна, які сутыкаецца з псіхалагічнымі выклікамі. Грамадскія і геапалітычныя крызісы ўзмацнілі праблемы дэпрэсіі, трывожнасці і адзіноты ў грамадстве. Коммеце падкрэслівае, што псіхічную ўразлівасць нельга разглядаць толькі як клінічную або тэхнічную праблему. Хрысціянская антрапалогія нагадвае аб патрэбе ў спачуванні, суправаджэнні і надзеі для пацыентаў. Асобная ўвага надаецца абароне людзей ад шкодных наступстваў некантраляванай лічбавізацыі. У Урачыстае ўступленне на кафедру 58-гадовага Паўла III Нуны, новага патрыярха халдэйскага, адбудзецца ў Багдадзе 29 мая. Яго кандыдатура была вызначана падчас сінода ў Рыме і зацверджана пантыфікам. Новы іерарх заклікаў сусветных лідараў перастаць выкарыстоўваць блізкі ўсход як поле для геапалітычных бітваў. Павага да суверэнітэту краін рэгіёна з'яўляецца адзіным шляхам да доўгачаканай стабільнасці. Патрыярх добра ведае трагедыю выгнання, бо ў 2014-м быў сведкам захопу Масула баевікамі. Тады десяткі тысяч хрысціян былі вымушаны пакінуць свае дамы пад ціскам экстрэмістаў. Сваю місію Павел III бачыць у развіцці адукацыі для захавання і адраджэння народа. Духоўнае сэрца халдэйскай каталіцкай царквы застаецца ў Іраку, нягледзячы на маштабную эміграцыю, адукаванае пакаленне здольнае забяспечыць мірнае існаванне хрысціян народнай зямлі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.